Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Предаването днес. Технологичните гиганти инвестират могъщо през това лято. Китай обмислят да забранят чуждестранен достъп до изкуствения си интелект. Компанията Anthropic се опитва да предпази своя код от дистилиране. Затова какво е дистилиране на разширен езиков модел и за всичко споменато, подробностите след малко в предаването. Слушайте ни!

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате мрежите. Горещо инвестиционно се оказа лятото за големите компании. Big Tech продължават да развиват екосистемите си и да мислят за начини на финансиране. За Apple, например, споразумението, което да цели да доведе до производство на 15 милиарда чипа и разширение на фабрика, се счита за най-мащабното досега. Компанията сключи договор с Broadcom за повече от 30 милиарда долара за проектиране и производство на силициеви компоненти и безжична връзка за продуктите на Apple, информира Кристо Ламия. Broadcom ще използват 1,5 милиарда долара, за да разширят и модернизират съоръжението си в Колорадо, където произвеждат части с радиочастота. Сделката удължава сътрудничеството между компаниите до 2031 година и е част от по-широкия ангажимент, поет от производителя на AI-устройства, да инвестира 600 милиарда долара в американската економика в разстояние на 4 години. Apple работят с доставчика си Broadcom, които ги снабдяват с радиочастотни компоненти и полупроводници, които поддържат Wi-Fi и блатовръзка от години. Според Reuters, технологичният гигант е един от най-големите клиенти на Broadcom и допринася за 20% от годишните им приходи. Що се отнася до Meta, Broadcom имат участие в проектиране на техни чипове, които се произвеждат в Тайван. Meta планират да започнат производство на чипа си с кодовото име Iris през септември, според вътрешноведомствена информация, с която са се запознали Reuters. Iris е един от 4-те чипа, които подготвят за да укрепят системите за изкуствен интелект, въведени във Facebook и Instagram. Замисълът на компанията е да намали не само разходите за компютърна мощ, но и зависимостта си от други доставчици, като Nvidia, например. А междувременно Китай обмислят да забранят на западния свят достъп до неосъвършенствените модели изкуствен интелект. Подробностите за това след малко.

Австралию повив и мрежите. Китайските власти умислят да забранят чуждестранен достъп до най-напредналите си модели изкуствен интелект. Според Reuters, представители на правителството са се срещнали с Alibaba, ByteDance и ZAI, за да обсъдят начините как да стане това. Една от идеите представлява да се класифицира неоторизирано разкриване или кражба на патентован изкуствен интелект като нарушение на националната сигурност. Отделно от това, участниците в разговорите са обмислили потенциални ограничения за инвеститорите в местни компании. А поглед към това, какво биха представлявали тези мерки, дава среща на юридически учени от преди 2 месеца, чието заключения са публикувани в журнала на Върховния съд. Групата е препоръчала да се сортира изкуствения интелект по ниво на чувствителност, като рутинен софтуер от типа на отворения източник да изисква само регистрация, инструменти с средни показатели да преминават тези за сигурност, най-могъщите системи или да се поддържат

че изцяло за ползване в страната или да не се пускат за обществена употреба. Официалните власти в Пекин, според информацията, се притесняват, че моделът Митос на Антропик, който е инструмент за киберсигурност и чието пускане беше задържано през юни, може да бъде обърнат срещу китайските системи, за да търси слабите им места. Дискусиите се провеждат точно в момента, в който китайските модели навлизат бързо на световните пазари заради ниската си цена и конкурентни способности. Alibaba и McQueen, който е събрал значителен брой ползватели на уебсайта Hugging Face, Doubao на ByteDance, един от доминиращите продукти в Китай, GLM5.2 на ZII предизвика оживление сред американските изследователи заради резултатите си, които приближават онези на американските топ-модели, докато е значително по-евтин, поясняват от Кюзет. Всяко решение да се ограничи чуждестранната употреба на тези продукти би вдигнало цената за бизнеса, който разчита на китайските модели като достъпна алтернатива. Що се отнася до външното финансиране на китайски фирми, Пекин предупреди компании като Moonshot AI и Stepfund, че трябва да получат правителствено одобрение преди да приемат американски капитал. И още информация от Китай. Правителството там предупреди, че кодиращият инструмент Anthropic тайно изпраща потребителска информация. По-подробно за това ще говорим след малко.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив в предаването е Мрежите. Китайското министерство на индустрията и информационните технологии предупреди, че моделът на Anthropic Claude, който кодира, съдържа уязвимост от типа на задната врата, която представлява сериозна заплаха за организации и индивиди, които използват софтуера. Според информация на CNBC, съгласно данни на Националната база за уязвимости, в инструмента има механизъм, който тайно насочва чувствителни данни като местоположение, идентификатори, свързани с личността, до външни сървъри, без да поиска разрешението на потребителя. Предупреждението засяга версиите на Claude Code 2.1.91 до 2.1.96, което кореспондира с версии пуснати между 2 април и 29 юни тази година. Указанията за противодействие на тези слаби места включват пълното премахване на инсталирането на засегния софтуер, прехвърляне на по-актуална версия. Според по-нататъчните препоръки, организациите трябва да ревизират как техните разработващи инструменти се свързват с външни мрежи и как подобряват видимостта към трафика през критичните вътрешни системи. От Anthropic казва, че механизмът, описван като уязвима задна врата, е всъщност експериментална предпазна мярка, пусната в действие по-рано тази година. Тя е предназначена да предотврати неоторизиран достъп и дистилиране на техните модели. А дистилиране е на разширен езиков модел и, разбира се, нов термин и се нуждае от пояснение, за да се разбере защо е нежелан. Това означава процес на обучаване на по-малки езиков модел, не има ученик, така че докопира възможностите на по-голям и по-мощен модел, наричан учител. От компанията отбелязват също така, че достъп до код не е разрешен за Китай, затова потребителите трябва да деинсталират софтуера, който не им се полага да ползват, така или иначе. Междувременно Wall Street Journal вече бяха отбелязали дискусия в Reddit, предизвикала обвинения към Anthropic, че са вградили функция в инструмента, специално проектирана да сигнализира за потребители, които работят от китайски мрежи. Като цяло, Quartz коментира, че историята се вписва в контекста на по-широка конфронтация между Anthropic и китайските технологични компании. Alibaba, например, забраниха на служителите си да използват Claude Code, като се позоваха на риска на тази уязвима задна врата. Anthropic пък обвиниха Alibaba в дистилиране от голям мащаб. Юзъри, свързвани с компанията, са използвали според тях 28 000 фалшиви акаунта, за да стартират почти 28 милиона интеракции с езиковия модел. За около седмица, казват от Anthropic, Alibaba не са отговорили все още на тези обвинения. Да.

Радио Пловдив и мрежите, звездата на норвежкия национален отбор по футбол Ерлин Холанд по прякор Викинга вдъхнови Google с таланта и колоритната си личност. Затова тези дни, ако напишем в търсачката името на близо 2-метровия център нападател, автоматично излиза анимация. Тя представлява персонажи с норвежкото знаме вместо лица и с отличимите шлемове с викингски рога. Те преминават през екрана на телефона или десктоп компютъра с движения, които наподобяват гребане. Анимацията е озвучена с барабанен тътен. Това е препратка към празненството, с което норвежкият национален отбор отбелязва победите си и което се нарича викингско гребане. На терена един от играчите задава ритъма с барабан, а останалите на тревата имитират гребане с жестове. След победата над Бразилия всички фенове в публиката заедно с отбора създадоха величествено представление на това викингско гребане. Щастливо плаване през едната седмица ви пожелава екипът на предаването ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. Ръст на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проекта бюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортера Елена Бейкова.
1: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проектобюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините Елена Бейкова.
0: Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще изслуша директора на Националната служба за охрана за охраняваните от службата висши публични лица за периода от 2015 до 2026 година. От ДАНС ще дадат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти. Репортерът Добромир Видев информира.
2: В края на юни комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година на сам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса. За новините Добромир Видев.

0: Преди заседанието на Пловдивски общински съвет пред сградата на местния парламент ще се състои протест с настояване корено да се подобри качеството на Пловдивски обществен превоз. Организатор е Сдружението Пловдив – град за хората. Кореспондентът ни Кремена Данева допълва.
1: Инициативният комитет вече внесе подписка с конкретните искания в Общинския съвет, но разглеждането и не фигурира в дневния ред на днешната сесия. Сред основните искания в подписката са градският транспорт на Пловдив да престане да зависи изцяло от частни превозвачи, настоява се за нови маршрути за спазване на разписанията и за екологични, редовни и чисти автобуси. Припомням, че от 1 юли вече е в сила нов 10-годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, подписан от Общинската администрация с единствения участник в конкурса – консорциум от няколко фирми. Смятаме, че въпреки договора може да се върви към създаването на работеща общинска фирма, казват участниците в подписката.
2: Това, което ме притеснява, е новата сделка. Как гражданите могат да оказват натиск, според мен никак. Тоест, ако не си изпълняват договора, какво от това, че има санкции в договора?
3: Няма достатъчно публичност за проектите, които се срутиха за транспорта. Мен това най-много ме вълнува. Тия машини, които стоят като паметници по спирките.
4: Дори да не може да стане общински градския транспорт, за мен като гражданин ще е ценно, ако има автобуси поне до 23 часа. С които човек да може да се прибере.
1: Протестиращите ще настояват предложенията им да влязат за обсъждане като извънредна точка или да се насрочи заседание конкретно по темата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: И Христо Христов за времето.
5: През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио от екипа на радио Стара Загора, Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева.

Градът сладко спи, притихнал под жълтите свикани на уличните лампи преди зазоряване. Ние ви пожелаваме да бъде прекрасно лятното утро на 16 юли с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази среща по първи петли, когато отбелязваме и Света Марина в утрешния ден? Историята със събития от живота на две от най-ярките и свети имена в нашата над 13 вековна държава ще присъства осезаемо в първия част на предаването ни. По повод 18 юли, рождението на Васил Иванов Кунчев Левски, историкът Николай Колев ще ни разведе из бащената му къща, за да си спомним, че в Параклиса всех светих българских се пази свещен кичур от косата на апостола. Ще надзърнем в малкия музей на село Войнягово, за да разберем за красивата история на младия даскал Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Гизда Вайова, реликви и спомени за него, пазени ревниво от жителите му. Разказ на Цонка Дамянова, секретар на местното читалище, което носи името на дякона. Кой е бил Стефан Тодоров Димов? Стефан Караджа. Ще узнаем от неговия потомък Кирил Ташев, написал книга за именития си предшественик, а поводът е 158 години от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За коя поредна година родолюбиви българи ще тръгнат по пътя на четата на двамата войводи от 17 до 19 юли и кой е най-малкият и най-възрастният участник? В него ще ни каже човекът, който възобнови и организира всяка година събитието – Христо Батинков. Във втория част на предаването ще си спомним за две достойни личности, светили със собствена светлина и оставили дълбока, незаличима диря в съвремието ни, с които се разделихме тези дни. Поетесата и писателка Надежда Захариева и генерал-майор Александър

Александър Александров, вторият български космонавт. Телефонът за връзка с нас е 042 616 454. На него очакваме и вашето любимо четиристишие от творчеството на Надежда Захариева. Останете с нас!

9 godin той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово, и носи съзнание, крепост, светлина, народ.

0: Думите слепи, фропската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, кът за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен, изпитваше кой е сърцат, сиреч честен участник да стане в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Той любеше своето отечество красно. Той беше скиталец и кът дете прост, и като отшелник живееше в пост. Той се не боеше, под небето спеше, ходеше замислен, сам си, без другар. Тая заран млад е, до вечера стар, одеве търговец, сега просек дрипав. Кога беше нужно, хром и сляп и клипав. Днес в селото глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближний преврат. За бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, и че време вече да възстане робът, че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв, и че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, че равни сме всички в големия час. Той внасеше бодрост в народната свяст.
1: Този запис от Златния фонд на Радио Стара Загора, което тази година отбелязва своята 90 годишнина на Одата Левски от епопея на забравените на Иван Вазов, в изпълнение на народната актриса Олга Кирчева, ви подсказва, че тази наша среща е посветена на най-свидния, най-великия ни национален герой, Васил Левски, апостола на българската свобода. На 18 юли българи от цялата страна и чужбина ще посетят родния град на Васил Левски. Пред паметника му на едноименния площад ще се съберат участниците в националния поход по стъпките на Левски, за да отбележим със съгражданите му неговото рождение. Пред светлото име и живота на дякона се прекланя всеки от нас. За българите той отдавна се е превърнал в светиня, пред която благоговеем. Научаваме и името му с думичките България и Родина. Каквото и да кажем за него, винаги ни се струва, че е недостатъчно. Затова с историка Николай Колев ще влезем в бащината му къща в Карлово и ще сведем чела в минута признание пред кадриците на дякона в параклиса всех светих българских.
2: Срещата ни започва винаги от родната къща на апостола, която е установена по спомени на първия му братовчет Васил Караиванов и негови близки племеннички, които са идвали тук при баба си Гина и ни дават сведения през 1933, а от 1937 вече е и къща музей. Къщата разполага с две стаи горе, долу има под нивото на земята още една зимник и отстрани има пристройка с работилница и бояджийница, където бащата е изработвал гайтани. Този занаят е добре развит тук в Подбалкана и дава прехраната на семейството. Баща му се казва Иван, майка му се казва Гина, имат общо 5 деца. Най-голяма е Яна, след това е Васил, Христо, Петър и Марика, която умира рано. На това място е роден през 1837 година на 18 юли. Спалнята в горната част е първата стая, която могат да видят посетителите. Тя е с широко дървено легло, нарича се Одър или Миндер и цялото семейство нощува там под една завивка.
1: Господин Колев, аз си спомням много добре, че като дете ми звучеше изключително романтично и много привлекателно историята, която ме разказваха вашите предшественици екскурзоводи, че тук в къщата е имало скривалище, където дякона се е крил, когато е ставало опасно.
2: Под нивото на земята, както казах, има зимник. Това е най-използваната стая от семейството. Там има огнище, така че настан има малка масичка с столове, прекарвали са много време там. Имаме и скривалище, разбира се, в много от старите къщи от този период има такива тайници или скривалища. Когато човек е на последното стъпало и надзърне долу в дясно, ще види осветена дупка, която

0: се крие зад един долап. Спорно е и не е доказано, че Васил Левски се е укривал в този дом. Но, вероятно, по това време хората са укривали произведената си стока, тези гайтани, за които говорих. Така че, тук имаме такова скривалище и то предизвиква доста сериозен интерес сред посетителите. Сега ще продължим към експозиционната зала, която има различни предмети, свързани с живота и делото на Васил Левски, както с неговото семейство. Вътре имаме много красиви картини, които са оригинални и показват различни моменти от неговия живот. Тук можем да видим единствената снимка на неговата майка Гина Кунчева, още в самото начало, както виждате. Пред къщата имаме скулптура, която е направена по единствената запазена снимка, която се намира и тук. Имаме снимка на Яна Кунчева, на най-голямата му сестра, от която имаме наследници по права линия до наши дни. Снимки на различни племенници, снимка на Васил Левски с Христо Иванов Големия и неговия брат Христо. Снимка, както виждате, и на София Зидарова, племенница на Апостола.
1: Какво крие тази красива книга с кожена подвързия и метален обков?
0: Това е албум, подарен от потомци на сестрата на Васил Левски Яна. И от него са извадени част от фотографиите.
1: А тук заставаме пред един стен вестник с снимките на Левски и с част от родините му пак.
0: Да, това е родословно табло, което е издадено през 1923. До него само имаме много интересно родословие, родословно дърво, което отново ни показва, че имаме наследници по права линия на Васил Левски само от Яна Кунчева до наши дни. Тук имаме един

0: интересен вестник Свобода, който е оригинален от 1 до 52 брой и оригинален устав на Българския революционен централен комитет, един от малкото останали до наши дни.
1: В следващата витрина буди интерес тази малка снимка на Апостола, също една от най-популярните, от които ние добиваме представа как е изглеждал той.
0: Да, това е снимка на Васил Левски от 1870 година, оригинал с автограф. Отзад имаме надпис за знак на вярност и спомен, а отстрани до нея имаме и копия на личния му бележник, който бележник е присъствал по време на неговите обиколки. Вътре си е записвал рецепти от народната медицина, народни песни, приходи и разходи, когато е харчил народни пари. Тук стигаме до една интересна фотография, която беше открита от служители на нашия музей съвсем наскоро. Това е фотография на Васил Левски от 1872 година, по която се смята, че е издирван и е разпознат. Различно е с това, че на гърба си има физическо описание на Апостола, откъде е, на колко години, майка му къде се намира, че е с риш мустак, среден наръст, със светло-сини очи на 25-26 години.
1: Тук в тази експозиционна част виждаме и част от неговите сподвижници, които са били в основата на неговата революционна дейност в Карлово и околните села и градчета.
0: Да, тук имаме уредена временна изложба, която е в памет на Васил Генчев Карайванов. Той е първи братовчет на Васил Левски, пазител на една от паролите на Апостола, бил е съдържател на Карайвановия хан, който се е намирал над музея. Вътре са ставали всичките комитетски събрания, апостолите от Априлското въстание, когато го организират, също се събират там, така че има интересни фотографии и документи от неговия живот.
1: Тук на това табло човек едва ли се дава сметка колко много псевдоними е използвал, тайни имена Васил Левски, за да може да подписва своите писма и да не бъде заловен случайно и разконспирирана мрежата.
0: Тук можем да прочетем голяма част от псевдонимите на Васил Левски, като Асанага, Афъсага, Дервиш Мехмед Карджалар, имаме Стан Станчолеско, имаме на османо-турски основно, имаме на български. Той прикрива много умело самоличността си. В някои от писмата си пише да му бъдат изпратени изкуствени мустаци, което говори, че наистина доста добре се е дигизирал и е било изключително трудно за властите по това време да разберат кой е той, с какво се занимава, къде се намира по-настоящем. Изправени сме в момента пред знаме на Карловския революционен комитет, което е изцяло по идея на Васил Левски. Извезено е от дъщерята на Ганю Маджареца, Мария Ганева. Самия Ганю Маджареца е наричан Тракийската поща, защото е отговарял за писмата тук в нашия регион и е един от най-близките съратници на Апостола в Карлово. Имаме униформа от първата българска легия с фотография на Васил Левски, облечен в подобна униформа. На самата униформа правят впечатление самите гайтани. Те се използват за украса на военни униформи, на гърдите, на ръкавите, на раменете.
1: Експозицията завършва с някои от първите творби и изследвания, посветени на Апостола на свободата след освобождението.
0: Да, това са издания на Георги Кирков, на Стоян Заимов, небезизвестния Захари Стоянов. Имаме и на чужди автори, като Ото Емер Слебен, на Стиколников. Така че това показва, че имаме интерес и от запад, и от изток, не само в пределите на нашата държава. Тук имаме книгата на Мерсия Магдермот, която е за Васил Левски, както и медальон, подарък от Бочо Загорски, който е внук на сестрата на Левски Яна, а вътре има и косъм от косата на Васил Левски. Сега ще завършим нашата разходка в родния дом на Апостола, в нашия мемориален параклис, където се съхранява кичур от косата на Васил Левски. Намираме се пред стъкленицата с кичура от косата на Васил Левски. Тази коса е собственоръчно отрязана от него през 1864 година на връх Великден в местността Алтън Чаир в Карлово. Тази местност се намира точно под музея. Там той отрязва косата си и я заръчва по-късно на неговата майка да я опее и да я погребе вместо него, защото тръгва по опасен път и може би ще остане неопят и непогребан. Това са неговите думи. Жената е запазила косата след неговата смърт, по-късно я съхранява най-голямата му сестра Яна.
1: А как попада тук?
0: От неговата сестра, предадена е на Министерство на просвещението и така до наши дни се съхранява една част от нея в нашия мемориален параклис. Голямата част се намира в Военно-историческия музей в София.

0: и всякоя възраст, класа, пол, занятие, взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учени с умът. А той, беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бе животът. Той беше безстрашлив, той беше готов 100 пъти да умре на кръста Христов, да гори кът Хуса ил кът Симона, за правдата свята да мре под Триона. Смъртта бе за него приятел и брат, зашил беше тайно в ръкава си яд. На кръста му вярно оръжие висеше, за да бъде страшен, кога нужда беше. Той не знаеше отдих, ни мир, нито сън. Обърнал се беше на дух, на огън. Душата си цяла лейше в едно слово. Понякога чело си мръщеше сурово и там се четеше и укор, и гняв, и душа упорна, и железен нрав. Той беше невидим, фантом или сянка. Озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скри се без знак и без след. Навсякъде гонен, всякъде приет. Веднъж в събрание едно многобройно той влезна внезапно, поздрави спокойно и лепна плесница на един подлец и излезе тихо из малки градец. Името му беше знак зарад тревога. Властта беше вредом невидима, строга, обсаждаше 20 града изведнъж, да улови тоя демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха. Селените прости светец го зовяха.
1: След този словесен портрет на апостола, направен от дядо Вазов в Одата Левски от епопея на забравените, в изпълнение на актрисата Олга Кирчева, пазено в Златния фонд на радио Стара Загора, ви предлагам да поемем от родното Карлово на югозапад към село Войнягово. Там младият Васил Иванов Кунчев е прекарал 2 години като даскал. Нека чуем от Цонка Дамянова, секретар на местното читалище, красивата история за любовта между него и гиздавата 16-годишна Йова и какви реликви и спомени пазят и днес жителите на селото Залевски.
2: Децата от детската градина още знаят, че във Войнягово Левски е бил учител, знаят къде е било училището. Всяка година на Гергьовден отбелязваме годишнина от главяването на Васил Левски за даскал във Войнягово. Изнасяме програма, която е свързана с неговия живот, с неговото дело. Пеем и играем автентичните войняговски песни, които той също е пеел и е играел. Левски обичал много да пее. Научил е да пее войняговски песни. Е пренесъл и песни от Карлово, които пък е научил войняговци да ги пеят. И до ден днешен нашия фолклорен състав поддържа тази традиция. Винаги на 19 февруари и на 18 юли отдаваме почет към нашия даскал, смеждаме глави пред музея, пазим делото и споменът за него.
1: Как стигна до вас това, кои песни е обичал Левски и кои песни е предал от своето родно Карлово на войняговци, за да оставам те в народната памет?
2: Тези песни са записани от госпожа Стоянка Додова, която беше фулклорист, занимаваше се със самоденост към читалищата. Благодарение на нея е създаден този музей и се знаят много неща за Левски. Тогава все още е имало живи възрастни войняговки, които са слушали и

0: знаели тези песни, предали се ги и се ги научили. Едната от тези песни, Карловската, надошли са Донки, Донки Кодижари от Пусто Карлово, която ли до ден днешен не пеем. Има и други песни, Трънче Селебайова, Нетки Ленедо, а пък той е научил една много известна песен е Какво е цвете, цвете цъфнало в нашата мала градинка, и тази песен и до ден днешен се пее, а пък по същия начин известната отдавна ли се момняли Калугирица, която е пеят в малко преработен вариант в Войняково, е пеем така както той е пеел някога неговата любима песен.
1: Какво пазите в материален израз, някоя вещ, някой документ или писание излезнало изпод ръката на синьокия Карловец или оръжие, което е останало тук до ден днешен?
0: Имаме запазени стари български книги, по които е преподавал на учениците. Той е въвел тогава като нововъведение двете табла. Едното е табло на порицанието, другото е табло на честа. Таблото на порицанието е било черно и там трябвало да се записват имената на учениците, които били непослушни, а на таблото на честа е трябвало да се записват имената на тези, които били послушни. Също така имаме оставен един девиз, една вещ, която той е ползвал. Това е за слушателите да обясня, е нещо от типа на преносима мастилница, която се е слагала в поясът и когато е било необходимо нещо да се подписва, със специален капак се е затварял, вадил е, потапя се перото, с което трябва да се пише в мастилото и по този начин се е писало. Имаме също така останал един стенен часовник, който е бил на синът на Йова, пренесен в Войняково. Това е вещ, която е може би не пряко, но е свързана с Левски и с неговата голяма любов Йова.
1: А коя е била Йова и как се запознават двамата? Пази ли спомен на местната народна легенда и предание на старите войняговци?
0: Да, нали знаете, че във всяка легенда има и малко истина. Тази легенда е разкрита, или истина, е разкрита 100 години след неговата смърт. Тогава се събират възрастните жени, които са останали все още, ги събира госпожа Додова. И те след дълго съвещание, побутване и шушнене помежду си, решават да разкрият тази истина за Йова, защото са били дали обет. И за това се знае толкова малко за пребиваването на Левски във Войняково, защото войняговци са дали обет, че няма да говорят за Левски, за да разкриват тайни от неговия живот. И може би за това ни оставаме винаги в страни, когато се говори за Левски, въпреки че той е живял 2 години във Войняково и никъде не е живял толкова. Но както всеки млад човек, между тях Йова и Левски, когато идва пламва любовта, тя е била 16 годишна, една от най-личните девойки в селото, голяма песнопоека, танцорка, почват да се задяват потулки, поседенки, покладинци, вземане на китката, напиване на вода и започва една красива любовна история помежду си. Въпреки че Йова знае, че Левски не е от Войняково, той е чужденец и ако не се ожени за ней, тя няма да може да се омъжи, тя го обича. Когато Левски напуска внезапно Войняково, Йова го чака 3 години. През това време идват да искат най-личните ергени в селото, но тя отказва. И накрая от нейните родители е принудена да се омъжи за Недел Чучонов, който е бил свещеник в селото, имали кръчма и е бил един от приятелите на Левски. При всяко преминаване през Войняково Левски винаги се отбивал при своята хазайка баба Ивана и винаги е питал за Йова. Последния път баба Ивана му казала: закъсня даскале, Йова мина под Винчило и му обяснила за кой се е омъжила. Отишъл Левски вечерта, потропал тихо на портата, излезнал Неделчо, казал, че не идва с лоши мисли, защото той бил купил преди това от пиротският панаир една красива перлина огърлица на Йова. Подал и на Йова и казал: прощавай, Йове, свободата закъсня. Когато Левски е обесен, Йова слага траур и носи 3 години този траур. Тя остава много млада вдовица, има един единствен син, Чоно, и нейното огромно желание било да го изучи и да го направи даскал като своя любим. Заедно с него тя напуска Войнягово и отиват в Шумен, където той завършва педагогическото училище. По-късно в Варна, той е учител там, живее заедно с майка му, но става така, че в един зимен ден Йова пада, шупва си крака, залежава се и почива на 19 февруари 1937 година. Две години по-късно, на 19 февруари 1939 година, починава и нейният син Чоно Неделчев. Докато отидат от село до неговите роднини да се прибират това, което е останало, защото той е бил доста заможен, то вече е било разпределено между близки, познати, приятели и съседи. Единствено е бил оставен този стенен часовник, за който ви казах, защото на него той бил сложил бележка да се принесе в моето родно село и да ми бъде гроб и паметник. И този часовник в момента се намира в музея, който го посети, може да го види.
1: Не случайно явно датата 19 февруари бележи съдбата и на тримата.
0: Да, може да има спорове, може някой да каже, че измислица. Това, което аз го знам и съм го чула от лека и пръстоянка Додова и от други преди това, това е датата. Правили се някакви проучвания, мъчили се да се свържат с Варна, нали, има регистър, открили се, че действително са живели там. Търсена е тази перлина огърлица, но тя не е открита. Преди, може би, десетина и повече години, една възрастна жена казва, че нейната баба е разказвала, че тази огърлица е останала в Йова и тя е погребана с нея, защото тя никога не се е разделяла с нея.
1: За вас, госпожо Домянова, какво означава името Левски? Какво изпитвате, когато чуете името на Апостола на свободата?
0: Всеки път, когато посрещам гости в музея и разказвам, очите ме се насълзяват, когато говоря за Левски, за неговата любов, за неговия живот. И още повече трябва да ви кажа, че аз имам малко лично отношение, защото моят съпруг, светла му памет, беше какво е цвети цъфнал и дал от любимите песни за Левски. Нищо човешко не му е чуждо, колкото и да го идеализират, винаги е имало нещо, което е човешко в него и не може да го направим идеален. Имам две внучки, които продължават да пеят. Явно дарбата си е дарба, родена, ходят на пеени и те даже пеят нетки или не до тази любима песен на Левски и пеят в памет на тяхния дядо.

След красивата история за любовта между младия Васил Иванов Кунчев и 16-годишната Йова от село Войнягово, чухме една от любимите му песни. Какво е цвете? Цвете цъфнало в изпълнение на голямата войняговка Стоянка Додова. А вие, скъпи приятели, не забравяйте, че ви очакваме на телефон 616-454 с код 042, на който можете да споделите кое е любимото ви четиристишие от голямата поетеса.

0: са Надежда Захариева.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата минута. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: Наръсъмване утре, 17 юли, от площад Хаджи Димитър в града на Стоте войводи ще потегли традиционният поход по пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. За коя поредна година се организира похода и за най-малкия и най-възрастният участник в него ще научим от човека, възобновил родолюбивото събитие и негов организатор Христо Батинков.
1: Годината е 12-та поред, но искам да кажа, преди много години са се правили по

0: родолюбивото събитие и негов организатор Христо Батинков.
1: Годината е 12-та поред, но искам да кажа, преди много години са се правили походи в по-друг формат. Ходило се пеша по бойния път на четата от Дунава до Бузлуджа. Но е продължавало тогава, може би, седмица. А формата, който аз установих преди 12 години, е с превозни средства и спираме във всяко село, край което е имало битка на четата. И в този формат може да се включат малки деца, ето както преди колко 7 години беше моя внук с моята дъщеря, която беше 5 годишна само. И най-възрастният човек, включил се в похода, е на 88 години. Ние в рамките на 3 дни сме на всяко място, където се е водила битка, имаме паметник. Наш историк говори на мястото какво е станало преди много години. Свещеник служи панихида и поднасяме венци. Ето това е разликата. Но аз поставям ударението върху думата поклонение, поход поклонение, т.е. отдаване на почет. По-важното е това.
0: Откъде тръгва похода?
1: Много рано, в 5:30, от площад Хаджи Димитър. Аз обикновено казвам под строгия поглед на Хаджи Димитър. Войводата ни изпраща и на третия ден той ни посреща пак там, когато се върнем вече. Рано сутринта тръгваме от Сливен и някъде около 9-9:30 сме на Дунавския бряг. Там, където обединената чета, да кажем, че те са били две чети първо, и в последния момент са решили да са заедно с двама войводи. Хаджи Димитър и Стефан Караджа при село Вардин край Свищов. Там, където Янтра се облива в Дунава. Местността се казва Янково гърло. При паметника там се прави един молебен за успешен поход. Историк от Габрово, Стефан Стоянов, говори какво е станало точно там, с какво се е прихвърлила, как на един остров на Дунава четата се е клела, след и вече са стъпили на българския бряг и оттам вече по целият път на четата от Дунава до Бузлуджа сме по бойния път.
0: През кои важни точки от бойния път на четата ще премине похода?

0: Там, където е голямото пето сражение, при което е разбита четото. Хаджи Дента спадне, падна убит. Има версия, разбира се, че е тежко ранен, взет и носен от живи четници и е занесен чак на един връх, Средна гора.
1: Кадрафил.
0: Да, Кадрафил, но официалната българска историческа наука не приема тази версия.
1: Кога ще се проведе похода тази година?
0: Ще тръгнем на 17 юли и ще се върнем на 19 юли. На 18 юли е роден апостол на свободата и с едно стихотворение на Иван Цанев отбелязваме този факт.
1: Знаете ли до момента от тези, които са заявили своето желание, кой е най-малкият, кой е най-възрастният участник в тази годишния 12-ти поход по стъпките
0: на ще ви кажа,
1: Хаджи Димитър и Стефан Караджа?
0: Моя шести внук, който е вече на 10 години, е най-малкият участник, а най-възрастният е на 89 години. И от София всъщност, с своя син ще бъдат.
1: Вие имате ли някаква родствена връзка с големия Хаджи Димитър Асенов?
0: Не, няма родствена връзка. Аз дори съм на Асеновград. И 50 и няколко години живея тук в Сливен. Просто намерих за важно да се подмови този поход. Аз съм на 80 години всъщност и се оглеждам за по-млад човек да поеме, така да си кажеш, щафета от мен. Много хора са ме питали на тези години все пак, защо го правиш? Удовлетворението, че в тази своеобразна национална задушница, бих казал, всяка година минаваме по пътя, виждам искра в очите на хората, на млади и на стари. Виждам удовлетворението, радостта на хората. Ето това не стига на мен. И съм радостен, че все още мога да водя хората по този път. На Хаджи Димитър и Стефан Караджа, където тези близо 130 български мъже са се били за свободата на България и на тези места те са преминавали в небето на българската история. Те са преминавали в безсмъртието всъщност.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините Даниел Инков.
1: Различни предложения бяха внесени за промени в приятия на първо четене проектобюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Сред тях са по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, както и увеличение на пенсиите. Срокът за предложение от народните представители преди второто четене изтече вчера. Днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: ГЕРБ-СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й се обезщетение. ДПС предлага минималното дневно обезщетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете,

0: както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им се обезщетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата-осиновителя да бъде колкото минималната работна заплата – 620 евро и 20 цента, а не заложените – 398 евро и 81 цента. Друго предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините – Мария Костова.
1: Тържествено честване, посветено на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, ще се проведе днес в Слънчевата зала на Националния исторически музей. Събитието се организира съвместно с Националния музей Васил Левски и ще отдаде почет към живота, делото и духовното наследство на апостола. Слово по повод годишнината ще произнесе президентът Илияна Йотова. Програмата е включен научният труд Васил Левски в своето историческо време, който ще бъде представен от доцент Тодор Радев от Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Гостите ще имат възможност да се запознаят и с мултимедийната панорама, образът на апостола в изобразителното ни изкуство, представена от професор доктор Боян Добрев. Следва прогнозата за времето Христо Христов.
2: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 3 минути и ще залезе в 21 часа и 2 минути. Продължителност на деня 14 часа и 59 минути. Луната ще изгрее в 8 часа и 15 минути и ще залезе в 22 часа и 33 минути, а фазата е 2 дни след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и 6 минути и половина. Вие сте с нашето и ваше любимо предаване по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора от екипа Мария Кадиева, Красимир Молов и Кристина Русева. Очакваме ви на телефон 616-454 с код за Стара Загора 042 с въпроса кой е любимият ви стих от незабравимата Надежда Захариева. Тези дни се навършват 158 години от подвига и саможертвата на други истински и достойни българи, участниците в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Караджата въоръжава и предвожда чета, която на 6 юли 1868 година, заедно с доброволците от четата на Хаджи Димитър, преминават река Дунав при Вардим, Търновско. Кой е той и повече за неговия живот и дело ще чуем от неговия наследник Кирил Ташев, написал книга за своя предшественик.
2: По линия на жената на моя дядо, тя се е казвала Калина, баба ми, нейният баща Георги е бил първият братовчет на Стефан Караджа. От разклонението на този род Узун Николовци през вековете. Така, Стефан Караджа е роден на 11 май 1840 година в село Ичме. Тогава така се е казало. Днес се казва Стефан Караджов. В средноземеделско семейство, но се принуждава да напусне

0: си селото, аз се доверявам най-вече на племенница на Стефан Караджа, дъщеря на Пена, най-малката му сестра на Караджа. Тя е била учителка в село Сеново Полбухинско. Това интервю тя го прави пред Михаил Топалов в списание Отечество от 1978 година. Баба ѝ е била много красива жена. В съседното село един каймаканин турчин, който имал навика да задиря хубави момичета и млади жени. И една вечер той е причаква, тя едва успява да се отърве от това петно, връща се вкъщи и разказва всичко на мъжа си. И мъжа и Тодор решава да се отмъсти. Чака го да излезе от кръчмата и с една дебела сопа го убива. Връща се, натоварват каквото могат на каруцата и известно време са живели в Гили Урмана и се отзовават в Тулчинска област, живеят в няколко села. Аз съм ги посетил всички села.
1: Господин Ташев, как получава той своето прозвище Караджа?
0: Той е водил няколко чети и в една от чети е участвали заедно с Хаджи Димита. Минава някакъв турчин, качен на конницата на никъл. Пел си. Той се хвърля като сара на коня, обезоръжава го и останалите момчета са го нарекнали сара. Той е спъргъв, скача като сарна. И оттам Караджа. Караджа значи сарна.
1: Как започва своята революционна дейност Стефан Караджа?
0: След като се изселват в Северна Добруджа, през последните 10 години живее в Тулч. Баща му е бил пазвантян, а той помощник пазвантян. И така го знаят пазванчето. Той е имал тази физическа сила да се бори. На една борба устроена, той се явява срещу прочутия турски пехливанин. Навива го, он я не признава, втори път се прави борбата с него, отново го навива и така само за няколко часа се прочува тази победа над гида пехлива. Става известен, почват да го преследват турците, бил принуден да емигрира на 2 април 1862 година в Румъния. След 3-4 дни се запознава с званието на Георги Сава Раковски за създаването на Първа българска легия. Тръгва за Белград. На петия ден пристига, там в легията са участвали Панайот Хитов, Христо Иванов Големия, Васил Левски, Иван Касабов и ред други наши национални революционери. Взимат участие в битката при една джамия, заедно с Левски са проявили чудеса от героизъм и така той заедно с Левски става една от най-популярните личности в легията. Но сръбското правителство си уредили споразумение с Турция, легията става излишна и я разпускат. По-голямата част от легистите отиват в Румъния и се занимават с революционна дейност. Той тук открива и кръчма, като стражата храни останалите хъшови, създава няколко чети, преминава в България, участва също във втората българска легия, но и при втория случай Сърбия урежда по мирен начин отношенията си за Турция, отново става излишна и е разпуска. Тогава той създава чета, Хаджи Димитър също, обединяват четата и на 6 юли 1868 година тръгва за България, слизат на брега в няколко километра северно от село Мардим. Оттам започва и славния път на обединената чета. Първата битка става в лозята на Караинчин, селото. Там има два паметника построени в различни периоди за битката. После в Горна Липница, Дълги дол. Четвъртата битка става в землището на Бишевград, на километър и половина от селото, в местността Кънла Дире, т.е. Кървавото Дире. Тя е била най-кървавата битка.
1: Колко рани получава Караджата до този момент, когато е тежко Степан ранен Караджа, в Кънла Дире?
0: Той е още на втората битка е бил ранен, а третата също, но на четвъртата битка на 7 места е ранен, защото той оглавява групата, която трябва да разкъса обръча на турската войска. Те го различават по войводската униформа, насочват

0: и една група към него, раняват го на 7 места, най-тежко долу в кокълчета на крака му, става неподвижен и лесно го пленяват. Отвеждат го в съседното село, после в затвора Велико Търново, там прави среща с валията на русинския вилят, лекуващия лекар, който превързва раните му, бил арменец, християнин, и намират бързо език двамата, и той го определя като истински герой, който понася мъжки всички изгоди, свързани с раните, които е получил. Оттам го отвеждат в Русе, където специален съд, ръководен от Медхат Паша.
1: И Стефан Тодоров Димов, известен като Стефан Караджата, и другите заловени въстаници от Хаджи Димитровата и Караджовата чета, са осъдени на смърт. Знае ли се днес къде са тленните останки на Караджата?
0: Тленните останки на Караджата, той умира от тетаност. Те съзнателно са го оставили да умре на 30-ти. Сутринта тайно го погребват, даже не вземат пазача на гробищата, който е бил българин, за да скрият мястото, където е погребан, но не е погребан в района на гробища, извън гробищата, където всъщност бандитите, разбойниците са погребали. На следващия ден този пазач по пресния гроб разбира къде е погребан. След време е погребан на същото място един друг българин, който е бил посрещач на четата на Христо Ботев, заловен, осъден на смърт, и там на същото място го погребат. Казват, че баба Тонка Обретинова е извадила главата и е съхранила, но впоследствие се разбира, че тази глава е на човек възрастен 7 години по-голям от Стефан Караджа, обаче продължава черепа да бъде поставен в музея в Русия.
1: Кирил Ташев ни припомни кой е неговият предшественик и роднина Стефан Караджа, нашият национален герой и войвода. А вие не забравяйте, че телефон 042 616 454 е на ваше разположение, на който очакваме да чуем и любимия ви стих от поетесата Надежда Захариева.

0: Загубиш ли голямата любов? Изчезне ли мечтата ти голяма? Препъни ли те делникът суров в камъка на ничия измама? Засипи ли те тъмен водопад от хорска злоба, завист и ненавист? Почувстваш ли се сам на този свят? Не се предавай ти, не се предавай. Животът е вълшебно колело и всеки край е негово начало. В злия лабиринт на всяко зло за вярващия свети нишка бяла. За вчерашното слънце ни жали. Тръпни по нишката през тъмнината. Ще падаш, ще грешиш, ще те боли. Но вярваш ли, ще стигнеш светлината. Надявам се, че с тези стихове усетихте мъдростта, житейските истини, прошката, обичта и вярата, че доброто и любовта са по-силни от лошото. Загубата на скъп човек и самотата на голямата ни поетеса и писателка Надежда Захариева, която пое към безкрая на 81 годишна възраст на 8 юли. В предаването по първи петли следват минутите в памет на жената и музата на един от титаните на българската съвременна поезия Дамян Дамянов. Светъл път към звездите на Надежда Захариева и мир на душата й.
1: В тази антология манускрипта просто най-чекливо написаните стихотворения избрах, между които има и непечатани. Дамян, както казваше Добри Жотев, пишеше така, както дишаше. И не всичко можеше да бъде събрано в книгите, които излизаха. Тега, за съжаление, някои от по-късните стихотворения са доста нечетливи. Той вече беше доста болен, трудно се разчита. От едната страна са в ръкопис, от другата страна са в печатен вид, така че всеки ще може да ги разчете. Но не всичко е новооткрито, а просто е в ръкописен вид за първи път, така както Дамян ги е написал.
2: Подреден човек ли беше Дамян Дамянов?
1: Беше безкрайно подреден човек. Всички писма, всяко листче, което е написал, даже пазише фактурата, която е от купуването на Ериката, първата му пишеща машина. Той беше голям архивар. Той има едно стихотворение, което започва: аз съм човек безкрайно педантичен, макар че ви приличам на поет. На всяко нещо мястото обичам и искам всичкото да си е вред. И защо наистина безкрайно чувство на това, което се е случило в живота му.
2: Вие пазите цялото му творчество, госпожо Захариева, но каква ще бъде съдбата му?
1: Много е богат архива му. Вероятно ще даря архива на, и говорих вече, в регионална библиотека Сливен, защото той болезнено обичаше Сливен. Дори в едно стихотворение пожела там да бъде погребан, но като си представя, че там няма кой да отиде на гроба му, там няма никакви роднини, не изпълних завета в това стихотворение и си е положен при майка си и баща си. Макар истинският паметник на поета е неръкотворният паметник. Още Овидий го е написал, после Пушкин го е преразказал. Дамян не го е написал, нали, като Иван Вазов, моите песни в тези ще читат.
2: Неговите стихове, цялото му творчество продължават да живеят и днес. Много от нашите съвременици също го харесват, също го четат. Докосва ги по някакъв начин неговата поезия.
1: Знам, че е един от най-качваните поети в интернет. За съжаление, хората допускат много грешки там и аз няма как да ги оправям, но важното е, че името му се уважава от почитателите на поезията, че и той доказа за пореден път, че политическата конюнктура не е в състояние да унищожи поета, когато той е поет, независимо от неговите идеи. И това важи за всички времена и за днешното време също.
2: Госпожо Захариева, вие сте изключително щастлива заради това, че съдбата ви подари този живот, това съкровище, да споделяте и мъките, и радостите, и гордостта, и унинието, и признанието, и съмнението, дали хората те оценяват, дали са те намерили такъв, какъвто искаш да бъдеш, техните очи.
1: Много хора се опитаха да му кажат, че никой няма да го чете. И той, за съжаление, толкова крехка душа. Той беше страдалец по две причини. Той беше 27, голям поет, силен дух и слабо тяло. Това съчетание е много трудно за съвместен живот, защото твърде често изпада в невероятни такива критически състояния за духа. Обаче аз като една потомка на български войвода, приятел на Гоце Делчев, вдигал мост във въздуха, не паднах духом. Може да съм скърцала понякога от десилие с зъби, но това скърцане е било много за малко. Защото си дадох сметка, че съдбата ме натовари с една отговорност, много голяма, но която явно съм могла да понеса.
2: Бих казала и мисия, да бъдете до него, да споделяте живота му, творчеството и таланта.
1: Талант не се споделя, творчество не се споделя. В това отношение, както и казваше Дамян, държи принципа спасявай се поединично. Но тази материална, битова страна на живота да бъда някакъв вид момиче за всичко. И шофьор, и машинописец, и готвач, и читач, и какво, всичко, абсолютно всичко, което трябва да се направи в едно семейство.
2: Мъжко момиче.
1: Но не, не.
2: И крехка, нежна душа, женска.
1: Не, това не е комплимент. Женско момиче. Но извинявайте, но жената е по-силният дух от мъжа. Сега още едно време братите американци, те много обичат да изследват, че мъжът умира при болка от 8 степен, а жената ражда при болка от 10 степен. Това не е случайно. Щом Господ ли, съдбата ли е поверил отговорността да ражда на жената, а за това се изисква много голяма и сила на духа, не само на тялото. Дамян беше духът огромния, затворен в малката бутилка на крехкото му тяло и това му създаваше конфликти със самия себе си. Защото хора като него не могат да погледнат своята различност като дар Божи. Той иска да бъде да изглежда като всички. А пък хора като мене, които изглеждат като всички, държат да не са като всички в едно друго отношение. Така че ние се събрахме, един, който иска неща, които не може, и друг, който не иска неща, които може. И това беше една интересна, как да кажа, комбинация. Като и ни Янна, половината бяло, половината черно, но има, но кълбото остана цяло. Така че аз се радвам на трудното, което беше в моя живот, а не на лесното. И по случай 25 годишната от нашия брак написах в един куплет. Не трудното, а лесното погубва човешкото в човешката душа. И тя не би разкрила своята хубост без шмиргела на грозните неща. Така че благодаря на всичко добро, но и на всичко зло, което живота ми поднесе, а и продължава да поднася понякога.
2: Госпожо Захариева, вие усещахте ли кога стиховете, въпреки че не са посветени изрично на вас, са писани за вас, за неговата любов, за жената до него?
1: Сега вижте, част от стиховете са написани за мен. Няма никакво значение, че има стихове за други дами. Аз винаги казвам, първо и си написах наскоро едно осемстишие, че това беше неговото бягство. Значи той докато пише, живее друг живот. Може да е въображаем, но това е бягството от теглото му. Той е бягал и в... Айде сега, тук ще стане като клюка, но той не са само въображаеми неговите любими. Но аз съм последната жена, която от ревност би спряла поета да пише за това, за което иска. Защото условието, без което не може да има творчество, е свободата. Свободата се простира до там, докъдето човек сам се определи. Така че въпросът е стихотворението да е хубаво, а не на коя дама е посветено. Защото ние ще си отидем един ден, стиховете ще останат, имената на дамите нямат никакво значение. Аз ги познавам, те не знаят какво знам и никога няма да им кажа. И съм казвала, че ако той

те чувства щастлив с тях, бих им вдигнала по един паметник. Разни такива колежки по съдба, нали, съпруги на поетеси, на поети са ми казвали, ма как му разрешаваш да пише за други жени? И аз съм се учудвала на този въпрос, защото ако поетът търси разрешение какво да напише и какво да не напише от жена си, той не е никакъв поет.

0: след любимата на мнозина песен на група Сигнал по текст на незабравимата Надежда Захариева, може би, по първи петли е време за поздрава към събеседниците ни тази сутрин. Цонка Дамянова, секретар на Народно читалище Васил Левски в село Войнягово, Кирил Ташев, сродника на Стефан Караджа, и Таня Димова от село Стефан Караджово. Да чуем още и кой се свърза с нас тази сутрин и има ли сред обадилите се споделени с нас любими ваши стихове от голямата Надежда Захариева, приятели.
1: Добро утро, Радио Стара Загора. Обаждам се от село Копивец, Русенско. В тази хубава утрин е красна, но хладна. Аз искам да поздравя днеска рождените си Чичо и племенник. Чичото е Християн Дончев, а племенника е Дилян Дилянчо Дончев. Дилянчо Пламенов Дончев. Искам да им пожелая много-много

0: вами, Иванушу, да имаш на този свят. Бъдете здрави, минимум цето. Баба Тодорка и дядо Георги Йорданови от село Купривец, Русенско.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Здравейте, тракийци. Е, да знаете, тракия без музика не става. Другото искам да поздравя от Селховския район. Ахмет Карасеизов от Крумовград. И Тодор Чирин от Девин. Да са живи, да са здрави. И ракията по-малко. Ракията се писа с вълчо мезе. И искам да ви препоръчам също да иди долу към Густрям. И до манастир, че има караколи, колец и кил. Аз хоря преди години да видите чудеса, да знаете. Хубаво, че ви обръщате внимание тези нашите герои. Ако остане на някой друг, няма да стане. Ито песен, нищо читавица, всичко е забравено, всичко търси парата и не знам, по-ноне свят, не се знае какво ще му слот, може някой скъсен чорап. Тъй, че да сте живи, да сте здрави, не забравяйте музиката. Аз са чудя дали да взимам чеку и тя да идвам в Стара Загора. Лек ли ден да сте живи и здрави?
2: Добро утро на дежурния екип на радио Стара Загора, предаването по първи петли. Обажда се Станимир Геримачев от Ивайловград. Искам да напомня на всички родолюбиви българи относно отбелязване на 123 години от Илинденско Преображенското въстание. На 1 август община Гоце Делчев организират възпоменателен събор в местността Попови Ливади. Също така на 22 август в местността Петрова Нива, край град Малко Търново, също ще бъде отбелязана 123 годишнината от Илинденско Преображенското въстание. Ще има богата културна програма, а веднага след събора на Петрова Нива започват и културните дни на община Малко Търново. Пожелавам на всички участници в съборите здраве, щастие и нека да не забравяме своите родови корени, поклон при светлата памет на илинденци и преображенци. А на вас, на радио Стара Загора, винаги да нарадвате слугите предавания. Благодаря, че напомните за апостол на свободата Васил Левски. Всичко добро!
3: Добро утро, радио Стара Загора! На телефона е вашия редовен слушател Васил Виденов. Ето, моето любимо четиристишие от голямата поетеса, героиня, приятели, Надежда Захарева. То е написано за Дамян, сигурен съм в това. И казва: любов е да даряваш живота си без жал и мигом да забравиш кому какво си дал. Приятно предаване на вас, радио Стара Загора.

0: Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг. Мигът, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Преди изгрев слънце, драги слушатели, ще чуем гласа и на още една светла личност. Име останало в пантеона на истинските, честни и достойни българи. Вторият ни космонавт, летец и учен, генерал-майор Александър Александров, който отлетя към звездните селения на 10 юли на 74 години. Записът е от гостуването му в Стара Загора на 3 юни 2013 година, 4 дни преди посланието, което оставя в родния си град. Светла му
1: памет. Полети като нашия на такива експедиции обикновено се извършва около 10 експеримента. И то може да се каже, че това е максимум. Имаше страни, които летяха, нали, които имаха по 2-3 експеримента. А ние постигаме над 56 експеримента, които изпълнихме. Системите бяха компютеризирани, ние в реално време имахме възможност да работим и това ни позволи единствено за първи път в света, може би то тогава реално американците нямаха станция, реално работеше само данен комплекс Мир. В света за първи път, нали, ни постигнем за такъв кратък период от време такова огромно количество от експерименти, които се изпълняват на даден борт, на даден комплекс.

0: Всяка година в средата на юли народът ни е забелязал, че има няколко летни дни с много високи температури и слънцето жешко пече. Затова ги е нарекал горешници. В единия от тези дни православните християни честват света Марина, считана за повелителка на природните стихии – огъня, мълниите и водата. Тя е покровителка на Созопол, но в далечни стари времена и в Старозагорско е имало Параклис, наречен на светицата. Последите на легендата тръгна Дарина Колева.
1: Било много, много давно. Тогава, когато пра-пра-пра родителите на нашите родители били още млади, че даже и по-давно от това време. Но и тогава, и сега, в планината на травното Тракийско поле се извисявал връх. Попък, разказва председателя на Народно читалище Пробуда 1869 в град Мъглиш, Ваня Желязкова.
2: Над Мъглиш, високо на връх Попък, върхът, който хората отдавна наричат Попския връх, някога е стоял скитът Света Марина.

0: Малка. Обителта била много тъчена и почитана, разказва още Ваня Желязкова. Скита бил част от така наречената ранна манастирска лавра. Голям и значим манастирски комплекс, развил се по целия планински масив още през средновековието.
1: В подножието са били манастирите Свети Архангел Михаил, Света Богородица и Свети Николай, а на самия връх светилището на Света Марина,
0: разказва Ваня Желязкова. Местни предания нашепват, че на върха е имало и света вода, извираща от скалите.
1: Хората са я взимали за лек и са вярвали, че Света Марина помага при болести,

0: и предпазва от огън.
1: С времето скита, посветен на света Марина, престанал да съществува, ала мястото останало все така тачено и почитано като свято от местните хора.
0: На празника на светицата, 17 юли, жените от Мъглиж се качвали на върха още по изгрев, палели свещи, носили хляб и вода и извършвали обреди за здраве и за крила. Молитвите им са били тихи, но силни. Така, както се пази старата вяра.
1: Днес традицията жените от Мъглиж да се качват до върха в деня на Света Марина вече не съществува. Ала всеки, който иска да стигне до святото място, може да го стори по пътечка към Попския връх. До там пътя не е лек, ала какво от хубавото в този грешен свят се постига с лекота. А ако стигнете до върха, окото става запленено от чудната гледка и от изворче, което и до днес блика от скалите, за да напомня за господарката на водите, лечителката

0: Здравейте, Стара Загора. И казвам аз Веска Манапова-Полски, Сановец Великотърновско. Дали е късмет или как се получава, че около големи дни, около големи хора сте вие домакин на сутрешното предаване. На вашия въпрос не бих могла да кажа любим стих от Надежда Захарева, въпреки че много я харесвам. Не защото тя е жената на Дамян Дамянов, не защото е майка на три деца и че има песни по нейни стихове, а и като жена има гражданска позиция, в която познавам себе си, когато чета нейната страница, водена от нея, във вестник минаха години. И дано някой друг каже любимо нейно, което аз ще припозная. Имам въпрос. До кога ще се води зарождена дата на Васил Левски 37 година, ако по документи и го подкрепят професори, историци, че Левски е роден 3 години по-късно в и 40-та година. И това ми е любопитно, ако не се отговори сега, не някого друг път по-късно. И ще се радвам, ако сте предвидели да прозвучи от давна ли си мом нели калугерица? Песента любима на Левски и моя също. Благодаря ви.
1: С това последно обаждане на нашият редакционен телефон неусетно се изнизаха и тези почти 2 часа по първи петли и дойде време да се разделим с вас, уважаеми слушатели. Дарявайте щедро, с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожелания за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на Радио Стара Загора. Мария Кадиева, звукотехник, музиката избира Красимир Мулов, звукорежисьора и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.

88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 юли, четвъртък. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на Здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Подробности, хипотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Народното събрание ще разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: Няколко от проектите съдържат сходни предложения. Законопроектите на Делян Пеевски, Надежда Йорданова и Стоил Стоев предвиждат отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Такива предложения са заложени в проектите на Надежда Йорданова, Стоил Стоев, Костадин Костадинов и Петър Петров, както и Николета Тодорова. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. Комисията по правни въпроси предлага парламентът да приеме на първо четене част от проектите, внесени от Делян Пеевски, Надежда Йорданова, Стоил Стоев и Николета Тодорова. Очаква се пленарната зала да подкрепи или отхвърли предложението. За новините, Даниел Инков.
0: Депутати предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на всички пенсии по швейцарското правило с 7,8%,

0: запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро и 64 цента, както и на минималния със самоосигуряващите се на 550 евро и 64 цента. Предложенията са внесени като промени в законопроекта за държавното обществено осигуряване за тази година, прият на първо четене, а днес ще бъдат обсъдени от Комисията по бюджет и финанси. Още подробности от репортера Мария Костова.
1: ГЕРБ СДС предлага промени в размерите на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица и те да станат от сегашните 9 евро и 21 цента на 14 евро и 21 цента и от 54 евро и 78 цента на 59 евро и 78 цента. Друго предложение на формацията е таванът на пенсията да се вдигне с 7,8 на 100 и вместо заложените 1738 евро и 40 цента да стане 1874 евро, както и пълно обезщетение за гледане на дете до 2 годишна възраст, ако майката се върне по-рано на работа. От Възраждане предлагат минималното и максималното обезщетение за безработица да станат съответно 20 и 110 евро, а майчинството за втората година да бъде 70% от среднодневния осигурителен доход. От партията предлагат още при по-ранно връщане на работа, майката да получава 75% от полагащото й съобещетение. ДПС предлага минималното дневно обещетение за безработица да стане 15 евро и 66 цента, а максималното 66 евро и 56 цента. От движението предлагат и допълнителни 50% върху втората година на майчинството за второ и всяко следващо дете, както и майките, които се върнат по-рано на работа, да получат 80% от полагащото им съобещетение. Друго предложение е майчинството за втората година да е 80% от минималната работна заплата. Продължаваме промяната, предлага обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата-осиновителя да бъде колкото минималната работна заплата – 620 евро и 20 цента, а не заложените – 398 евро и 81 цента. Друго предложение на формацията е майките да получават 100% от обезщетението си, ако се върнат пресрочно на работа. За новините – Мария Костова.
0: Ръст на общите разходи на здравната каса и пренасочване на средства от болничната към извънболничната помощ са заложени в предложенията на различни парламентарни групи, внесени преди второто четене на проекто бюджета за здраве. Обсъждането им ще се състои днес на заседание на бюджетната комисия в Народното събрание, информира репортерът Елена Бейкова.
2: От ГЕРБ СДС предлагат ръст на приходите и разходите в проекто бюджета с близо 72 милиона евро спрямо одобрените на първо четене. Сред съществено повишените разходи са заложените с 4 милиона евро повече за генерични лекарства, както и над 6 милиона евро повече за дейността на личните лекари, която включва осигуряване на достъп на хората до електронните им здравни досиета. От Продължаваме промяната предлагат изваждане на 45 милиона евро от разходите за дейности в болниците и насочването им към осигуряване на възнаграждения за медицинските специалисти в публични болници и такива в отдалечени райони. Предлагат също държавата да плаща здравните осигуровки на бременните и жените в майчинство. Предложенията на Демократична България предвиждат повече средства за личните лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и допълнително ограничение върху възможността за големи разлики в цените на лекарствата, заплащани от касата в болничната помощ. Според проекта, внесен от правителството, през тази година Здравната каса разполага с 5,2 милиарда евро. За новините Елена Бейкова.
0: Комисията за контрол на службите за сигурност ще слуша началника на Националната служба охрана за охраняването в службата висши публични лица за периода 2015-2026 година. От ДАНС се очаква да изнесат данни за проверката на складове за търговия с лекарствени продукти миналата година, за която бивш служител на агенцията разказа в интервю, че му е било наредено да прекрати проверката.

0: Репортерът Добромир Видев с още информация.
1: В края на юни Комисията за службите поиска директора на НСО генерал Емил Тонев да представи данните за охраняваните лица между 2015 и 2026. Тогава председателят на комисията Румен Миланов посочи, че отчетът е нужен от 2015, от когато е в сила закона за НСО. А в данните се очаква информация само за охраната на определена категория хора, без президент, премиер и председател на парламента, но в която попадат и народните представители. Пред депутатите охраната възниква само при наличие на установена опасност, а не по дефиниция, поясни тогава Румен Миланов. Въпросът за охраната стана актуален покрай дебата за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски. Данните за използването на НСО излязоха след решението на административния съд в Добрич по частно искане, а Пеевски поиска данни за охраняваните от НСО от 2013 година насам лица. В предишно заседание комисията се запозна с данните за охраната и на Кирил Петков, и на Атанас Атанасов. Комисията за контрол над службите ще изслуша и председателя на ДАНС Станчо Станев. Той ще изнесе данни за проверка от лятото на 2025 година в складове за търговия с лекарства. Публични твърдения на бив служител на агенцията разкриха, че ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса. За новините Добромир Видев.
0: Украинският министър на отбраната в оставка Михайло Федоров заобяви снощи, че армията на страната е извършила изпитание на балистична ракета, разработена от неговото ведомство, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски подкрепи вчера ръководителя на Държавната енергийна компания Нафтогаз Сергий Корецки за нов премиер на поста на Украина. За поста на Федоров пък се смята досегашния министър на вътрешните работи Игор Клименко. Министър-председателят на Украина Юлия Свириденко подаде оставка в неделя, само година след встъпването си в длъжност, след като Зеленски обяви намерението си да я смени. Очаква се днес украинския парламент да гласува предложението на Зеленски за поста на министър-председател. Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че тази нощ столицата е била подложена на масирана руска атака с балистични ракети. Съобщава се и за атака с дронове в Харков. Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна от удари срещу Иран. След засилването на американските въздушни удари, Техеран отново атакува американски военни обекти в съседни страни. Още в обобщението по темата на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати съобщи, че са нанесени удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток. Според американски представители, операцията има за цел не само да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток за свободно корабоплаване, но и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции. Американските военни съобщиха също, че са нанесли удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Същевременно корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранският главен преговарящ със Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води решаваща екзистенциална война със Съединените щати и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостове и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите следващата седмица. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е над $85 за барел. За новините Елизабет Гогова.
0: Преговорите между Ливан и Израел в Рим с посредничеството на Съединените щати завършиха. Американски представител коментира, че те са били положителни. Обособяването на първите зони в Южен Ливан, от които Израел трябва да се изтегли, ще започне през следващите дни. Израелският министър на външните работи Гидеон Саар вече заяви, че Израел е готов да пристъпи към очертаването на две от така наречените пилотни зони. Това е ключово искане на ливанските власти, припомнят информационните агенции. Американските представители допълниха, че двете страни ще преминат към разширени технически преговори за постигане на всеобхватно споразумение между Ливан и Израел. Очаква се ливанският президент Жозеф Аун да посети Вашингтон на 21 юли по покана на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Властите в Арагон евакуираха 400 души.

0: наши заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Евакуирани са и обитателите на 2 дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. На този фон стана ясно, че изгорелите от началото на тази година горски площи в Испания възлизат на над 62 000 хектара, повече от два пъти спрямо същия период на 2025-та. Данните са на Европейската информационна система за горски пожари. Само през последната седмица са изгорели над 4800 хектара, цифра, която все още не отчита напълно. Пожара край Лос Гайардос унищожил повече от 7000 хектара. От началото на годината са регистрирани 320 пожара, близо три пъти повече, спрямо 2025 година. За новините от Испания, Димитър Траганов.
0: Когато Англия и Аргентина се срещат на футболния терен, това не е просто матч. Не беше по-различно и на полуфиналите на световното първенство, след като южноамериканците празнуваха победата си с 2 на 1 по доста провокативен начин, развявайки банер за Фолклендските острови. Още по темата от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Британските медии разпространиха незабавно след мача кадри на футболистите на Аргентина, които взеха от публиката банер с надпис на испански «Малвинските острови са наши». Фолклендските острови, за които Англия и Аргентина водиха война през 1982 година, са наричани от аргентинците Малвински. Аргентина отдавна твърди, че е наследила островите от Испания, след като е постигнала независимост през 1816 година. Аргентинските политици твърдят, че Великобритания е поела контрола върху островите през 1833 година чрез незаконен колониален акт. През споменатата 1982 година Великобритания под управлението на Маргарет Тачър и Аргентина проведаха кратка война, след като управляващия военен режим тогава нахлува в неуспешен опит да ги превземе. През 2013 година при гласуване жителите на Фолклендските острови бяха запитани дали искат островите да останат под британско управление, като 99,8% от тях гласуваха за. Разветият банер след края на мача на практика повтаря думите на аргентинския президент Хавиер Милей, който написа в публикация по-рано тази година, че островите бяха, са и винаги ще бъдат аргентински. ФИФА забрани флагове с Фолклендските острови на стадиона поради политическото им значение и инцидентът със сигурност ще бъде докладван на футболните власти. Не за първи път аргентинските футболисти и техните фенове празнуват победи по провокативен начин, предизвиквайки дипломатическо напрежение и навличайки си гнева за намесването на политиката в спорта. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сега ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха във втория полуфинал в Атланта състава на Англия с 2 на 1. В финала на 19 юли, неделя от 22 часа в Нью-Йорк, аржентинците ще защитават титлата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите на 29 юли срещу университетът Крайова в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борът в Баня Лука. А румънският тим отстрани Витебск Белорус след 1 на 0 в реванша и 4 на 1 в първата среща. Тази вечер от 20.30 часа ЦСКА гостува на Дели Сити в реванш от Лига Европа след 3 на 2 за български отбор в София. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго, САЩ. В събота в полунощ нашите ще играят срещу състава на Китай. а младежкият ни волейболен отбор до 18 години загуби от Испания с 2-3 гема на Европейското първенство в Италия. Утре българите ще срещнат Полша на полуфиналите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си мач от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 точки над връстниците си от Албания и така се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Хсие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хобара от домакините. Шамил Мамедов спечели титлата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 до 23 градуса, като най-топло е в Силистра. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради профилактика на толкамери по автомагистрала Марица в област Хасково, в района на 83-я и 89-я километър, днес от 11.30 часа временно ще се ограничава преминаването в активната лента. Също днес от 13 до 15 часа това ограничение ще важи за района на 98, 89 и 83 км в платното за София на магистрала Марица, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Народното събрание ще обсъжда промени в изборния кодекс. Повече средства за извънболнична помощ и социални плащания са заложени в промените в бюджетите на здравната каса и общественото осигуряване, които ще разгледа парламентарната бюджетна комисия. Украинският парламент се очаква да одобри новият министър-председател на страната. Продължава размяната на взаимни удари между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дочинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
5: Новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор е Радио Руков. В момента термометър в Пловдив показва 23 градуса, през деня температурите ще достигнат до 34. Ето и акцентите до края на предаването. Депутатите приеха бюджет 2026 на първо четене, въпреки

Месеца след въвеждането на еврото, Съвета на Европейския съюз стартира процедура по свръхдефицит към страната ни. За параметрите на бюджета, процедурата по свръхдефицит и успява ли държавата ефективно да управлява средствата, които събира, ще е разговора с икономиста Румен Голбинов. А в Пловдив. Горещата тема за градския транспорт отново е на дневен ред. Пловдивчани организират нов протест пред Общинския съвет с настояване за кардинална промяна в управлението на автобусния превоз. Те ще изразят исканията си преди началото на сесията, въпреки че подписката за предприемане на конкретни мерки за качествен транспорт не влезе в дневния ред на съветниците. От протеста ще предава Даниела Добрева. Тази година се навършва половин век от началото на редовните проучвания на селищна могила Юнаците. За откритията и археологическите разкопки, които стартираха и през това лято, ще е разговора на Живка Танчева с доцент Камен Бояджиев от Националния археологически институт с музей при БАН. Ще останем на пазарджишка територия и с още един разговор. Местим се на 26 км от Юнаците, за да ви разкажем за Шекспировото лято в село Пателеница. Срещаме ви с двама от актьорите от откриващата постановка Ромео и Жулиета, любовта като обред, и с Ина Церовска, менеджер на събитието. Говорим и за Международния филмов фестивал, който за поредна година гостува в Пловдив. За планинарското кино и екстремните спортове разговора ще е с организатор на събитието Натали Панова. Добро утро ден, си припомняме гостуването на художника Христо Жеков.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на пловдивския художник Христо Жеков. Възпитаник е на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив със специалност графика. Преди това обаче завършва Националната художествена гимназия, а днес е преподавател в нея. В мястото, от което е тръгнал творческия му път, учи учениците на рисуване, графика и перспектива. Куратор е на изложбите 15 по 5 на Дружеството на пловдивските художници. Има редица самостоятелни изложби и множество участия в общи художествени експозиции в Пловдив, страната и чужбина. Като малък е свирил на цигулка, но страстта към рисуването е надделяла. Трудно ли е за един човек, който се занимава с изкуство,
1: да
0: се върне към тези злободневни теми, които ни заобикалят?
1: Всъщност един човек, ако истински се занимава с изкуство, на него не му е трудно да се обърне към тези злободневни теми, защото той се спасява в изкуството си. Така че може би е много лесно да се обърна към тези теми, защото имам своето болко успокояващо.
0: Хващам се за името ви. Христо. Да. Всеки човек носи своя кръст. Какъв е вашия кръст?
1: Пътя към Голгота е път към възкресение и към нов живот. Не знам още дали да го нарека кръст, защото изкуството със своите тежките моменти там по-скоро са намирането на разрешение на завършика на картината. Защото човек в първите моменти е по-бърз, по-развихрен, ако мога така да го кажа. И след това вече към края, към завършика на картината, трябва леко да забавиш. Аналитично да погледнеш.
0: Взел сте участие преди много години в конкурс за илюстрации към Байгано на Алеко Константинов.
1: Да, имаш. Бях провокиран, че всъщност е много хубаво произведение и че почувствах, че мога да направя илюстрации. Като ги направих в техника висок печат, стандартен гумен български линолеум с резци, с щихели и представих графични отпечатъци.
0: И Байгано днес, как го виждате, къде е?
1: Байгано днес е претърпял, ако мога да кажа, един апгрейд, едно обновление. Той се е оптимизирал. Той е нов и може би дори не толкова убитчив, колкото онзи тогава. Защото Байгано днес има своето безпогрешно мнение, самочувствието му е родено от самомнението му. Той няма самокритика никаква вече. Той просто се е утвърдил, за съжаление, утвърден в обществото. Байгано певец, Байгано съдържател на клуб, Байгано бизнесмен, Байгано банкер, Байгано политик, нещо нормално, Байгано всякакъв. Аналитичен ум нулев. Просто е станал голям, пуши цигари, лули, но това не го прави голям. Защото големината се измерва дори в етика и морал, което е думи, които са презряни, нашата реалност. Онзи Байгано на Алеко, той е събирателен образ на полуинтелигента по времето на Алеко Константинов, на който нищо просташко не му е чуждо. И той е такъв заради средата, в която е расъл. Мисля, че е било в по-малки размери, защото е преди 45 години, които се оказваха, че уж стигат, но на някои не им стигат. Така излезе.
0: Половин век почти би трябвало да е достатъчен, но...
1: Не, трябва да минат 9 века нормално, за да се изчисти всичко. Първо да се изчистят 5-те века, след това 45 години. Някакви призраци се прокрадват и при някои хора за 2 века под византийска калига. 9 века трябва да минат според мен, за да се формират, за формиране на културни пластове. Защото това, което в един миг изневиделица е пристигнало, едно след друго, то е навредило много. Защото ми прави впечатление, че дори има и семейства, които объркани в всекидневието си, в напрежението, гледат да живеят по-лесно. Ами аз вдигнах ръце, не ме слуша и така нататък. Значи, трябва да се създаде дори наново традиция в това, как българските семейства да възпитават децата си. И в

0: Въпреки това, трябва да сме оптимисти, защото в оптимизма се крие напредък.
1: Препратка метафорична да направим от Бай Ганю, конкурса към илюстрациите по сонетите на Шекспир. Какъв път трябва да извърви българина, за да премине от Бай Ганю към героите на Шекспир?
0: В героите на Шекспир има един идеал също така. Шекспир е и голям романтик в смисъл такъв, че той, примерно в Хенри IV, когато накрая в битката противопоставя Хари Хотспър, огнената шпора, и принца, бъдещия Хенри V, той тогава ги описва като равностойни, като морал и качества противници. Опоненти, които не си отстъпват, които дори в обвиненията и в начина преди да започне двубоя, един към друг строи едно все пак уважение, въпреки недоволството на единия, че ланкастърците управляват Англия. Дори когато Хотспър вече е пронизан смъртно в гърлото, той тогава казва: о, Хари, ти е съсече младостта ми. При Шекспир той е носител на морала на своето време, но по-скоро, ако допуснем, че и тогава, което не е лъжа, има безморални хора, в което в историята на човечеството и в английската история също се е доказало, всъщност Шекспир идеализира, дори в комедиите си. И той е един много хубав и красив автор.
1: А имат ли дните лице?
0: Имат цвят.
1: Какъв е цвета на вашия ден?
0: Днес ли? Четвъртък. Тюркуаз.
2: Добро утро, ден!

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: За 12-та поредна година един от най-големите и престижни международни планинарски кинофестивали в света се отправя по традиция към Пловдив. Това е втората му спирка в България, първата беше в София. След провеждането му в градчето Буна в Канада през ноември 2025 година, най-добрите и отличени филми тръгват на световна обиколка. Повече за фестивала и това, което е включено в него, слушаме сега от организатора на събитието Натали Панова.
1: Тази година в Пловдив ще видим 6 филма, като планинска тематика, планинско колездене, ледено катерене, каяци, ски, има и алпинизъм и един филм с две дечица, които с бащите си обръзват на един преход в Алпите с колела, който е доста симпатичен и с много сладко чувство за хумор.
0: Доста богата е планинската тематика, която засягате. Кажете за някои от филмите малко повече, какво разказва.
1: Един от доста впечатляващите е свързан с ледено катерене, Ефемерал се казва. Той е 33 минути и режисьорът засяга промените в климата и глобалното затопляне, ледниците по които и ледовете, по които този спорт може да се случва. Бавно изчезват, променят се и става все по-трудно да се открият подходящи условия. Зрителите ще видят по-подробно за какво става въпрос във филма. Та освен красивите кадри и адреналина и така свободата и природата, има и тази тема за промените в климата и как човешките дейности влияят върху природата. Също част от програмата тази година е и филмът Робсън, който е за премиерно ски спускане в връх Робсън. И, за съжаление, получихме тъжна новина от екипа на фестивала, че в Пакистан по време на друго изкачване, заедно отново с партньорката, че GEP Rail е починал в лавинен инцидент по време на изкачването. Той заедно с Кристина се изкачват и на връх Робсън, която лента ще видим по време на филмовата вечер. Това е тъжна новина, но това е още един момент да обърне внимание, че планините са прекрасно място, но и опасно. И изказвам искрени съболезнования на неговото семейство и на общността.
0: Има филми, които ни карат да се замислим, например, за промените в климата. За какво още ни карат да се замислим филмите?
1: За мястото на човека сред природата и взаимодействието му с нея. И какво открива той за себе си, бидейки част от нея, практикувайки тези спортове и въобще активностите сред природата. Защото, освен, както вече казах, да не се повтарям, но освен адреналин и удоволствието, което те носят, дават и едно чувство за свобода и за преоткриване на себе си и на собствените си възможности, когато човек е поставен в тази среда. Бидейки с хора или сам, защото много те са, повечето от тези спортове са индивидуални, но пък, примерно, и алпинизма. Има един филм, който е свързан с каяк, с каяци. Една група от момчета отива да откриват едни непознати води и да се спускат по тях с лодки. Там виждаме колективността на тези дейности през техните очи. Как откриват тази природа, бидейки заедно, освен всеки поединично. Приключението, което споделям.
0: Ще има и филм за планинското колоездене, създаден във Франция.
1: Да, Мандала се казва. Той е заснет в Непал. Като метражна версия представяме тук, но е много впечатляващ. Там вече кадрите и духа, който носи филма в той така с него откриваме вечерта, е много зареждаща. Там е такава енергия просто струи от филма.
0: Държавите, от които има филми, това са Франция, Швейцария, Германия, Канада. Два от филмите пък са от САЩ. Да. Как подбрахте филмите, които да достигнат до българската публика?
1: Това се случва съвместно с екипа в Канада, който е на фестивала. Може би да кажа две думи за как откъде тръгва фестивала. Той се провежда всяка есен в Бан,

0: град в Канада. И филмите финалисти по време на фестивала след това тръгват на световна обиколка, като посещават над 400 общности по целия свят. И България вече 14-та година е част от обиколката. В Пловдив сме за 12 поредна година с лентите. И да, съвместно с представителите от фестивала избрахме подходящи за нашата публика филми. Съответно, самата програма е построена по специален начин, за да може да се предаде точно настроението и атмосферата на фестивала.
1: Този фестивал не е само разказ за екстремните спортове и за хората, природата, каузите. И до каква степен тези филми могат да променят отношението ни към планината? Не само като място за спорт, но и като пространство, което ние трябва да пазим.
0: Това според мен е субективно и зависи вече от всеки един човек, който ще ги види. Дали могат да променят? Със сигурност посланието, което носят, поне надявам се хората да се замислят за това какво богатство имаме и възможността да живеем тук на земята и да практикуваме тези спортове. Надявам се да вдъхновят хората да откриват природата по един хубав и здравословен начин. И за тях, и за нея, разбира. И да ги вдъхновят да пробват нови неща, да отидат на разходка, да се качат до... Независимо, не е въпроса за високи спортни постижения или нещо, а въпросът е човек сам да предизвика себе си с това, което е в неговата сфера, това, което ще му е приятно, и да, и да уважава природата, и да се грижи за тези пространства, на които се радваме.
1: А световното турне от филми на БНАФ достига десетки държави. Какво означава за Пловдив да бъде част от тази международна карта? А и за България, защото в България посещава и други градове.
0: Да, първата спирка е в София през февруари, след това юли в Пловдив и през август гостува във Варна. Но надявам се, ние в годините така се изгради една силна общност от хора, които вече ежегодно посещават фестивалната вечер. И много се надявам да носи радост на зрителите и вдъхновение.
1: Вече за 12-та поредна година идва фестивала в Пловдив. От наблюденията ви, какъв е профила на публиката? Предимно планинари, спортисти или пък фестивала привлича и хора, които обичат документално кино?
0: И двата вида хора. Имали сме и много семейства с деца, деца, които са гледали. Разбира се, хората, които практикуват спортовете и се интересуват от тях, може би те са основната публика, но пък, казвам, не е свързано само с спортовете, ами с всеки, който обича природата, може би припознал себе си и своите някакво удоволствие, бидейки там.
1: Кой от тези късометражни филми вас лично ви впечатли най-много?
0: Може би Ефемерал, който е за леденото катерене. Той е доста впечатляващ.
2: Организатора на събитието Натали Панова.

0: 8 часа. Новините на Радио Пловдив на 16 юли представя Димитър Владимиров. Добро утро! Пловдивчани протестират заради транспорта, съветниците заседават по същото време. Митрополит Николай ще поведе литийно шествие. Пазаджишкото село Паталеница започва традиционното Шекспирово лято. Пловдивчани излизат на протест след половин час пред Общинския съвет с настояване за кардинална промяна в управлението на градския транспорт. Недоволството ще премине под наслова да върнем градския транспорт на Пловдив и е организирано от Сдружението Пловдив град за хората, което събра подписка с 1400 подписа и я внесе в местния парламент, като се очакваше тя да бъде разгледана от съветниците на днешната сесия. Какво още ще гласуват съветниците на редовното си заседание, научаваме от Даниела Добрева.
1: Основното искане в подписката е градският транспорт на Пловдив да престане да зависи изцяло от частни превозвачи. След заседанията на постоянните комисии обаче тя не беше включена в дневния ред. Затова недоволните ще настояват да бъде разгледана в извънреден порядък или да бъде насрочена извънредна сесия за това. Причината е, че исканията са внесени на 2 юли и по закон трябва да бъдат разгледани в едномесечен срок, а следващата сесия на Общинския съвет ще бъде на 3 август. Днес съветниците ще разгледат предложение стадион Христо Ботев да бъде включен в план за действие на общинските концесии за тази година. В същото време от плана ще бъде изваден Пловдивския инсенератор. Ще се разгледа и искането за опрощаване на задълженията на сдружение Професионален футболен клуб Ботев към държавата в размер на над 267 000 евро. Парите са натрупани от съдебни такси и за тях е издаден изпълнителен лист. От президентската администрация са поискали становището на общината по казуса. В дневния ред е включено и предложение за безлихвен заем във връзка с европроекта, по който се финансира основния ремонт, обзавеждане и оборудване на дома за възрастни хора Свети Василий Велики. Причината е, че общината трябва да се разплати и да отчете всички разходи по него до 31 юли. Съветниците ще гласуват и средства за храна на диабетици с ниски доходи, които имат нужда от подкрепа за следващата година. Парите са в размер на над 590 000 евро и ще бъдат заделени още от сега. За новините Даниела Добрева.
0: Изграждането на подлези вместо 2-километрова естакада предлага Сдружение Спаси Пловдив за модернизацията на железопътния участък между Централна гара и Филипово. Предложението за разглеждане на проекта, който засяга булевард Копривщица, е внесено в Министерството на транспорта, Национална компания Железопътна инфраструктура.

0: община Пловдив и Общинския съвет, като идеята е ЖП линията да остане на нивото си, а всички връзки с автомобилния, пешеходния и велосипедния трафик да са под нея. Запазват се всички транспортни предимства на проекта, като висока скорост, безопасност и липса на конфликтни пресичания, но същевременно се пощадява градската среда. Според вносителите, повдигането на железниците върху масивна естакада ще създаде нова физическа бариера в града, докато трасето на ниво терен позволява по-добра интеграция, повече озеленяване, качествени обществени пространства и по-достъпни спирки на бъдещата градска железница. От Спаси Пловдив настояват да се извърши сравнителен анализ между двата варианта. Литийно шествие с копие на чудотворната икона на Света Богородица Божи Гробска ще се проведе тази вечер в Пловдив. Пловдивския митрополит Николай ще поведе шествието от катедралния храм Успение Богородично до митрополитската църква Света Марина. Литийното шествие вече е традиция за града, каза председателят на църковното настоятелство на храма Света Марина, архимандрит Максим.
1: Това литийно шествие, което се установи като традиция от катедралният храм Света Богородица по централната улица, градска улица на Пловдив, до митрополитския храм Света Марина, заедно с копието на Божегробската икона на Света Богородица, с мощи на Света Марина. Това вече стана една любима традиция и не само на пловдивчани, но и на хора от цялата страна. Идват в този ден, за да се поклонят, за да се докоснат до частицата, благодатната частица от мощите на света великомъченица Марина.
0: След като шествието пристигне в митрополитския храм, пловдивски владика ще отслужи празнична архиерейска вечерня. С постановката Ромео и Жулиета, любовта като обред, започва тази година Шекспировото лято в пазаджишкото село Паталеница. Спектакълът ще бъде представен на лятната сцена в основно училище Константин Величков и предлага интерпретация на трагедията на Уилям Шекспир, в която любовта е разгледана като древен обред на посвещение и саможертва. Режисьор е Делян Илиев, а представлението изследва теми като личния избор, обществените норми, живота и смъртта. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес на страната ще бъде предимно слънчево над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Радио Руков. За информационния поток от сутринта отговаря Димитър Владимиров. Аз съм Яница Марова. Какво да очаквате в следващите минути? Бюджет 2026 премина на първо четене, а страната ни е изправена и пред процедура по свръхдефицит. Какви са предизвикателствата пред публичните финанси? Коментар на икономиста Румен Галабинов. Следим и новото напрежение около градския транспорт в Пловдив. От протеста пред Общинския съвет ще включим репортера Даниела Добрева. Ще ви отведем и до селищна могила Юнаците, където продължават археологическите проучвания. Такива са темите до 9.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по Радио Пловдив.

0: Депутатите приеха бюджет 2026 на първо четене, въпреки че финансовата рамка предизвика остри политически сблъсъци. Държавните финанси минаха с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Накратко параметрите – дефицит 5,7%. При представенето на плана за публичните финанси ресорният министър и вицепремиер Гълъб Донев допусна 2026 година да приключи и с по-малък дефицит под заложения в проекта бюджета. Недостига в държавната хазна ще достигне 7,2 милиарда евро, икономически ръст от 2,6%, размер на дълга в края на 2026 година малко над 30% от брутния вътрешен продукт. В същото време, повече от 7 месеца след въвеждането на еврото, Съвета на Европейския съюз стартира процедура по свръхдефицит към страната ни, това беше очаквано. За параметрите на бюджета, процедурата по свръхдефицит и успява ли държавата ефективно да управлява средствата, които събира, ще е разговора с икономиста Румен Гълъбинов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от бюджета, предлагам. Бюджета създава ли условия за икономически растеж, инвестиции или по-скоро преразпределя средствата?
1: В оставащите 4-5 месеца до края на годината, бюджета 2026 година едва ли може да осигури някакви големи такива ръстове на растеж на икономиката. Но въпреки това, с някъде очакваните около 2,4% на годишна база, България ще изпревари средното, което се дава иначе за еврозоната като ръст на икономиките средно. И това в крайна сметка е добра новина за това, защото да, имаме висок бюджетен дефицит, ще вземеме по-високо ниво на нови заеми. Освен това, с инфлацията имаме все още проблеми, въпреки че сега сезонно започва едно забавяне на темпа на инфлацията, но пък от друга страна икономиката ни продължава да се развива динамично. И всъщност бюджета за тази година до голяма степен се реализираше благодарение на решението, което беше взето, ние да продължим с бюджета от 2025 година, като месец за месец съответно се актуализираха нещата. Сега важно ще бъде октомври месец, когато трябва да представиме и мерките като държава, която вече е в процедура на свърхдефицит. Октомври трябва да представи мерките пред Европейската комисия,

0: разглеждане също и от Европейската централна банка, тогава да заложим и съответните нови постановки в бюджета за 2027 година и трите години напред до 2029 година включително.
1: Аз, да кажем, бюджета срещна критики. Съответно, те бяха особо обосновани, че това е наследено и се прави възможно най-доброто. Според вас бюджета влошава ли публичните финанси?
0: Публичните финанси са такива, каквито са. Те са с, пак казвам, тези параметри, затова защото съответно така се е получило натрупване в времето. Ние трябва непрекъснато да съблюдаваме за трите основни макроикономически показатели дефицит, дълг и инфлация. Затова, защото те са взаимно свързани и тяхната връзка и обвързаност е фундаментална за разбирането на как се развива нашата икономика. И сега, когато има заложен такъв висок бюджетен дефицит, съответно очакванията са за по-голяма лимит на дълга и, разбира се, трудно ще ни бъде да свалиме в такава ситуация инфлацията, тъй като и трите показатели обикновено се движат в една посока, когато всички те се качват заедно и когато всички те спадат заедно. В една друга вече ситуация, за до година, когато приемаме бюджета за 2027-ма, и ако имаме възможност да отчетем още на първата контрола, първата ни контрола ще бъде април 2027 година, ако тогава можем да отчетем вече резултати, успехи, да, тогава вече се променя ситуацията. Намаляваш дефицит, тогава ще имаме и нужда от по-малко нови заеми и съответно очакванията биха могли да имаме и по-ниска инфлация.
1: С едно изречение ще ви помоля да обобщите според вас на каква скорост върви икономиката и да може да преминем след това към свръхдефицита.
0: Ами, пак казвам, България ще продължи да расте и в следващите години с по-високо от средното като темп на нарастване на брутния вътрешен продукт.
1: Да.
0: Сравнено с останалите държави в еврозона.
1: А страната ни не е единствената държава с процедура по свръхдефицит. Всъщност доста от тях са такива. Препоръката към нас е бюджетния дефицит да се свие под 3% до края на 29-та година. А в същото време управляващите казаха, че е възможно той да бъде и по-малък от заложения. Защо се презапасяват с този голям дефицит? И тази процедура по свръхдефицит като наказание ли да я приемаме или по-скоро като повод да направим реформи, които отдавна чакат?
0: Може да се разглежда и в двата случая, тъй като би могло това да е и търсен ефект от новото правителство, така че от една страна към края на тази година да има възможност пак през капиталовите разходи, които са заложени твърде високо ми се струва, а пък не остава много време до края на годината и едва ли ще бъдат усвоени и едва ли ще се успее с тяхното на реализиране на тези разходи изцяло. Така че когато те са в повече, ние сме го наблюдавали и други години, в края на годината те се съкращават и оттам идва една оптимизация на бюджетния дефицит. Така може да се постъпи и тази година, тази техника вече е правена предишни години. Освен това, обаче пък и това е възможно, което казвате, че оставен така на по-високо ниво бюджетния дефицит, той съответно създава едно допълнително фискално пространство за взимане на нови заеми, както и пък ще видим какви ще са препоръките също, нали, след като представиме мерките, дали ще имаме бележки по тях и дали ще имаме препоръки нови, така че да извършим някои необходими промени и реформи в рамките на следващите 3 години и това да влезе и като част от програмата на българското управление, спазвайки изискванията на Европейската комисия.
1: Според вас,

0: какви мерки може да се намали дефицита още през следващата година в по-кратки срокове?
1: А за следващата година става възможността също за оптимизация на капиталовите разходи, както и оптимизация на общо административните държавни разходи. Нещо, за което вече се започна разговор, че държавата има възможност да си посъкрати като цяло разходите. Освен това, можем да разчитаме, според мен, и на една по-активна инвестиционна среда, а и тук трябва да се положи от новото правителство доста по-голямо усилие за привличане на инвестиции нови и нови инвеститори. Както по линия на държавния бюджет с участие само на българската страна със собствени средства, така и инвестиции по линия на европейските програми. Не трябва да пропускаме инвестиции и инвеститори, не трябва да отлагаме такива. Нещо, което така имахме в последно време като случаи, така че би следвало да избягваме такива възможности, защото те няма да ни помогнат за намаляване на бюджетния дефицит. Повечето инвестиции ще ни помогнат, повече износ по възможност на пазари, които, нали, традиционно развиваме. И другото, което е, че България трябва да си доизползва потенциала, свързан с получаване на парите по плана за възстановяване и устойчивост. Също да се възползваме от изгодни заеми по програмата SAFE за отбранителната индустрия, където имаме над 3 милиарда да получаваме. Така че, въпреки създалата се ситуация в момента на покачващи се лихви в еврозоната, тъй като политиката на Европейската централна банка за борба с инфлацията включва и продължаване на покачването на лихвите, ние ще можем да ползваме изгодно и евтино финансиране и по тези линии.
0: Всъщност и държавния бюджет, и дефицита, и дълга, данъчната политика са важни теми, но важно е също и успява ли държавата добре да управлява средствата, които събира, вашето мнение?
1: Ние наблюдаваме през последните години, че има повишение на събираемостта на данъчни приходи и въобще на държавните приходи в бюджета. Приходната част всяка следваща година отбелязва ръст в събираемостта. Това вероятно и ще продължи, би трябвало да продължи.

0: дължи, но пък има и неусвоен потенциал.
1: Да, успява ли да я управлява както трябва?
0: Ами, това касае първо продължаване на увеличението на събираемостта през свиване на сивата икономика, тъй като ние имаме доста висок дял, с най-високия дял сме сива икономика от държавите в еврозоната, и всяко едно свиване на сивата икономика ще ни пълни от другата страна допълнително бюджета с приходи. А пък от към разходната част, естествено, че може и по-добре да се управляват разходите. Има разходи, които не би следвало да се съкращават, както казах вече, в военната индустрия, но те се и приспадат от бюджетния дефицит, докато пък има други разходи, като тези, които са общо административните, като разходи, свързани с държавна администрация и така нататък, които могат да бъдат оптимизирани.
1: И то е
0: логичен процес, тъй като имаме дигитализация, имаме изкуствен интелект. Е, при намаляващо население на тази негативна демография, която имаме, това не предполага много хора да продължат да работят на държавна служба.
1: Разбрах тезата ви, благодаря. Чухте Румен Галбинов, икономист.

0: на селищна могила и юнаците. Половин век откритие от дълбините на времето ще се проведе тази вечер в Регионалния исторически музей в Пазарджик. През 2026 година се навършват 50 години от началото на редовните проучвания на юнаците, един от най-значимите праисторически обекти в България и Югоизточна Европа. Лектор ще е доцент доктор Камен Бояджиев от Национален археологически институт с музей при БАН. Той е научен ръководител на археологическата експедиция. По време на лекцията той ще представи най-значимите резултати от 50-годишната изследователска дейност, важните археологически открития и приносът им за изучаването на опазването на културно-историческото наследство. Живка Танчева разговаря с доцент Камен Бояджиев за двете събития – лекция и археологически проучвания на юнаците, които стартираха и през това лято с Фондация Балканско наследство.
1: Да започнем от годишнината, от юбилея, 50 години археологически проучвания на вашия обект. Здравейте, доцент Бояджиев.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами всъщност двете събития са свързани. Действително тази година се навършват 50 години от началото на редовните археологически проучвания на селищна могила и юнаците, тъй като всъщност най-първите проучвания са направени още през 1939 година, тогава първият сондаж, който е направен в могилата. Но по-късно през 1976 година започват редовните, планирани, постоянни археологически проучвания на този изключително интересен праисторически обект. И всъщност чрез тази лекция, презентация, планираме от една страна да почетеме този юбилей, от друга страна да запознаеме публиката с това, което се случва до момента, това, което се е случило и през изминалите 50 години и особено през така последните сезони, така актуална информация.
1: Да кажем сега за вас кое е най-значимото от разкритията, които сте направили, от откритията през последните години. Този обект беше ръководен от баща ви Явор Бояджиев и от няколко години, колко точно от вас?
2: Ами вече мисля, че станаха 5 години, откакто и аз съм ръководител, първоначално съм ръководител заедно с доцент Явор Бояджиев. Мисля, че вече четвърта година самостоятелно съм ръководител на проучванията.
1: Кое можем да изведем като важно откритие? Кои археологически открития през годините ще фиксираме сега като значими, като интересни за науката и за нас, хората, които пък сме любопитни за вашата работа?
2: Ами, откритията са много. Юнаците наистина е изключително важен обект за разбирането на развитието на праисторическите общности в днешните български земи и на Балканите, както през каменно-медната епоха, т.е. 5-то хилядолетие преди Христа, така и по-късно през ранната бронзова епоха или 3-то хилядолетие преди Христа. През последните 20-ти, че и повече години усилията и проучванията са съсредоточени основно върху пласта от каменно-медната епоха, т.е. от 5-то хилядолетие преди Христа. Това е и така основният предмет на нашите изследвания. Откритията действително са много, те са и разнопосочни, докато част от нещата може би са наистина по-интересни за специализирана научна общност. Други действително мисля, че са важни, интересни въобще за всички хора, които се интересуват от миналото и разбирането за това как са живели хората в една епоха, за която реално нямаме други сведения, освен това, което откриваме археологически. Тъй като както за каменно-медната епоха, така и за ранната бронзова епоха, ние реално не разполагаме с писмени сведения от това далечно време. И всичко, което научаваме за тези хора, за това как са живели, какъв е бил битът им, архитектурата им, диетата им, какво са вярвали, как са отглеждали децата си, как са се отнасяли към мъртвите си роднини. Всичко това научаваме единствено от археологическите проучвания и от допълнителните анализи, които можем да, когато имаме възможност, разбира се, от гледна точка на специалисти и на лични финансови средства, но допълнителните анализи, които в последните години ни дават все повече възможности за допълнителна информация и поглед. И всъщност, ако се опитам така, може би да се концентрирам върху няколко аспекта, особено от това, което знаем.
1: Може би три важни
2: на юнатите.
1: Точно така.
2: Може би едно от нещата, което винаги привлича внимание, е развитието на най-ранната металургия на медта и на златото. Може би знаете, че каменно-медната епоха всъщност е времето, което за пръв път в Европа и в световен мащаб на Балканите започва да се използват медни руди, да се развива медна металургия, скоро след това и най-ранната златна металургия в света, която от години е известна с Варненския златен некропол, който е пътувал къде ли не по света. За съжаление, може би до някъде дори хората в света го познават повече, отколкото го познаваме ние в България. Да, това е друга тема. Но всъщност от юнаците разполагаме с едни от най-ранните златни находки, една от които дори предшества Варненския некропол и е сред най-ранните, ако не и най-ранната златна находка, свързана с

0: обработено злато в световен мащаб. Отнася се към средата на 5 хилядолетие преди Христа и може би е свързана именно и с златоносните реки в района. Освен металургията, друг важен аспект, който всъщност още през 90-те години проучванията на най-горното халколитно селище засягат, е именно края на тази доста развита халколитна, да го наречем цивилизация или култура, която сравнително внезапно в края на 5-то хилядолетие изчезва, поне от днешните български земи. Все още се спори за точните причини за това, но селище Могила и юнаците ни дава един от възможните отговори, тъй като това последно селище е изцяло опожарено, унищожено, неговите обитатели са избити и техните останки са открити в опожарените им къщи. Анализите пък на тези скелетни останки продължават да ни дават нова и нова информация, включително не само за това как са изглеждали те и как са починали, но също така за тяхното ДНК, за техните родствени връзки, за диетата на тези хора дори, за някои болести. Така че все повече нови и нови неща научаваме дори и от тези стари материали благодарение на новите изследвания. Един от другите интересни, може би третия, който бих изтъкнал, са именно данните за диетата на тези хора, тъй като през последните години, благодарение на деталните проучвания и допълнителните изследвания и на колеги и зоолози и ботаници, научаваме все повече и повече за това какви култури са отглеждали, събирали, с какви животни са се отглеждали и са се прехранвали. И е така, може би едно от интересните открития от последните ни години са една находка, която свидетелства за приготовление и използване на гроздова напитка, вероятно вино, в далечното 5-то хилядолетие, което е сред най-ранните данни за това в нашия регион на Балканите. Тук не можем да кажем вече за по-глобален мащаб, но поне на Балканите. Така че изключително интересни резултати имаме в много аспекти. Като находки имаме изключително интересни резултати. Част от тях могат да бъдат видени в обновената експозиция на музея в Пазарджик. Така че много може да бъде и видяно, и разказано за обекта, за всички, които имат желание.
1: А тази златната находка, къде се намира сега? Пропуснах да питам. То беше обеца ли? Какво точно беше най-старото?
0: Едно малко златно манисто. Освен него има още няколко златни накита. Всички те са експонирани в момента в обновената експозиция археология на Регионалния исторически музей в Пазарджик.
1: Доцент Бояджиев, да ни въведете сега в проучванията 2026 година. Кога започвате? Да разкажете и за полевата школа, за която и друг път сме разказвали, Фондация Балканско наследство.
0: Всъщност ние вече започнахме, в момента тече втората седмица от проучванията ни. Започнахме реално на 6 юли, именно с полевата школа. За съжаление, може би в последните години тя е единственото стабилно нещо в проучванията на археологическа селищна могила юнаците. За съжаление, защото е единствената. Иначе се радваме, че тя продължава да се случва. Полевата школа и тази година събира студенти и доброволци от различни краища на света, основно от САЩ, но не само, също от Канада, Словения, Швейцария. Всъщност, така в голяма степен, може би понякога нашето културно-историческо наследство привлича повече чужденци, отколкото българи, което е нещо, за което мисля, че всички заедно трябва да работим, за да променим. Но така или иначе, полевата школа, която организираме съвместно с Фондация Балканско наследство, продължава да привлича интереси, да се случва.
1: До кога сте там с Балканско наследство?
0: До краят на месец юли, в рамките на 4 седмици. Това, което е радостно за нас, е, че имаме и хора, които се връщат вече за трета или четвърта година, т.е. очевидно проявяват траен интерес.
1: Колко човека са тази година?
0: Тази година общо, не всички за цялото време, но общо ще участват 14 души в полевата школа, плюс екипа, който стандартно проучваме могилата в последните години.
1: А от Министерството на културата, от миналата година финансирането?
0: Ами за съжаление това е нещо, което продължаваме да очакваме и продължаваме да нямаме яснота, въпреки така нашата наивна радост в началото на годината, когато имаше надежда, че ще бъдат своевременно отпуснати средства, така останали или по-скоро предвидени след сесията миналата година. Това до момента все още не се е случило, все още нито имаме договор, нито имаме финансиране за проучването и реално все още не знаем и какво да правим. Общо взето за поредна година сме в едно малко разкрачено положение да се чудиме след като приключиме с полевата школа, дали ще имаме възможност да продължим, кога ще имаме възможност да продължим. Това е проблем, който касае въобще редовните археологически проучвания в страната, който за съжаление за поредна година поне за момента не е намерил решение. Надяваме се, че това ще се случи своевременно, тъй като сезона би следвало да е в разгара си, а не да започвате първа през есента, но ще видим, надяваме.
1: Да ви върна пак на разкопките.

0: сега какво точно проучвате 2026 година? Кой участък от селищната могила доцент Бояджиев?
1: В рамките на полевата школа, където работиме така с хора, които, част от които за пръв път имат досег до археологията, да първо ги обучаваме, сме се концентрирали в сравнително малък участък в укрепената част, в самата селищна могила, не в извън могилното пространство, което проучваме, когато имаме допълнително финансиране от Министерство на културата, където пък разкриваме доста други аспекти въобще от селищния живот. Но в момента сме се концентрирали в селището, навлизаме дълбочина в пластовете от каменно-медната епоха, като в момента проучваме една сграда от средата на 5-то хилядолетие преди Христа, която е унищожена при пожар, с интересни съоръжения в нея, някои интересни находки вече имаме и от изминалия сезон и от този.
0: Този
1: сезон планираме да приключиме проучване. Този сезон имаме няколко антропоморфни фигурки, т.е. фигурки, които вероятно изобразяват богинята майка, в която са вярвали древните земеделци, две от тях изработени от глина, от керамика, една изработена от кост с така детайлна украса. Имаме различни сечива. Около тази сграда откриваме един пласт наситен с находки, в който изглежда е бил така периферен участък на могилата, в който обитателите и са изхвърли част от ненужните за тях неща, които обаче за нас всъщност предоставят много интересна информация. Имаме маниста, останки от различни сечива, многобройни животински кости, които те първа предстои да ни разкажат повече за тяхната диета и кулинарни практики от този етап, от това конкретно селище. Така че този сезон сме се концентрирали именно върху този участък, който се отнася към средата на 5-то хилядолетие преди Христа, или това, което ние наричаме четвърти хоризонт от каменно-медната епоха.
0: На колко метра е дълбочина тези разкопки?
1: Прямо горния край на могилата вече сме на около 8 метра. Предстоят още поне 4 метра надолу, докато стигнем до основата.

0: Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.
1: Треска! В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Пловдив, горещата тема за градския транспорт отново е на дневен ред. Пловдивчани излязоха на нов протест пред Общинския съвет с настояване за кардинална промяна в управлението на автобусния превоз. Това се случва преди началото на редовното заседание на местния парламент. Организатор е Сдружението Пловдив град за хората. Припомним, че инициативният комитет вече внесе подписка с конкретни искания в Общинския съвет, но разглеждането и не фигурира в дневния ред на днешната сесия. Сега преди началото и те заявяват исканията си за предприемане на конкретни мерки за качествен транспорт. Ще настояват ли предложенията им да влязат за обсъждане като извънредна точка или пък да се насрочи заседание конкретно по темата, как протича протеста? Отговор на тези въпроси сега ни дава репортера Даниела Добрева, която предава от мястото. Здрасти!
1: Здравейте! На място тук вече се събраха десетки пловдивчани, които настояват за по-добър градски транспорт. Припомням, че недоволството е под наслов да върнем градския транспорт на Пловдив. Това е пореден протест за по-добър градски транспорт, който е организиран от Сдружението Пловдив град за хората, което пък събра подписа с 1400 подписа и я внесе в местния парламент, като се очаква, че тя да бъде разгледана от съветниците на днешната сесия. Хората все още прииждат, но основното искане в подписката и на самите протестиращи е градски транспорт да престане да зависи изцяло от частни превозвачи и да стане общински. Хората искат също градски транспорт да е реална альтернатива на личните автомобили, да е точен и редовен. Организаторите настояват и за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с превозвачите и лошото наследство. Предлагам да чуем за какво още настояват протестиращите. Това, което на мен ми направи впечатление, докато ги записват, беше, че всъщност те смятат, че след всеки един протест има някаква промяна в градския транспорт към по-добро и поне 10-15% по-добре е градския транспорт в момента, отколкото преди първия протест. Чуйте.

0: Какво още казаха недоволните?
1: Нищо не ни харесва на градския транспорт. Автобусите са под всяко каяно състояние. Отделно шофьорите на автобусите карат доста хаотично и според мен трябва да има общинска автогара. Автогарите трябва да са общински. Превозът трябва да е общински, не частен, защото частника кай ли иначе извива ръцете на общината и нищо не прави след като са сключили този договор.
2: И ползвате ли градска?
1: Да, от време на време. Иначе карам кола, но го ползвам, като трябва някъде да пътувам без колата.
2: Какви са ви впечатленията? Редовен ли?
1: Не е редовен. Аз имам много приятели, които пътуват с градския транспорт. И всички се оплакват, че не е редовен. И особено сега с тези новите шофьори, които дойдоха, те са свикнали да карат по един начин. Тук в нашата държава се кара по друг начин и ще става още по-зле положението.
3: Аз присъствах и на предишните протести за градския транспорт. Имаше много точки, внесени от Пловдив град за хората, което е едно сдружение за хората на Пловдив, които искат да направят промяна в градския транспорт. Непосредствено след протестите преди няколко месеца видяхме леки промени в градския транспорт от типа на пускане на някои автобуси и така в действие. Някои от тях имаха климатик. И също така бяха пуснати въпросните табла, за които се протестираше, но това е крайно не е достатъчно за нашия град. Все пак липсват автобуси, твърде малко са, вече е лято, виждаме, че масово нямат климатици, буквално на късмете дали някой ще се качи в автобус с климатик, а и нека не забравяме, че основното ни искане е транспорта вече да стане общински, той да не е на концесионери, да не е на 3-4-5 различни концесионери, за да може той да се урегулира по един по-така качествен начин и да може да проследим, да може да се разчита на него. Да може да се разчита. Действително, аз лично го ползвам всеки дневно. Виждам колко много ми се променя ежедневието, когато той е по-редовен. Пак казвам, той е станал с, да кажем, 10-15% по-редовен от преди и има разлика. Какво ще стане, ако наистина се изпълнят всички наши искания, се питам и силно се надявам това да можем да го постигнем. Надявам се да има повече интерес от хората. Виждам млади, виждам възрастни. Много ме радва това нещо, че е буден нашия град и просто искам и занапред да продължаваме така, защото вярвам, че ще го постигнем. Натиска, който сме оказали с 2-3 протеста и една подписка, не е чак толкова голям и вече има промени. Знам, че можем повече.
4: Ами искаме да покажем, че това тупане на топката не е добре, не е нормално, тъй като имаме едномесечен срок след внасянето на подписката да исканията да ни бъдат разгледани. А всъщност се оказва, че на комисия разбираме, всъщност първо получаваме покана, елате на 16-ти на Общински съвет, по-късно разбираме, че на комисия всъщност е изпратено цялото нещо за становища някакви изведнъж. Искаме да дойдем да заявим нашите искания и не само нашите, на подписалите се над 1400 души пловдивчани и не само, които искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е нормално, не е добре и трябва да има някаква промяна.
0: Протестиращите смятат, че внесената от тях подписка трябва да се гледа днес, но по моя информация това ще стане на 3 август, въпреки че исканията са внесени на 2 юли. Все пак, според недоволните, има вероятност някой от общинските съветници да предложи подписката да бъде обсъдена днес, макар че кметът е разпоредил на ресорния заместник кмет да бъдат приложени към нея анализи и все да бъдат разгледани също от местния парламент.
5: Благодаря. Чухме Даниела Добрева от мястото на протеста пред Общинския съвет в Пловдив.

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Пловдивчани отидаха при съветниците, за да протестират заради градския транспорт. Народното събрание ще гледа изменения в изборния кодекс. 108 пожара са потушени за изминалото денонощие в страната. Десетки пловдивчани се събраха на протест заради градския транспорт в Пловдив още преди началото на днешната редовна сесия на Общинския съвет. Демонстрацията е организирана от Сдружението Пловдив град за хората, след като исканията им за подобрение на транспорта не бяха включени в дневния ред на сесията. Ето какво казаха част от протестиращите.
1: Това тупане на топката не е добре, не е нормално, тъй като имаме едномесечен срок след внасянето на подписката да исканията да ни бъдат разгледани. Имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е добре и трябва да има някаква промяна.
2: Нищо не ни харесва на градския транспорт. Автобусите са в покаяно състояние. Отделно шофьорите на автобусите карат доста хаотично.
3: Липсват автобуси, твърде малко са, вече е лято, буквално на късмет дали някой ще се качи в автобус с климатик. А и нека не забравяме, че основното ни искане е транспорта вече да стане общински.
0: Протестиращите пред Общинския съвет заради градския транспорт на Пловдив. Депутатите предлагат по-високи обезщетения за безработица и за втората година на майчинството, увеличение на максималната пенсия по швейцарското правило с 7,8%, както останалите пенсии, запазване на максималния осигурителен доход на сегашните 2111 евро, както и на минималния за самоосигуряващите се на 550 евро. Това предвижда внесени законопроекти за промени в приятие на първо четене проекто бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Срокът за предложение от народните представители преди второто четене изтече вчера, а днес Комисията по бюджет и финанси ще ги обсъжда. Депутатите ще разгледат на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и народни представители. Предвижда се отпадане на ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадане на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес и използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Предлагат се още и промени в правилата за изборната администрация, както и разширяването на регулацията на предизборната кампания и медийното отразяване. 108 пожара са потушени в страната за изминалото

0: денонощия звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Спреки материални щети са над 20 пожара. Извършени са близо 30 спасителни дейности и помощни операции. Припомням, че вчера след 17 часа бе получен сигнал за пожар на сметището, намиращо се близо до село Рогош. За мястото на пожара бяха изпратени 4 автомобила с 4 екипа и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване извърши мобилен екип на РИОСВ. Опасни концентрации на въздуха не бяха установени, а пожарът е изгасен. По-рано, припомням, възникна и пожар на сухи треви на изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. Там бяха изпратени 5 автомобила с 5 екипа. Поради задимяване на платното се наложи екипи на полицията временно да спрат движението в участъка. Унищожени са около 500 декара сухи треви, храсти и изоставени лозови насъждения. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купесте и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Последния час сме на програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Музикалният избор е на Радио Руков. Той е тон режисьор тази сутрин. След песен отиваме в село Пателеница, където Шекспировото лято събира театър, публика. История под открито небе ще се чуе. Срещаме ви с част от екипа на спектакъла Ромео и Жулиета, Любовката обред и с организаторите на фестивала.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: постановката Ромео и Джулиета, любовта като обред, започва Шекспировото лято 2026 година в Пазарджишкото село Пателеница. Спектакълът ще бъде представен на лятната сцена на Основно училище Константин Величков. Той предлага интерпретация на трагедията на Уилям Шекспир, в която любовта е разгледана като древен обред на посвещение и саможертва. Режисьор е Дилян Илиев. Срещаме ви сега с двама от актьорите от откриващата постановка Ромео и Жулиета, любовта като обред, и с Инна Церовска, менеджер на събитието. Започваме с въпрос към Инна Церовска. Какво е различното в тази интерпретация?
1: Самата постановка, различното е, че всеки режисьор и всеки екип има различно усещане и различен прочит върху самия текст на Шекспир. Това се променя през годините толкова много и аз се радвам, че тази година представлението ще бъде коренно различно от всички спектакли, които сме правили по този текст. И то е защото днес, може би, първоначално всички си мислиме, че това е една романтична пиеса. Всъщност в нея има крайна жестокост, много любов, която може и да те убие. Но нашия спектакъл завършва с размисъл. Това, може би, е различното в него. Ние оставаме зрителя да мисли, да усеща и да има желание отново да го гледа.
0: Казвате, оставя зрителя да мисли. Към актьорите Соня Пилатова и Светозар Начев. За какво ни кара да се замислим този спектакъл?
2: Нашият спектакъл не показва една просто романтична история за любовта на Ромео и Джулиета, а засяга вътре много по-дълбоки теми. При нашия спектакъл различното и според мен най-хубавото нещо, което направихме, е, че Ромео и Джулиета не са главните персонажи, ами хорът, който добавихме, който става един много голям образ, който обединява всички актьори в едно, съответно всички персонажи. И самият хор непрекъснато провокира всички персонажи, задава въпроси, отговаря на въпроси и освен самата любов, която стои вътре в спектакъла на Ромео и Джулиета, смятам, че и много от останалите персонажи също по някакъв начин правят всичко от любов, както Меркуцио, както семейството на Ромео, семейството на Джулиета, самата дойка. И да, всичко е свързано с любов.

0: любовта и какво правим заради нея.
1: Основната концепция е любовта като обред.
2: Какво е тази любов като обред? Как е пресъздадена, как е видяна, вие как я виждате?
1: През погледа на нашето представление, аз мисля, че любовта е превръща се в метафизична плав, така да я наречем. Когато двама души успяват да се срещнат и до такава степен да се обвържат един с друг, обвържат душите им, да се свържат дори за от първ поглед, така наречената любов като поглед, която надскача границите на физическия свят. И всъщност единственият начин те да бъдат заедно е отвъд, там където не може да се усетят дори физически, но пък могат да се слеят, душите могат да се слеят. И затова любовта става възможна единствено в смъртта. И това е някакси, това е едно от уникалните гледни точки в нашето представление. Освен всичко останало.
2: А вие в чия роля се превъплатихте?
1: Аз съм в ролята на Меркуцио. Това е на мен лично най-любопитната ми роля в представлението. Човек, който, за разлика от останалите персонажи, привидно няма любовни взаимоотношения с никого, а може и да има, ако гледате представлението, ще разберете, но има нещо скрито в него, тайна любов, която го води, въпреки че с думите, които постоянно се шегува с останалите, той я отрича, по някакъв начин я иронизира. Въпреки това, мисля, че също обича болезнено, но по някакси малко по-различно от останалите персонажи. И да всичко

0: Също така е изключително атрактивен и забавен. Не е от най-забавните реплики са в този персонаж, така че...
1: Коя е най-забавната реплика според вас?
0: Най-забавната реплика? Ами, имам една любима, която... Ромео, персонажът на Ромео, казва, че любовта го буде като трън. И Меркутио му казва, щом тя за теб е трън, ти глог бъди. Щом тя буде и ти я набуди. Това е една от по-култовите реплики.
1: Как преминаха репетициите? Кое беше най-голямото предизвикателство за вас?
0: Нашите репетиции преминаха изключително леко и приятно. Режисьорът Делян е изключително спокоен, то освен режисьор и актьор, и някакси много добре познава процеса, как репетиционния процес и какво има нужда актьора. И той с много малко думи и с много точни средства може да те поведе в правилната посока, без напрежение, без негативни емоции. И изключителното интересно беше, че нашия спектакъл съчетава различни вътре подходи. Тук Пътален се случва една магична лаборатория, в която можеш да откриеш различни проявления на театъра. И в нашия спектакъл може да видите много неща. Има момент, така да го наречем, има малко мюзикъл, има малко епическа драма, антична драма, има също така комедия. Може всичко. През различни подходи сме работили, така че това е много интересно представление.
1: Как съчете самия Шекспир днес? Защото съвремието, в което е писано, е било много по-различно от днешното.
0: Шекспир не случайно е класически автор, който и до днес се поставя и гледа. Той е, може да кажем, че един от основоположниците на съвременния, модерния театър. Това, което се изисква от актьорите тогава, мисля, че се изисква от сега. Да могат да мислят, да са рефлективни и да успеят да проведат смислите, които Шекспир е заложил в своите текстове, така че публиката да ги усети. Въпреки че при Шекспир е достатъчно да можеш да кажеш текста вярно и точно, оттам нататък всичко си работи само. Толкова е велик този автор.
1: Към Соня Пилатова, която играе ролята на Жулиета, кое беше най-голямото предизвикателство в самата роля за вас лично?
2: За мен самата роля беше предизвикателство. Не мога да отделя нещо в нея, което да е било по-предизвикателно. Самата роля е голямо предизвикателство. Аз не съм си помислила, че ще изиграя някога този велик персонаж. Това, което за мен е много ценно в този персонаж и така ме провокира, е, че това е едно момиче, което е на 14 години, а прави такива неща в името на любовта. Готова е на всичко, готова е да умре в името на любовта, и това, което е изключително много ми харесва, не за самата Жулиета, а за мен като актриса, е, че в представлението от началото до края се променя изключително много, понеже в началото я виждаме като едно момиченце, на което всичко му е наред, и влюбвайки се в Ромео, започват проблемите. Тя накрая е изоставена от абсолютно всички, които са я обичали, или може би ще си зададем въпроса, обичали ли са я достатъчно, щом са я изоставили. От самата и майка, от баща и от дойката, която е най-близкият и човек, дори от самия Ромео по някакъв начин. И това момиче остава само на финала, и това е много силно предизвикателство за мен като актриса за игра. Как цялата тази линия на персонажа, колко много се променя от началото до края.
1: И към Инна Церовска сега. Този спектакъл е само част от нещата, които ще видим в Шекспирово лято. С какво продължава програмата? Кога?
3: На 31 и 1 август ще имаме второ представление. То ще бъде създадено от Ръсел Бол, който е режисьор английски, с който ние тук сме работили преди няколко години. Тогава направихме окрутяване на Оперничевата, а сега ще направим на един млад английски автор. По пиесата Юли Цезар ще направим по-модерно ново представление с превод, който специално е направен за тази годишната ни премиера. Мога да кажа, че превода на текста е направен от Светлозар, с който преди малко говорихте. Актьора, който ще изиграе, защото това е моноспектакъл, ще изиграе това представление. Той е, както и Светлозар, той са актьори от сатиричния театър. Се казва Божидар Мицев и аз се надявам, че този спектакъл ще ни донесе една нова гледна точка в Пъталеница. Тоест, нещо, което до сега не сме си позволявали да направим. Съвременен текст по пиеса на Шекспир. И това, мисля, че ще сложи едно начало на една нова линия за следващите години.

0: и в Пателеми.
1: Фестивал вече е разпознаваем извън България. Любовта към Шекспир продължава 27 години. Кое е най-важното за успеха, който постигате? По какъв начин поддържате толкова високо вдигната летвата?
0: Първо, в Пателеми са всички екипи от актьори, режисьори, художници, сценографи, композитори, идват по собствена воля. Тогава, когато ти решиш да дойдеш в Пателеница, защото не подписваш договор за финансовата си обезпеченост за изиграване на ролята или за поставяне на спектакла, ти идваш с друга настроя. Идваш от собствения си театър с отношения, които са много строго определени от това, че си актьор в един театър или в една частна трупа. А тук ти идваш ясното съзнание, че си първо влюбен в онова, което правиш като собствена професия, актьорска или режисьорска, и в същото време правиш без да те задължава нищо. Тоест, без да те задължава някакви условия в договор, без да взимаш каквото и да било възнаграждение за този труд. Тогава, когато изразяваш себе си и ти си го избрал, нещата стават по много по-различен начин. Професията не се обаче по никакъв начин нарушава. Тоест, не можеш да бъдеш актьор на една сцена по един начин, а на друга сцена или в Пателеница по различен начин. Ти се раждаш такъв или се възпитаваш добре в академията, в други режисьорски срещи, които имаш в свободния театър. Това е Пателеница, свободата. И тая свобода ни прави по-честни, когато създаваме нашите представления.
1: С разговора си на Церовска, мениджър на събитието в Пателеница, и актьорите Соня Пилатова и Светозар Начев се разделяме. Програма точно днес приключва. Останете с Радио Пловдив и Антена Спорт с Йордан Данчев. Следват и водещите новини с Димитър Владимиров от сутрешния екип на Радио Пловдив. Хубав и спокоен ден!

9.30, водещите новини. Депутатите обсъждат различни предложения за промени в изборния кодекс. Протестиращи пловдивчани влязаха сред съветниците, но ще обсъждат проблемите на транспорта през август. Ескалация в Близкия изток след нови американски удари. Междувременно Ливан и Израел приключиха преговорите в Рим, водени с посредничеството на Съединените щати. Литийно шествие ще тръгне до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска. Започва Шекспировото

0: Вашингтон на Съединените щати. Литейно шествие ще тръгне до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска. Започва Шекспировото лято в Пазарджишко село Паталеница. Над 100 пожара са възникнали в страната за денонощие. Потушен е пожара при Рогоша.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рад Юраков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с подготовката на двата елитни пловдивски отбора Локомотив и Ботев за старта на новия шампионат. Те вече се готвят за първите си матчове. Локомотив ще играе първия си официален двобой за новия сезон в събота като гости на Лудогорец в среща от първи кръг на Първа лига. Двобоят в Разград е от 21 часа и 15 минути на стадион Хюве Фарма Арена. А в Локомотив могат да се подхвалят и с нов централен защитник. Германец, макар и само да е роден в Германия, неговото име е Милан Петрович. Централният защитник стана официално част от клуба с договор за 2 години. Милан Петрович е роден на 18 ноември 2002 година в Германия. Минал е през школите на Штутгарт и Улм. Състезавал се за първи отбор на Улм и втория на Хофенхайм, а за последно е бил част от състава на Штутгартер Кикерс. В Ботев Пловдив пък също кипи усилена подготовка за първия матч. Той е като домакин на Локомотив София в понеделник от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Лятната селекция на жълто-черните включва 8 нови футболисти. За сега са продадени малко над 1600 абонаментни карти. Билетите за матча с Локомотив София са в продажба, както и новите екипи на отбора. Ето и новите имена в селекцията на Ботев Пловдив: Чидеро Кох, Асен Чандаров, Богдан Костов, Велян Видолов, Георги Миланов, Тимати Алани, Димитър Тонев и Владимир Мендеш. На тях ще се разчита.

До септември дали Ботев ще се бори за топ 4 или пък ще търси излъз в Европа през турнира за купата на България.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антенна Спорт. Продължаваме с още български футбол. Най-напред една новина от лагера на Марица Пловдив. Пореден техен футболист ще играе в професионалния футбол. Това е Лъчезар Михайлов, който ще се състезава за шампиона на страната от сезон 1985-86 година, а именно Берое. Михайлов успешно премина пробен период, като бе част от състава на жълто-сините от Кършака през последния сезон в тренерския и под ръководството на тренерския щаб на Борислав Караматев се превърна в основна фигура с 36 мача. В Берое Лъчезар Михайлов ще бъде съотборник с бившия състезател на маричани Симеон Вешев. От Марица благодарят на Лъчо Михайлов за неговата всеотдайност и за приноса му към представянето на Марица, като явно тази година жълто-сините ще разчитат предимно на юношески състав, след като в първата си контрола жълто-сините победиха с 3-1 отбора на ОФК Хасково. Университетът Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванш, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига, където съперник на румънците ще бъде българският шампион Левски. Първият матч между двата тима е на 22 юли от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. Университетът наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в своята история.

И завършваме предаването Антена Спорт, разбира се, с новините от световното първенство по футбол. Отборът на Аржентина направи паметен обрат срещу Англия за 2-1 и се класира за финала, където ще защитава титлата си в неделя срещу европейския шампион Испания. Англичаните пък ще трябва да се задоволят с малкия финал за третото място срещу вице-шампиона на планетата Франция. 5 минути преди края на матча Англия водеше с 1-0, а селекционерът на тима Томас Тухел направи редица дефанзивни смени с цел да запази резултата. Антони Гордън бе дал аванс на англичаните, но Енцо Фернандес изравни, а златната резерва Лаутар Мартинес донесе пълния обрат в добавеното време, като две асистенции за Аржентина направи вездесъщият Лионел Меси. И така Меси постави нов рекорд сред полевите играчи с участието си на полуфиналите на световното първенство. На възраст 39 години и 21 дни, с което стана най-възрастният полеви футболист на полуфиналите в историята на световните шампионати. Предишният рекорд принадлежеше на Фриц Валтер от Германия и Гунър Грен от Швеция, които играха на полуфинала през далечната 1958 година между Западна Германия и Швеция на 37 години и 236 дни. Начало по този показател като цяло е бившият вратар на Англия Питър Шилтън, играл на световното първенство през 1990 на 40 годишна възраст. Лионел Меси, който бе избран за най-добър футболист в полуфинала срещу Англия, постави нов рекорд по асистенции. След двете си асистенции за успеха с 2-1 срещу Англия, той вече има общо 12 асистенции на световни първенства. Неговият сънародник, покойният Диего Марадона, е втори с 8 асистенции. И логично, хиляди аржентинци се събраха с нощи в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата над Англия. Тълпи имаше пред главния символ на аржентинската столица – обелиска, който беше отцветен в цветовете на националното знаме, за да отбрежи класирането на отбора за втори пореден финал на световно първенство. Хората изпълниха булевард Нуеве де Хулио. Някои празнуващи се качиха върху автобусни спирки и улични лампи, но полицията не се намеси и остави тълпата да се отдаде на радостта си. Както и в други части на града, хората пееха песни, танцуваха и развяваха знамена, включително такива изобразяващи границите на Фолклендските острови, предизвикали война.

конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година. Поради териториалния спор, мачът, проведен в Аталанта, Съединените щати, имаше особено символично значение в южноамериканската страна. И така, единият финалист вече е ясен на това световно първенство. Да видим какво ще се случи в самия финал и, разбира се, в матча за третото място. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив. От водещия Йордан Данчев и от екипа ни, приятен ден!

0: 10 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Общинските съветници ще разгледат подписката за градския транспорт на Пловдив, но през август на следваща сесия. Възстановяват електрозахранването на Пампорово след прекъсването на основния път от Смолян. Десетки пловдивчани се събраха на протеста за по-добър градски транспорт през сградата на Общинския съвет тази сутрин. Недоволството премина под наслов да върнем градския транспорт на Пловдив и бе организирано от Сдружение Пловдив град за хората, което събра подписка с 1400 подписа и я внесе в местния парламент, като се очакваше тя да бъде разгледана от съветниците на днешната сесия. Даниела Добрева, включваме сега пряко с още информация.
1: Здравейте, протестиращите настояха градския транспорт на Пловдив да бъде общински, да е реална алтернатива на личните автомобили, да е бърз, точен и редовен. Те искат също да има прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с превозвачите и лошото наследство. Не са доволни също от условията в автобусите, назначените нови шофьори, много от които са чужденци. Недоволните поискаха подписката да бъде гледана на днешната сесия, те се качиха и в пленарната зала, но тя не беше включена в дневния ред. Въпреки това, съветничката от Продължаваме промяната Демократична България Веселка Христамян настоя хората да бъдат изслушани. Председателят на общинския съвет Атанас Зунов обаче каза, че това е нарушение на правилника и допълни, че именно за да се спази законовия срок, следващата сесия е насрочена за 3 август понеделник, тъй като срока за разглеждане на подписката изтича на 2 август неделя. А ето какво каза лидерът на сдружението Пловдив град за хората Павел Начев, след като протестиращите излязоха от залата. Чуйте го.
2: Това е абсолютно излишно баване на топката. Доколкото виждаме, кмета и заместник кмета не са тук. Може би това е причината, за да не се гледа тази точка. Дали е свързано с отпуска на кмета, дали е свързано с нежеланието им да го гледат, няма как да знаем. Но със сигурност няма някаква друга смислена законова точка. Защо да не се гледа сега на 16-я, защо да се гледа на 3-ти.
1: Начев допълни, че членовете на сдружението ще обмислят и следващите си действия, но със сигурност ще бъдат на следващата сесия. А за новините Даниела Добрева.
0: Пловдивчани реагират остро срещу затварянето на двата басейна на Общинския плувен комплекс Младост от 3 август до 1 септември, а за това сигнализира съветникът от ДБ доктор Борислав Матеев, в чиято приемна са постъпили сигнали от недоволни граждани. Те са изпратили и подписка до кмета Костадин Димитров, председателя на Общинския съвет и заместник кмета по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов. Официалната причина за затварянето на басейните е необходимостта от пълна профилактика и подмяна на водата в двете съоръжения. От днес ще бъде възстановено електрозахранването на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на май тази година. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Репортаж на кореспондента ни е Радостина Колчева.
3: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
4: То не е било прекъсвано, било е захранван комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено. Снощи докъсно работиха екипите, жеретата са готови, всичко е на линия, замерени са, днес ще бъде направено включването.
3: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
4: Проектантите работят, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение.

0: но трябва да се свършат работа геолозите и да кажат кога може да се влезне в самото свлачище.
1: Община Смолян изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
2: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това е за хората, които всеки ден минават, те го знаят.
1: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
3: Хората се отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Виждате, те се не пътя, така че
4: понякога е по-спокойно, зависи по кое време се мине.
5: Той в момента е опасен за живота на преминаващите. А камо ли тук, ако паднат 5 см сняг?
3: Трябва да има контролни органи, според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
1: От Пампорово, Радостина Колчева.
6: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
7: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
6: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тоя на режисерския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Световната музикална икона Селин Дион представя новия си сингъл Bonjour, Pardon, Merci, втората оригинална песен за тази година. Композицията е създадена от френския певец и автор Икяха, а сътрудничеството бележи първата им съвместна работа. Песента следва издаденият по-рано тази пролет сингъл Донсон. Те ще бъдат включени в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе на 4 септември. Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си, завръщането на сцената с лимитирана резиденция в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още 10 дати през май 2027 година. И така, слушаме Селин Дион с най-новия сингъл Bonjour, Pardon, Merci.

78 оборота. Преди броени дни норвежкият продуцент Кайго обеща на феновете си, че ще издаде официална версия на Кайго Джо, култовата песен, записана от Ерлинг Холанд още като тинейджър. Песента вече е факт. Историята на Кайго Джо започва през 2016, когато едва 16 годишен Холанд заедно с двама от съотборниците си записва песента по време на лагер на норвежкия национален отбор, създаден съвместно с продуцента Джей.

0: МК и вдъхновена от характерното звучене на Кайго, тя постепенно се превръща в истински интернет феномен. С развитието на футболната кариера на Холанд, интересът към нея непрекъснато расте, а видеото събира над 20 милиона гледания. Новата вълна на популярност по време на световното първенство вдъхновява Кайго да създаде своя официална продукция и да даде нов живот на песента. В новата версия участват Кайго, Фолкинс, JMK, Линк и Ерлинг Холанд, които обединяват футболната еуфория с характерното ден звучене на норвежкия продуцент. И така слушаме Кайго Джо.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Офидиот. Един мотора.

0: 10.30, водещите новини. Депутатите обсъждат различни предложения за промени в изборния кодекс. Протестиращи пловдивчани влязаха сутринта сред съветниците, но ще обсъждат проблемите на транспорта на следваща сесия през август. Възстановяват електропреносната мрежа на Пампорово след прекъснатия от свлачището през май път. Гръцкият парламент ратифицира военно споразумение с България. Литийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божи Гробска. В Пателеница започва традиционното Шекспирово лято. Над 100 пожара са възникнали в страната за денонощието. Вече е потушен и пожара при Рогоша.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив.

Вярно с оригинал. Официалният химн на световното първенство по футбол 2026 Дай Дай на Шакира и Бърнабой достигна номер едно в глобалната класация на Spotify. След премиерата си синглът продължава да набира скорост в стриминг платформите, радиоефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение. Дай Дай оглави и класацията на Billboard, която следи най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. С Дай Дай двамата артисти, Шакира и Бърнабой, поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на шампионата в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за деца по света. Шакира ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда. И така, слушаме Дай Дай на Шакира и Бърнабой.

Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Само на 20 години и с едно издадено EP, британската певица и автор на песни Сиена Спиро вече има над 1,2 милиарда глобални стрима. Миналата седмица бе премиерата на дългоочакваният и дебютен албум Visitor, елегантна среща между сол, симфоничен поп и емоционалност. Проектът излиза в стандартна и делукс версии. Заедно с албума Сиена Спиро представи и новия сингъл Great Expectation. Visitor е продуциран от Умер Феди, работил с Сам Смит и CZA, с допълнителна продукция от Блейк Сладкин, Джейкъб и Майкъл Полък, както и оркестрални аранжименти от Лари Голд и носителя на Оскар Питър Рутър. Албумът е записан в легендарни студия по света, Electric Lady Studios в Нью Йорк, Abbey Road в Лондон и Valentine Recordings в Лос Анджелис. Deluxe версията разширява трак-листа до 15 песни и включва Maybe от EP-то Think Now Swim Later, оригиналната песен Material Lover от саундтрака към филма The Devil Wears Prada 2, акустична версия на Die on This Hill и още специални допълнения. Ние чухме за главното парче Visitor и новия сингъл Great Expectation. Сега продължаваме с Maybe, This is my house, He's not my baby, I'm his.

11 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Пловдивските съветници дебатират за заем за дома за възрастни хора. Ангажират полиция и жандармерия за обществения ред при фестивалите на Гребната. Повече от половин час Общинския съвет провежда дебат дали да отпусне безлихвен заем за над 1 730 000 евро за проекта, по който се финансира

0: основния ремонт за обзавеждане и оборудване на дома за възрастни хора Свети Василий Велики на Коматевско шосе. Още за дебатите от Даниела Добрева.
1: Здравейте! Причина за поискания безлихвен заем е, че общината трябва да се разплати и да отчете всички разходи до него, по него до 31 юли. В заема е включена и прогнозната стойност за оборудване и обзавеждане на 811 119 евро. За това обаче в момента се провеждат две обществени поръчки, като офертите ще бъдат отворени на 28-29 юли и първо предстои да бъдат избрани изпълнители. По време на дебатите съветниците настояха общината да каже поискала ли от управляващия орган Социалното министерство проектът, който се финансира по плана за възстановяване и устойчивост да бъде удължен. Съветниците от различни политически групи заявиха, че поръчките за обзавеждане и оборудване на дома са под риск и практически е невъзможно да бъдат избрани изпълнители. Те да доставят необходимото оборудване и обзавеждане, общината да се разплати с тях и да отчете средствата пред управляващия орган. Според съветниците, за този тип проекти са с голям корупционен риск. И това е поредният безликвен заем, при който има риск от средствата да не бъдат върнати в бюджета. Затова беше направено предложението сумата от 811 100 евро да бъде извадена от предложението и да бъде внесена на следващата сесия ново предложение, тази сума да бъде отпусната от общинско съфинансиране. Останалите над 900 000 евро са за финансиране на извършените строителни дейности от фирмата изпълнител за Прянови и строителния надзор. В момента съветниците са в почивка, предстои точката да бъде гласувана. За новините Даниела Добрева.
0: Полиция и жандармерия ще следят за осигуряването на обществения ред и безопасността на движението по време на предстоящите музикални събития на гребната база в Пловдив. Фестивалите Feel Good и Hills of Rock ще се проведат съответно от 17 до 19 и от 24 до 26 юли в присъствието на десетки хиляди зрители. Осигурено е засилено полицейско присъствие, а сред задачите на униформените е и охраната на обособената паркинг зона за автомобили на посетителите на булевард Копривщица в участъка между булевард 6 септември и булевард Марица. Фестивалната зона на гребната база е изцяло оградена. Влизането и за двете събития ще става от към зала Чайка, единствено с билет и поставяне на гривна за контрол. Отговорни за пропускателния режим и спазването на вътрешния ред имат представители на частна охранителна фирма, на които при необходимост ще съдействат и служителите на полицията. Според закона за събранията, митингите и манифестациите няма да се допускат хора във видимо нетрезво състояние, маскирани с цел затрудняване на тяхното разпознаване или такива, които носят оръжие или други опасни предмети. Властите в Гърция предупреждават за екстремно топло време и рискове от продължително стоене на плажа. До края на седмицата температурите в Гърция ще достигнат на места, дори ще преминат 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. Преди всичко властите информират за много висок риск от пожари в цялата страна, като изискват спазване на всички противопожарни мерки, забраниха влизане в гори и паркове, както и работа на открито, а в същото време лекарите предупреждават и за увеличаване на случаите на пострадали хора от продължително стоене на слънце. Властите призовават още и при каране на джет, падал бордове и малки лодки да се спазват всички предпазни мерки, като е категорично забранено каране на джет в крайбрежни ивици, където плуват туристи. А след нещастния случай с българин Халкидики, днес до остров Коса пострадаха три деца. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес на страната ще бъде предимно слънчево, над северо-источна България, около и след обяд и над останалата част от страната ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаване от Старин от Златния по Радио Пловдив започнахме с групата All for One и песента Key to Your Heart. Тя е част от техния шести студиен албум, албум, който излиза на музикалния пазар преди 10 години. На 15 септември, издаден от Peak Records, в албум

основно с записани авторски композиции, най-вече с участието на Джейми Джонс, който е продуцент на албума и който записва албума на All for One в своята звукозаписна компания. В албума обаче има записана и една кавър-версия. Тя е на момичешката група, с която те обикалят по турната в началото на 90-те години. Това е групата For Real, а песента, която All For One записва в албума си на No Regret, се нарича You Don't Know Nothing. И единствената песен, записана в този албум, акапела. Ще чувам след малко в предаването, ще чувам и още една песен, наречена Regret.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабо!

0: кавер-версия.
1: Стари, но златни, е време за рубриката ни кавер-версия. В нея днес ще чуем три кавер-версии, записани от Аран Навил. Та са част от неговия албум, наречен Моята истинска история. Албум, който излезе на музикалния пазар през 2013 година, издаден от Blue Note Records. Започваме с кавер-версията, която Аран Навил записа на песента Be My Baby. Оригинално песента е записана през 1963 година от американската момичешка група Ronettes. Автори на песента са Джеф Бари, Ели Гринвич и Фил Спектър, който е продуцент на Ronettes. Веднага след това слушаме

и песен на Drifters от 56-та година. Ще чувам и още една кавър версия на записана от Аран Навил на песента Gypsy Woman. Оригинално песента е записана през 1961 от Impressions.

0: 11.30, водещите новини. Депутатите обсъждат различни предложения за промени в изборния кодекс. ГЕРБ отправи нови критики към премиера Радев относно коалицията на желаещите. Пловдивските съветници решиха да отпуснат безлихвен заем от над 1 милион и 700 хиляди евро за проекта за обновяването на дома за стари хора. А сутринта протестиращи пловдивчани се събраха пред и в общинския съвет. Транспорта обаче ще се обсъжда на следващата сесия през август. Възстановяват електропреносната мрежа на Пампорово след прекъснатия от свлачището път към Смолян. Литийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска. С Ромео и Жулиета под открито небе започва Шекспировото лято в Паталеница. Новините до този час на 16 юли проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Карин Златни. Продължаваме с музика от 1975 година. Ще чуем песни от албума на Бари Уайт Just Another Way to Say I Love You. Албум, който Бари Уайт сам продуцира. Самия албум застава на първо място в албум класацията за Rhythm and Blues и достига до 17-та позиция в албум класацията на Billboard. Два от песните влизат в топ-тайм класацията за

Между тях е и песента, която достига до първо място от Am I Gonna Do It You. Песен, която ще чуем сега в предаването. Ще чуем и още една песен от този албум на Бари Уайт, Love Serenade.

стари, но златни. Продължаваме с музика от 1991 година. Ще чуем песни от дебютния албум на групата Pearl Jam. Албумът се нарича Ten. В началото голяма част от композициите са инструментални, но в последствие Еди Ведър написва текстове към тях. През 1992 година, почти година по-късно, албумът влиза в класацията за албуми на Билборд и достига до втора позиция. От този албум на Pearl Jam излизат 4 сингъла, които също попадат пък в сингъл класацията на Билборд. Един от най-успешните и достигнал платинен статус албум на Pearl Jam. Ние ще чуем сега от този албум Black и Oceans.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: отговорната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Следват и подробностите. Парламентът обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Два от законопроектите са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, отпадане на район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. Репортерът Даниел Инков следи дебатите.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства. Ние не търсим удобно законодателство, а такова, което гарантира честен изборен процес.
1: От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Велислав Величков от Продължаваме промяната.
3: В секциите с под 300 има избори с 32% невалидни бюлетини в определени секции.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Не случайно внесохме законопроект за възстановяване на възможността за откриване на повече изборни секции в трети държави. Причината е ясна. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Най-остра реакция дойде от Възраждане. Костадин Костадинов заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
5: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вот.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите и отговорностите.
6: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: От ГЕРБ критикуваха политиката на премиера Румен Радев, като заявиха, че се питат на коя негова позиция за Украйна да вярват. Причината е, че министърът на външните работи Велислава Петрова подписа в Киев декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Ден преди това премиерът заяви, че отказал участие в коалицията, въпреки поканата от френския президент Емануел Макрон. Бившият външен министър Георг Георгиев.
7: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
0: От Демократична България също критикуваха действията на външния министър Велислава Петрова. Според Ивайло Мирчев, тези действия вредят на националния интерес и създават проблеми за външнополитическите позиции на България.
8: Пред хората, чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел – да се използва и се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
0: Бившият премиер от Продължаваме промяната Николай Денков определи външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения.
9: Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
0: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че подписването на декларацията за подкрепа на Украйна вчера в Киев от министър по Петрова не защитава българския национален интерес.
5: Нищо необяснимо няма в поведението. Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украйна трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: Според председателя на парламентарната група на прогресивната

0: Активна България, Петър Витанов, дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата.
1: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: От Прогресивна България внасят закони за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Здравната каса, независимо от формата им на собственост. Това съобщи заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев.
2: Това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения.
0: От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източването на публични средства в здравеопазването. Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов.
3: Когато кранчетата са спрени, когато бизнесът е при равни условия, когато политическия рекет не може да намери законова вратичка, през която да мине, тогава усещането, че системата работи за здравето на хората, а не за някой нов скъп автомобил, ще е факт.
0: Десетки пловдивчани се събраха на протест пред Общинския съвет, недоволни от състоянието на градския транспорт. Протестиращите настояха местния парламент да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души, с 7 искания, включително създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: От Сдружението Пловдив, град за хората, организатор на протеста, са категорични, че въпреки влязлият сила от 1 юли нов 10 годишен договор за обслужване на 29-те линии на градския транспорт, има механизми за създаването на работеща общинска фирма. Изтъкна Павел Начев.
5: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството, нямаме контрол над водачите.
4: Настояваме още за нови маршрути, за спазване на разписанията и за чисти автобуси с работещи климатици, казаха протестиращите.
6: Аз искам да се случи една истинска промяна, тъй като това, което се наблюдава в момента, е едно временно закърпване на положението.
4: Подписката с исканията не влезе в дневния ред. Протестиращите ще настояват за насрочване на извънредна сесия, която да е посветена изцяло на проблемите в градския транспорт. За новините Кремена Данева.
0: От днес се възстановява електропреносната мрежа на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на май. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
7: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
8: То не е било прекъсано, било е захранен комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено, снощи до късно работиха екипите.
7: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
8: Проектантите работят с първоначални данни на геолози, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение.
7: Община Смолян изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
9: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това е за хората, които всеки ден минават, те го знаят и нямат нужда от табели.
7: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
10: Хората се отиват на работа и се прибират от работа. Е малко по-трудно. Виждате, тесен е пътя, така че е трудно за разминаване.
11: Той в момента опасен за живота на преминаващите, а камо тук, ако паднат 5 см сняг.
10: Трябва да има контролни органи, според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
7: От Пампорово, Радостина Колчева.
0: Руски и украински удари през нощта причиниха смъртта на петима души от двете страни на границата. В Одеса обявен ден на траур за загиналите трима души по време на ракетна атака вчера, а в

0: Киев днес се очаква парламентът да одобри новия министър-председател след оставката на премиера Юлия Свириденко. Кир Стармър заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украина ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той пристигна в Киев и ще се срещне по-късно днес с украинския президент Володимир Зеленски, преди встъпването в длъжност на Анди Бърнам като лидер на лейбаристите и министър-председател на Обединеното кралство. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В коментари преди пътуването си Кир Стармър заяви, че силата на украинския народ след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармър подчерта и приноса на Великобритания към военните усилия в Украина през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки, а министър-председателят преговорише усилията за създаване на бъдещи мироопазващи сили. Когато станах премиер, знаех, че Обединеното кралство не трябва просто да стои до Украина в момента, но и да помогне за изграждането на основите на нейната дългосрочна сигурност и успех, каза Кир Стармър. Той допълни, че Обединеното кралство е инвестирало повече в отбрана, както и че е водещо във военните технологии на бъдещето. Ние поведахме други със себе си по този път. Както показахме на срещите на върха на G7 и НАТО през последните седмици, Обединеното кралство и неговите съюзници са абсолютно единни срещу руската агресия, изтъкна премиерът в оставка. На 20 юли Кир Стармър ще бъде заменен от Анди Бърнам, след като бившият кмет на Манчестър остане единствен кандидат за постовете му. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в съседните държави от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран през нощта. В резултат на подновените военни действия в Близкия изток, цените на петрола се възстановиха до най-високите си нива от почти месец. Цената на суровия петрол тип Брент тази сутрин е близо $85 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Хормузкия проток, заяви говорител на Иранското върховно военно командване. Техиран дефинира това като червена линия. По-рано иранският главен преговарящ със Съединените щати, председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви,

0: заяви, че страната води решаваща екзистенциална война с Съединените щати и подчерта, че сигурността на Румънския проток ще се определя по ирански правила. Техеран съобщи, че е нанесъл удари по цели в региона, включително в Йордания, Кувейт и Бахрейн, в шестия ден от подновените военни действия. Американските военни заявиха, че са извършили удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузския проток, за да намалят способността на Иран да заплашва невинни моряци в протока. Нанесен удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харк, след като е пренебрегнал многократни предупреждения. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран ще бъде победен много скоро и че Техеран иска отчаяно да сключи споразумение. По-рано той заплаши да атакува мостови и електроцентрали, ако Иран не се върне към преговорите. За новините, Елизабет Гогова.
1: Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на ЦСКА гостуват тази вечер от 20:30 часа на Дели Сити, след като спечелиха първия матч от Лига Европа с 3-2 в София. За българския тим участие няма да вземат белорусите Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, на които не бяха издадени визи от британските власти. Футболистите на Университетия Крайова победиха белоруския Витебс с 1-0 в реванша и с общ резултат 5-1 се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига. Там съперник на румънците ще бъде българският първенец Левски. Първият двубой между двата тима в София за сега не е обявен официално дали ще бъде във вторник, 21 юли или на следващия ден. А на реванша в Крайова, седмица по-късно, привърженици на Левски няма да могат да присъстват на стадиона заради наказание от УЕФА, наложено след скандиране на етническа основа в Баня Лука. Припомням, че на финала на Световното първенство по футбол отвъд океана в неделя от 22 часа в Нью-Йорк, Нью-Джерси, ще се изправят съставите на Испания и Аржентина. Аржентинците спечелиха с нощи втория полуфинал, надигравайки Англия с 2-1 след обрат в последните минути. Англичаните и французите ще спорят за трето-четвърто място в малките часове на неделния ден в Майами. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата си с знаме с политическо послание за Фолклендските острови, заради което ФИФА може да наложи финансово наказание на тяхната федерация. А тактиката на германския селекционер на британците Томас Тухел бе сериозно критикувана от експерти след провала на Англия срещу Аржентина. Според бившия капитан на Англия Уейн Руни, английските играчи вероятно са загубили доверие след дефанзивните смени на Тухел през второто полувреме при резултат 1-0 за европейския тим. Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата, а звездата на отбора Лионел Меси коментира: никой аржентинец не искаше да загуби този матч. Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа и се класираха за четвърт финалите на силния международен турнир по бадминтон в японската столица Токио. Сестрите надиграха с 21-18 и 21-15 представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са от 27 градуса на места по Северното Черноморие до 32 градуса в Кърджали. В столицата температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 58%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Следващо е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до

0: Ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще е почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево. След обяд с развитието на купесто дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 160 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км в двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. На път 299 в участъка между Крайморие и Созопол в посока Малко Търново поетапно ще се ограничава изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 60 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Депутатите обсъждат промени в изборния кодекс. Позицията на правителството спрямо Украйна предизвика критики от страна на парламентарната опозиция. Десетки пловдивчани протестираха пред общината срещу състоянието на градския транспорт. Техеран предприе нови атаки срещу американски военни бази в държавите от Персийския залив, докато Вашингтон продължи да нанася удари по обекти в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив? Ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21:15 по Радио Пловдив.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

13 часа започват следобедните емисии и новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Съдрин Павлозов. Добър ден, уважаеми слушатели! Стадион Ботев вече може да бъде отдаден на концесия. Общинският съвет отпусна безлихвен заем за големия ремонт за дома за възрастни хора на Коматевско шосе, а полетите между Пловдив и Братислава стават сезонни. Стадион Христо Ботев вече може да бъде отдаден на концесия, след като бе включен в плана за действие на общинските концесии за тази година. 40 от съветниците днес

преди 2 години. До сега обаче тази концесия не е била реализирана, а се отчита, че европейското финансиране за инсинератора не се и търси. Без дебати съветниците отхвърлиха предложението да бъдат опростени задълженията на Сдружението Професионален футболен клуб Ботев към държавата, които са в размер на над 267 000 евро. Парите са натрупвани от съдебни такси и за тях е издаден вече изпълнителен лист. Крайното решение остава на президента Илияна Йотева, към която е отправена молбата на председателя на Сдружението Петър Петров. Пловдивският общински съвет отпусна безлихвен заем за над 1 730 000 евро за проекта, по който с европейско финансиране се извършва основният ремонт, обзавеждане и оборудване на дома за възрастни хора Свети Василий Велики на Коматевско шосе. В заема е включена и прогнозната стойност за оборудване и обзавеждане за над 800 000 евро. Затова в момента се провеждат 2 обществени поръчки, като офертите ще бъдат отворени на 28 и 29 юли и тепърво предстои да бъдат избрани изпълнители. Съветниците гласуваха и средства за храна на диабетици с ниски доходи, които имат нужда от подкрепа за следващата година. Парите в размер на близо 600 000 евро се залагат предварително в бюджета, за да могат районните кметове своевременно да проведат обществени поръчки и избор на доставчици на храна. 1860 диабетици в Пловдив ще могат да се възползват от топлия обяд, като в града има 11 такива трапезарии. Режийните разноски, които общината поема, са за 1,28 евро на ден за човек, а останалите пари се доплащат от хората. Полетите между Пловдив и Братислава ще се изпълняват като сезонни летни линии. Това се казва в официално становище на авиокомпанията Wizz Air, след като стана ясно, че последните планирани полети са в края на месец октомври. Решението е взето като част от регулярния процес по планиране мрежата на тази компания, която визира нагласите на пътниците, тенденциите при пътуване, моделите на резервации, сезонното търсене и нуждите на пазара. Въз основа на тези данни, компанията планира своята мрежа да адаптира капацитета си спрямо потребителското търсене. Всички засегнати пътници, които вече са закупили билети за зимния период, ще бъдат

0: уведомени своевременно през предпочитаните от тях канали за контакт до повод от авиокомпанията. Междувременно от ръководството на летище Пловдив уточниха, че все още не е бил провеждан разговор с представителите на Wizz Air по тази тема. Прогнозата за времето до края на деня е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След вечер предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 13 часа.

Когато на човек му идва в повече в жегата, дрехите, изобщо иска да се чувства така по-добре, по-освободен, разбира се, от всичко. За тези от вас, които са в отпуска, приятна да бъде тя и много поздрави на морето, ако сте се запътили към там. А от тези от вас, които като нас работят, приятна работа и усмихната следобед в компанията на Вход Свободен. Августина Петкова ще избира музиката. Аз съм Таня Лазарова. Приятно, ние ще бъдем заедно до 15.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
2: Здравейте, започваме в уреченото време и уречения час. Вход свободен, дрес-кода е удобен, особено през лятото.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Предаването е вход свободен и техниката полудя, както се казва в тази жега. Връщаме се към живота и към студио 6 на Радио Пловдив. След това изпълнение, което отзвуча от ефира днес в предаването вход свободен, казват, че децата посвещават значително повече време на четенето тогава, когато в стаята има куче. Това не са наши измислици, а сериозни проучвания на изследователи от Университета на Британска Колумбия. Дали е съгласна с това твърдение, днес ще попитаме един любим автор на децата, Петя Кокудева. Поводът да я поканим е последната й книга «Мадам Мрън», в която главният герой не е куче, но пък открива, че всяко мрън може да е всъщност творческа игра. Очаквайте срещата ни минутки след 13:30.

И днес поднасяме предразсъдъчния коментар на колегата Жоро Пеев и отново от него поредният вид на деня. Говорим за животните с любов, не за кучетата, а за един по-различен вид домашен любимец. Това са змиите. В Международния ден на змиите, който 16 юли е определен като такъв, не е много ясно по какви причини този ден се отбелязва като Международен ден на змиите, избран да бъде такъв, но от години всъщност милиони природолюбители по цял свят отбелязват този така наречен празник. Така че за змиите ще си поговорим с Стефан Киркчиев от екипа на Природонаучен музей Пловдив. А в времето след 14 ви срещаме с изключително талантливата бижутерка Мила Ангелова, която ще разкаже повече за себе си и защо е избрала да върви по този път. Знаем, лятото е сезонът, в който човек търси промяна, особено това важи за дамите, и една по-различна визия, в която така повече на показ и по-често, все по-често виждаме носенето на бижута. Та за бижутата ще си говорим с Мила Ангелова. Останете с Вход свободен.

13.30, водещите новини. Машинно гласуване във всички секции, изключение на тези под 300 избиратели, прие парламентът на първо четене. Десетки пловдивчани протестираха за по-добър градски транспорт на днешната общинска сесия. Съветниците обаче отложиха темата за август. Стадион Христо Ботев в Пловдив вече може да бъде отдаден на концесия. Общински съвет отпусна безлихвен заем за големия ремонт на дома за възрастни хора на Коматевско шосе. Полетите между Пловдив и Братислава стават сезонни. Два поредни уикенда пловдивската полиция с масирано присъствие на многолюдните фестивали Feel Good и Hills of Rock възстановяват електропреносната мрежа на Пампорово след прекъснати от свлачището път. Летино шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска.

0: В Ход свободен ви обещахме ефирна среща с любим детски автор. Това е Петя Кукудева и вече е на линия. Здравейте, Петя!
1: Ами, весело лятно здравейте, казвам на вашите слушатели.
0: При вас и с вас винаги е весело, потвърждава го и последната книга «Мадам Мрън», за която ще си говорим, но малко по-рано в предаването ние цитирахме едно проучване на учени от университета в Британска Колумбия, които смятат, че тогава, когато в стаята на едно дете има и домашен любимец, те визират куче в случая, тогава децата посвещавали значително повече време на четенето. Вие съгласна ли сте с това? Присъствието на домашния любимец, да кажем.
1: Не само съм съгласна, а мога да дам конкретен, много симпатичен пример от България, от Димитровград. Скоро гостувах на тамошната библиотека, където се събират деца, разбира се, и те имат този общ за всички нас казус, как да накараме децата да четат. Всъщност там в Димитровград се запознах с хамстера Хари, който си има така много красив, широк аквариум.

0: ли се казва, да. И библиотекарите ми обясниха, че го поставят на една централна маса и са измислили, завихрили цяла история около него, че расте всъщност, когато децата му четат, така че децата му и четат на драго сърце на глас, разказват му, и е неотменна част от пространството на библиотеката. Много симпатична идея ми се видя.
1: И от живия живот на библиотеката наистина е супер идеята. Тук пловдивските им колеги могат всъщност да вземат пример от тях. Да. Наистина страхотна идея. Адмирации за екипа на
0: Димитровград.
1: Да, в Димитровград. Сега към Мадам Мрън, последната ви книга, в която всъщност главният герой открива, че всяко мрън може да се превърне в творческа игра. И това наистина е така. Книгата за пореден път типично във ваш стил е изключително колоритна, цветна, забавна, не само за децата. Мога да кажа и за нас възрастните. Разкажете ни за идеята да сътворите тази книга и какво е усещането всъщност, цитирам, да навлезнем в антимрън атмосфера тогава, когато се налага.
0: Да, навлизаме в антимрън атмосфера и макар, че книгата включва в заглавието си думата мрън, в нея някои хора се изненадват и са ме питали, че всъщност има повече идеи и решения, отколкото мрънкане. Тя по същество не е книга, която изследва мрънкането, е обратното. Кравата попада на една планета, където антенковците, местните жители, обожават проблеми, за разлика от нас хората, нямат нищо против. Всъщност тази книга

0: първата ми единствена за сега книга, която възникна, така да се каже, отзор от някакви ежедневни предизвикателства, защото с моята дъщеря, като поотрасна, стана, тя беше на около 4, така може да се каже, че влязохме в стълкновение кой да мрънка повече. Аз вече нямах толкова пространство да си помрънквам, защото тя изземваше. И така лека по лека, дори не знам как тръгна идеята, когато, нали, проявявахме рогатости, бодливости, мрънкахме, си казвахме, дай да си сложим едни антенки, Янче, тя се казва Яна, на главата и с тях да видим, може ли да погледнем на казуса, проблема или мрънкането по някакъв свеж, ведър начин и да го решим. Така че ние реално не ги разрешавахме проблемите, но пък премествахме фокуса си върху нещо, което е, така да се каже, творческо, а не мрънкащо. И лека по лека си казах, че щом тази история домашна помага на нас, по някакъв начин ни тренира мускула на въображението, може и за друг да е полезна. То така се случи всичко тя... от този път от истинския живот.
1: Наистина, наистина, браво, адмирации за идеята за антенките. Това е много яко според мен. Даже вече си мисля да го пробвам и аз.
0: Абсолютно. Трябва да се тества.
1: Да, трябва да се тества и тук и в книжката. Аз виждам, че всъщност от един такъв тест във вашата лична история се е превърнал наистина в абсолютен шедьовър и тези малки същества с антенките, които оживяват всъщност във вашата книга. Дори има и такова, което ме е да спори с радиото.
0: Да.
1: Много, много, много оригинални такива герои. Да кажем, че Мадам Мрън, вие всъщност казахте, е така основният главен герой, която попада на планетата Харумея, нали така?
0: Да.
1: И едно от нещата, което е супер симпатично според мен и винаги помага, това е как тя на планетата Харумея, тогава когато някой започва да се чувства зле, всъщност извикват линейка Рапан. И тогава от нея се носи шумът на морето, а морето знаем, че винаги успокоява.
0: Да, тя се казва Рапанейка. Рапанейка, всъщност, да. На тази планета.
1: Наистина страхотна, страхотна книга, която децата как я всъщност възприемат? Вие вече сте я представили пред най-малката публика.
0: Ами бих казала, че съм блаженно затрупана с техни, така да се каже, решения и антенковци всъщност. Те рисуват различните накрайници на антенковците по техен си начин. Нали, моя любим, например, е антенкото на пълнените чушки, който решава всички проблеми с пълнени чушки, но децата си прислагат, разбира се, своите ежедневни тързания, мечти, и това е много симпатичен начин да видиш какво тях ги вълнува през моите герои. Така се срещаме по средата. Така че мога да направя, и даже съвсем сериозно си го мисля, след време цяла една изложба с техните продължения. И мисля, че това е така добър лакмус за приема на една книга. Дали ти раздвижва, дали ти разбълбуква, както с антенките, главата, за твоите си мисли и стегляне на твои си нишки. Това правят добрите книги.
1: Да, съгласна съм с вас по отношение на антенките, може би тук за Пловдив, за тази така почти ежедневна жега. Не знам, може би трябва да се подсигурим с този, който подсигурява личен облак в жегата.
0: Да, личен облак, точно така. Това, между другото, нищо чудно да ми е хрумнало несъзнателно покрай моите гостувания. Майка ми е в Пловдив често и може да има пловдивски корен.
1: Да, а има и нещо друго, не само Мадам Мрън, изобщо и не само антенковците, но има и много други герои, които като Джелато, Жабара.
0: Да.
1: Страхотни, наистина, аз няма да ни стигна наистина времето ефирното днес да си поговорим за тази книга, но също така вие обръщате внимание и на другото, цитирам, бед,

0: действие нервните мами и за тях специално всъщност за тях специално има едно място, чайник тайник, място за кафе с приятелка. Как майките, които присъстват с децата си на представянето на книжката, те как така с усмивка ли реагират на точно на тази част от книгата? За обратно.
1: Ами, чайник, тайник, даже е нещо, за което ми пишат понякога майки. Т.е. за това е едно и също нещо. Да. Така че по този начин разбирам, че там наистина намират убежище. Да, всъщност само трябва да споменем една много симпатична тайна история, когато мой редактор Стефан Русинов, той между другото е базиран в Пловдив и е преводач от китайски, той е редактор на книгата и казва задължително трябва да направиш някакъв авариен вход в този чайник-тайник, където и бащите, и татковците, и мъжете да могат да намират кафе с приятели. Така че той е виновен, че вече и за майки, и за татковци.
0: Има такъв, да. Има тук на иллюстрациите.
1: Така че хората реагират, да, на това. Дори понякога съпротивата издава това, че ги развълнува самата хрумка.
0: Да.
1: Така че да, възрастните се вълнуват от някои от тези, както и от много хора ми пишат за боговете на спряната аларма. Тях ги харесват и възрастните, и децата еднакво. Това са така едни монументи на тази планета Хромея, пред които съществата минават и блаженно си затварят, притварят очи. И алармите са зачертани всъщност, не съществуват. Да.
0: И имате предвид тези с отлагането. Всички знаем как е много сладко да си отлагаш алармата сутрин, когато...
1: Ами тези са направо зачеркнати. Това са боговете, да, които поощряват спряната аларма. Да. А може да има и подбогове за отложената. Това е добра идея.
0: Да, като казахте, всъщност ще има ли, мислили сте и ще има ли продължение някакво на това приключение, свързано с... така, мадам Мрън и героите, които среща тя по пътя си.
1: Ами, знаете ли, аз имам такъв един личен феномен. Винаги, когато пиша дадена история, явно се разтварям, потъвам в нея и си мисля, че тя може да се разгърне, развие и бих имал ентусиазъм да я продължа. Обаче, после като минане, примерно, една половин година, както сега е минало, вече имам нов герой в главата, ме е нападнал. И някак си не успява ентусиазма ми да прехвърли през старата история мост към новите времена, така че сега бих могла да кажа, че няма да продължа за кравата, но пък имам един много симпатичен бухал, който сега ми живее в главата.
0: И скоро си него друга рува. На страниците на поредната ви книга.
1: Ами някога се надявам, да, ако успея и с кола съм да го довърша добре. Но като цяло май не обичам продълженията и така дългите серии. Не са моя тип нещо.
0: Да. Изкушавам се да ви попитам, пак се връщаме на мадам Мрън, дали като мадам Мрън всяка почти втора или трета дама разпознава себе си? Това, не знам дали са ви задавали този въпрос.
1: Ами, мога да кажа отново истинска история. Да. В една книжарница ходя да... И си приказвам, да, с човека, когато не познавам, но сме се сдружили. И той ми е разкривал, че не рядко при него идват за тази книга жени, които нямат деца и не купуват книгата за друго, да, дете. Казват, о, аз я прочетох, това е идеално за една моя приятелка, която е голямо мрънкало, и по този начин върви подаряването.
0: Да, това е страхотно.
1: Така че има идентификация сред българите и българките.
0: Да, страхотна книга, наистина, Петя Кукудева, наистина невероятна книга. А посланието, което автора дава с тази книга към децата, вие всъщност...
1: Ами много ми се ще, едното, което много ми се ще и е важно, винаги го отбелязвам в тази книга, е, че тези антенки, които са на тези извънземни, влюбени в проблемите, те сами по себе си не са магически антенки. Всъщност това, което правят, е да разбълбукват мислите.

0: главите на антенкостите и те сами достигат до решенията. Това искам да остане така, ако ще и несъзнателно от децата, че не им трябва такава драстична магия, а не им трябва вълшебна пръчица, ами като със сламка, която бълбука в вода някой история, изкуство, наука, да им разбълбука главиците, да. И те сами ще достигнат до територията на антимрънкането и на творчеството всъщност.
1: Така е. Така е. И на финала, всъщност, на, така, на последните страници на книгата виждаме коментари, т.е. цитирам мрън от Лора, от Иван, които са на 8 и на 6. Лора, например, казва нещо според мен много добро, което само едно дете може да каже. Ако подаръкът не ми хареса, защо трябва да се правя на радостна пред гостите? Ето това е типично по-детски.
0: Да. И моята дъщеря ме е питала съвсем сериозно, затова в книгата сме сложили тази кабинка за скришно отваряне на подаръци, където не е нужно да ти личат емоциите и някой да вижда, може да си го отвориш автономно подарък.
1: Да кажем, като казахте за кабинката, да кажем също, че илюстрациите към книгата са невероятни. Те са дело на художника Калина Вутова.
0: Калина Вутова, нека да кажа за нея две думи, е прекрасен художник, но не само. Тя е много опитен аниматор и не знам доколко е известно на хората и доколко обичат Доньо Донев и неговата школа, но тя е така била сред блестящите му ученички като студент. Има награди от анимационни фестивали по света, така че цялото това духа на движение и на динамика в книгата идва като полъх от това, че е аниматор също, освен художник.
1: Да. И за финал, какво да кажем? Днес е четвъртък, не е мрънеделник. Какво да кажем за финал? Вашите послания към слушателите, към най-малките и големите такива.
0: Ами пожелавам и на деца и на възрастни да успяват да попадат на книгите, които ги палят, разбълбукват им въображението, сърцето. Не всяка книга е подходяща за всеки го, а така че както с приятелствата, да си намираме тези книжни персонажи, които с нас могат да се сприятелят. Да имаме този късмет, понякога е шанс наистина, защото сме залети от море от информация, книги и всякакви неща, съдържания.
1: Благодарим ви, Петя Кукудева, бе наш гост в ефира на Радио Пловдив и предаването Вход свободен. Представихме заедно с нея, с усмивка, както сами чухте, уважаеми слушатели, последната и книга Мадам Мрън. Сега продължаваме с музика и новините в 14.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вид на деня.
2: Пардон, вид на деня. Вчера, без да си мръдна пръста, изгорих 4000 килокалории. И как така? Забравих кекса във фурната.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдрин Пеловозов. На първо четене парламентът върна изцяло гласуването с машини, отпадането на район чужбина и ограничението на секциите в държави извън Съюза. Не е била подписана декларация за ангажимент на България в коалицията на желаещите. Британското правителство национализира легендарната компания British Steel. Народното събрание приема първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според тях машинният вот ще бъде задължителен във всички

0: прозрачна урна. Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украина. Това заявят в официална позиция до медиите от Външно министерство. Министър Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа в Киев, а по-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат вече разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиерът заявява, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях външният ни министър е подписал декларация в нейна подкрепа. Британското правителство съобщи, че е поставило British Steel под държавна собственост, за да защити бъдещето на стоманодобива в цяла Великобритания, като напълно национализира компанията след отнемането на контрола от китайската фирма Jingai. Днешното решение гарантира бъдещето на производството на стомана в Великобритания, защитава квалифицираните работни места и съхранява ключов национален капацитет, съобщава мотивите премиера на кралството Кир Стармър. Китайският консорциум придоби легендарната компания British Steel през 2020 година, но постепенно загуби контрола върху нея миналия април. Затова сега британското правителство се намесва, за да предотврати хаотично затваряне, което би поставило под голям риск производството на стомана, веригите с доставки и въобще хиляди работни места. British Steel е последният завод в Великобритания, способен да произвежда стомана от самото начало на производствения процес. Национализацията му връща British Steel в държавни ръце за първи път от 1988 година, а Лондон определи евентуалното закриване на предприятието като заплаха за дългосрочната икономическа сигурност на цялата страна на фона на упадъка на някогашната силна стомнодобивна индустрия в Великобритания. Информация за времето, дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След вечер предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: И след новините в 14 продължава предаването Вход свободен. Мими Стоева избира музиката вече. Лятото е сезонът, в който ако парфюмът на една жена показва нейния характер, то бижутата със сигурност са много повече от просто аксесуар. Те са огледало на женската индивидуалност, символ на самочувствие и начин на съхранение. Всички знаем, че дамите, най-често дамите всъщност, обожават бижута, защото това ги кара да се чувстват още по-красиви. И разбира се, бижутата винаги са карали жените да се чувстват уверени, не само красиви. Днес ви срещаме с един майстор на бижута, млад човек, Камила Ангелова, бижутер, който всъщност е избрал да върви по този път просто някакси случайно, както ще чуете от самата нея, но в древността хората са изработвали бижута от естествени материали чрез ръчно дялане, полиране, нанизване. Изкуството обаче еволюира от прости амулети в сложна металообработка, като занаятчиите използвали техники, запазени и до днес. Така ли е действително и кои са тези техники, попитахме един млад човек, бижутер, който тепърва, дори да не кажем, вече се е наложил в това изкуство, Мила Ангелова. Чуйте. Така ли е действително, както се казва всъщност, че в древността хората, за да си изработят бижута, са използвали кучешки зъби, раковини, камъни, кожа и така нататък, за кожата, например, и към днешна дата съм виждала всъщност.
3: Точно така, да.
2: Да?
3: Ами, абсолютно. Всичките тези материали са се използвали. Правили са си маниста, даже цели изделия направо без манистата и с различни функционалности, било то религия или просто орнаментност. И то горе-долу и до сега си важи така.
2: Така е, но разбира се, много по-развито към така времето, да, което живеем. Ще те помоля да ни кажеш няколко думи за себе си, всъщност самата ти. Само ще кажем, че всъщност си от София и така си живяла там, но днес да кажем, че си много близо тук до Пловдив и какво те доведе в Пловдив всъщност?
3: Ого! Ами, доста история. Средно образование, след като го завърших в Испания, много се чудех какво всъщност искам да правя с живота си. И даже сега бях ориентирала към езици, обаче реших, че не е за мен.
2: Да.
3: И просто съвсем случайно в сайта там на министерството видях, че бижутерията е нещо, което може да се учи. Реално има бакалавър даже в Испания. Така че казах си, няма какво друго да правя. Винаги съм имала творчески интереси. Много обичам да рисувам, така че реших да му дам шанс. Завърших го и нека така по любов се прибрах в България.
2: Да.
3: И съответно и в Пловдив се преместих.

0: смисъл с моя приятелка.
1: Ами това е супер. Значи разбираме, че си завършила всъщност в Испания и дипломата ти работа е по специалност артистична бижутерия в университета в Валенсия. Нещо много интересно, което ме впечатли така, разглеждайки твоята страница, изобщо информация за теб, свързана с бижутерската професия, бижутата, които ти изработваш, твои авторски, те са вдъхновени от басни на Езоп. Защо? Това е нещо много различно и нетипично.
0: Ами, значи, като цяло там в нашето обучение много наблягаха на креативността, защото беше по-ориентирана към съвременната бижутерия. Като цяло съвременното изкуство е много важен процес и откъде ти е дошла идеята и всъщност трябва да има някакво значение това, което правиш. Така че аз чудих се какво да си направя за дипломната работа и като цяло винаги използвам, черпя вдъхновение от неща, които съм преживяла или от носталгия или някакви истории. И се сетих как единствените книги, които четах като малка, са басните, защото бяха много кратки и ставаше въпрос за животни. Така че, за да използвам нещо персонално в проекта си, реших като тема да задам басните. И така използвах три басни и според тях вече измислих орнаментите и как да ги съчетая.
1: Кои басни си използвала, да ни кажеш?
0: Слънцето и вятъра, кокошката, която снасяла златни яйца и жабите искат цар.
1: И когато представи своята дипломна работа, бяха ли удивлени испанците, да кажем?
0: Ами, да. Факта, че използвах басни, за тях не беше чак толкова интересен, защото там не са толкова популярни всъщност. Повече им хареса самата техническа част на проекта, защото се захванах с техники, които не бяхме учили и малко се хвърлих така в огъня. Но да, доста им хареса целият проект. Трябваше и дипломна работа да правим 150 страници. Тегаво беше, но се получи точно както си го визуализирах преди това, така че съм много доволна.
1: Ами, в крайна сметка е важен наистина крайния резултат, а той наистина е уникален и могат да го видят в твоята страница всъщност този крайен резултат за бижуто, за което говорим, вдъхновено от басни на Езоп. А когато те попитат какво е да си бижутер, аз даже днес всъщност така разбирам, че се учи, предполагах, че се предава някакси като занаят, но всъщност да, може би има резон и да се учи, все пак това са различни техники.
0: Да.
1: Какво е, когато те попитат какво е да си бижутер, какво отговаряш? Нещо предизвикателство като професия или опасна професия, трудна или по-скоро такава, която ти дава поле за изява?
0: Всичките тези неща. Да. По принцип, всъщност, не се говори много какво е зад кадър да си бижутер и затова се опитвам в социалните ми мрежи малко да му дам глас. Защото според мен е много важно клиентите да знаят какво се случва, откъде идват техните бижута. Но да, доста е всъщност опасно, има доста рискове така за здравето. Но работата е там, че колкото и опасности и рискове да има, винаги можеш нещо ново да научиш, да направиш, да подобриш. По-добре можеш да се предпазиш от тези рискове и понеже си имаме общност все пак, нали, бижутерите, винаги ако нещо не знаеш как да се опазиш като хората, някой ще ти каже, някой, който има примерно 20 години опит, веднага ще се притече на помощ, ще ти обясни как се прави това, как не се прави това. И това според мен е много, много хубаво. Иначе за хубавите неща, като цяло, дори понякога като много трудно и не си иска да се откажем, да захвърлим всичко, все пак се сещаш, че правиш нещо, което не всеки може, но пък може да се учи. Това е хубавото, че който иска и има желание, винаги разбира се, може да го научи. Това е много хубав занаят. И е нещо, в което, както казах, винаги можеш да се актуализираш, да се подобряваш. Има толкова много специализирани като клони Ако бижутерията, аз казвам, че едно дърво има различни клони. Примерно дали ще гравираш, или ще се занимаваш с камъни, или с емайл. Можеш да включиш всякакви материали и като цяло просто възможностите са безкрайни. На мен за това толкова много ми харесва.
1: А трябва ли все пак, ето ти спомена, че обичаш да рисуваш, значи си талант в тази посока, трябва ли все пак да ти идва отвътре, да имаш някаква закалка, не знам?
0: Ами хем бих казала, че да, хем обаче познавам толкова много примери, които примерно са учили медицина преди това, или физика, или нещо, което абсолютно няма нищо общо. И всъщност с техните знания по други предмети ги инкорпорират в бижутерията и се получават много интересни неща.
1: Да. Сигурно
0: бижутерията... Но да, трябва да има желание.
1: Да,
0: най-важното е просто да имаш желание да се развиваш.
1: Да, както самата ти, аз си млад човек, само на 22, мисля, години бях прочела.
0: Да.
1: Така че ти първа със сигурност ще се развиваш и, както казваш и ти самата, винаги ако нещо се обърка, всъщност човек се учи докато е жив. Не трябва
0: точно
1: да се предава, а да продължава напред. Аз в момент разглеждам тук наистина уникални бижута, цветя също много присъстват и много дръзки бижута имаш ти. Откъде или черпиш вдъхновение и това кореспондира ли с настроенията, в които си, когато изработваш дадено бижу, да кажем?
0: Ами, настроението много не може да влияе, защото един път наумил ли си си нещо, как ти казвам, дори като срещнеш някакви трудности в дизайна и не знаеш нещо как да изработиш и как да направиш, припомняш ти, че искал си да го направиш в началото, трябва да го довършиш. Да, гледам да правя много детайлни неща, защото виждам бижутата, не моите, като изкуство. Не просто като нещо, което може да се носи, ами като изкуство, нали, по свой си начин. Даже смятам да се ориентирам по някое време към галериите, защото да, там има много талантливи български бижутери, които правят уникални неща.
1: Те са изкуство наистина, твоите бижута, аз пак казвам, и много дръзки, и много красиви, и наистина са страхотни. Пожелавам ти успех в тази посока и да се развиваш, а ти ще се развиваш, сигурна съм.

С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Thank you.

общинската сесия. Съветниците отложиха темата за август. Стадион Ботев вече може да бъде отдаден на концесия. Общинският съвет осигури финансиране за ремонта на дома за възрастни хора на Коматевско шосе. Два поредни уикенда пловдивската полиция с масирено присъствие на многолюдните музикални фестове Feel Good и Hills of Rock. Възстановяват електромрежата на Пампорово след прекъснати от свлачището път. Летийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на света Богородица Божи Гробска.

14.30 в Олещите новини. Машинно гласуване във всички секции с изключение на тези под 300 избиратели прие парламентът на първо четене заедно с други промени в изборния кодекс. Не е била подписвана декларация за ангажимент на България към коалиция на желаящите. Десетки пловдивчани протестираха за по-добър градски транспорт на

Ty i Cylinder of Sympathy. Фразата «Вашето обаждане е много важно за нас, но всички оператори са заети» е доста дразнеща. А ето как звучи тя за клиентите на Virgin Atlantic. Здравейте, аз съм Ричард Брансън и съм собственик на компанията. В момента всички оператори са заети и това не е добре. Нека да направим така. Ако след 18 секунди никой не ви отговори, ще получите отстъпка в размер на 450 паунда. Аз започвам обратно броене. 18, 17, 16, 15. Клиентът слуша и единственото, което иска е операторът да не вдигне слушалката. Разбира се, това е измислено от самия Ричард Брансън. Човекът, който за около 10 години успява да превърне

Малък музикален бизнес в гигантски многопрофилен бизнес. Човекът, основател и президент на Virgin Group, която се състои от над 300 компании, разпръснати по целия свят. И не на последно място, един от най-интересните и вдъхновяващи хора в света. Нека да видим някои от неговите бизнес и житейски правила. Ако сте предприемач и не сте правили грешки, значи не сте предприемач. Възможностите в бизнеса са като автобуси. Винаги има следващ. Не се захващайте с нещо, ако не ви харесва. Гордостта ми никога не ми пречи да призная, когато не съм прав. Винаги се радвам, когато получавам лошо обслужване. Не съм мазохист, просто най-добрите ми бизнес идеи са ме спохождали, когато са ме обслужвали зле. Успехът не идва при тези, които следват утъпкания път. Трябва да бъдете новатори. Все пак, не забравяйте, че най-големите човешки постижения са били продукт на безумни идеи. Много по-добре е да обещавате по-малко и да давате повече, отколкото обратното. В бизнеса, както и в живота, важното е да правите добро. Аз все още предпочитам да говоря с хората, а не да си пиша с тях. През целия си живот съм се опитвал да стоя далече от кабинетите. Работил съм предимно на три места – в къщи, на яхтата и в хамака. Строгият костюм не добавя делови качества.

в една компания всеки ръководител, от началника на отдел до топ менеджера, от време на време трябва да сваля костюма и да си изцапа ръцете. Дайте на вашите служители имейл адреса и телефонния си номер. Те няма да ви притесняват без причина, но това ще е голям психологически стимул за тях. Да знаят, че ако някой проблем изисква вашето участие, те могат да се обърнат към вас по всяко време. Моето мото е: живей весело, а парите ще дойдат. Парите са лош показател за успеха. По-лоша е само славата. Мисля, че няма да спра, докато не падна. Твърдо вярвам, че в живота няма нищо невъзможно. Човек не може да отнесе парите в гроба, затова е важно да остави нещо след себе си, което да бъде полезно за поколения напред.

0: З животните с любов.
1: Единодносно са активни, значи когато са гладни, имат така по-голяма активност, тъй като започват да си търсят храна. Когато са нахранени, имат прясна вода, те прекарват повече време в храносмилане и в покой.
2: Вярно ли е, че когато една змия се напекла доста, тогава е и по-активна? Така съм чувала, сега вие да ни потвърдите или не тази информация.
1: Сега в по-хладните дни, като всички влечуги, тъй като те не могат да си контролират телесната температура, излизат на по-така припечливи места, където нали се загряват. Но в големите жеги, когато вън температурата е висока, около над 30 градуса, даже на слънце стига и до 50, те търсят сянката и спокойствието. Зарядят се от листа, под камъни и там прекарват от горещите дни. Когато температурата стане по-ниска, тогава излизат да ловуват обикновено в природата.
2: Ако трябва да говорим в цифри, колко вида змии живеят на територията на България?
1: В България имаме потенциално два вида по-така отровни змии, пепелянката и устойницата. Имаме и няколко, които също имат отровни жлези, но те не са опасни, тъй като при въдначелия смок, например, те са по-назад и медянка. Няколко вида смокци, приблизително около 10-12 вида змии има в България.
2: Кой от тези видове е най-близко до хората, в смисъл такъв до по-обитаваните населени места?
1: В моята практика най-често с водните змии, с кафявата водна или жълтоуката водна змия, тъй като примерно през град Пловдив минава река Марица, в която има такива змии. И по-млади индивиди, и по-възрастни правят разни раздвижвания по паркове и напред-назад и могат да се видят в градски условия. Те не са опасни. Защитната им реакция е, когато бъдат уловени, те отделят бяла силно миришеща течност, която нали се предпазват от неприятеля, в случая човека, който се опитал нали да я хвани.
2: Да се върнем сега на терариума в природонаучния музей. Колко вида змии могат да видят посетителите, децата, които сигурно се впечатляват от тези неща?
1: Разполагаме с едни от така доста трапиращи. Две женски, те са две сестри питони, които са с размери около 5 метра и тежат приблизително около 35-40 кг, тъй като сам човек е трудно да ги вдигне, трябва да са двама. Имаме различни питони, кралски змии, млечни змии, анаконди. При нас нямаме местни видове змии. Всичко са екзотика, нали, които са закупени от зоомагазини или са дарени от различни хора, които са си гледали. Нашинските видове, те са защитени и не се отглеждат в терариумни условия.
2: А в естествените им условия?
1: Да, само в природата, тъй като нали, като защитени видовите са с определен статут и не могат да бъдат улавени в природата и гледани като домашни любими.
2: Да, ако искаме да си вземем за домашен любимец змия.
1: Ако сте решили, първото много правилно да си изберем вида змия, която ще гледаме. Тъй като един кралски питон, примерно, стига до размера около 1 метър и 30-40 сантиметра и не е голям като размери. Докато един филимов питон или малайзийски, но единия стига 5-6 метра до един, почти до 10 метра дължина. Къде ще я гледаме, в какъв тип терариум и колко време може да отделяме на нея, за да се чувства добре, да е нахранена, да е с прясна вода, да можете да си я вадите, да си я галите, да се социализира.
2: Да, това исках да попитам. Дали като при другите домашни любимци имат нужда от специално внимание? Това ми беше следващия въпрос.
1: Всяко едно животно си има вниманието. Когато бъде социализирана змията, тя може да се вади, да си пипа, да си гали, нали, някой си ги пускат в домовете, така под надзор, разбира се, за да не избяга. Да. Когато не се пипа много-много змията, така да го наречем, тя винаги може да подходи с агресия или да обърка по време на хранене, да захапи самия човек, което се случва. Избирайте си змии, за които може да се грижите и не ви е страх от тях.
2: С какво трябва да ги храним?
1: В зависимост от големината, нали, в този магазин ти продават мишки или съответно плъхове, които са си отгледани в вивариуми, които са чисти, без паразити. Храна от природата, нали, да хваните мишки от природата или плъхове и да давате на змиите не е хубаво, защото могат да се докарат някакъв вид заболяване или да лепят паразити. За това най-сигурният начин е в зоомагазините продават нали, специална храна.
2: Колко дълъг живот имат змиите или различните видове съответно имат различен?

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Мога да дам пример. Тези питони, които са при нас 5-метровите, са близо 20 годишни.
1: Да.
0: И всичко зависи от самата грижа за животните, защото и по тях си има заболявания, които трябва да си гледат. Да, като точно взехи ми думите от стата, като всяко едно животно, дали е котка, куче или морско свинче, няма значение, то си се грижите и любовта.
1: Любопитни ситуации от вашата практика. Има посещаемост на музея и на терариума, главно много от деца. Какви са вълненията, емоциите, когато имат близки срещи с тези видове?
0: Естествено, първият въпрос, който задават, коя е най-отровната змия.
1: Да.
0: При нас в терариума нямаме отровни змии. Нали, от гледна точка на безопасност, работа с деца и с студенти. Но пък за сметка на това, някои от тях са доста атрактивни. Интересно е, когато извадим примерно царвичния смок, повечето хора са изненадани какви са на допир змиите. Те имат едни представи, а реално самата кожа на змиите е много нежна, мек. Може би на 90% от хората, които не са пипали змии, просто са изненадани от самата мекота и гладкостта на движението на змията. В принцип, винаги е било интересно за хората в момента на храненето, как улавят, нали, и поглъщат мишката. Змиите могат да погълнат доста голяма плячка, тъй като долната челюст се отделя от гордата и по този начин се налапвайки мишката от към главата, с леки такива движения си я поглъща цялата.
1: Да, и след това не им пречи.
0: Една мъничка змия може да глътне значително по-голямо мишле, да кажем, от устата й, тъй като кожата им е доста разтеглива, нали, стомахата отлетна.
2: Стефан Киркчиев от Природонаучен музей Пловдив чухме, който ни разказа в рубриката за животните с любов, за този наистина нестандартен домашен нелюбимец, змията, студен, хъплив, дори отровен. Полага им се в ден като този, определен като Международен ден на змиите, но въпреки това, че са студени, хъпливи и дори отровни, сами разбрахте, уважаеми слушатели, че змиите и те имат нужда от внимание и ласки. С рубриката за животните с любов се разделяме днес в предаването Вход свободен. Мими Стоева избираше музиката, аз съм Таня Лазарова. Останете с програмата на Радио Пловдив и имайте усмихнат следобед.

15 часа. Новини на Радио Пловдив. Представя ги Севдарин Палаузов. Парламентът прие законопроект за задължение на търговците да предоставят право на отказ от договора за финансови услуги от разстояние. 6 фирми искат участие в реставрацията на бившата сграда на БНБ в Пловдив. А очакваната средна продължителност на трудови живот в България е най-ниската в Европейския съюз. Парламентът прие на първо четене задължение за търговците да предоставят право на отказ от договора за финансови услуги, изключен от разстояние. Законопроектът определя и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договора, както и изискванията към онлайн интерфейса на самите продавачи, които предоставят финансови услуги онлайн. Предвижда се още за всички договори от разстояние задължение на търговеца да предоставя функция за упражняване правото на отказ от договора, и то още когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път. При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителя за сключване на договор. Законопроектът предвижда още повишаване на информираността на потребителите чрез разширяване обхвата на задължителната преддоговорна информация, това е прието на първо четене. Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет

0: в който без допитване до тяхните колеги и без достатъчна прозрачност е бил избран кандидат, който изобщо не е широко познат в професионалната им общност. Припомня се, че в края на месец юни се проведе изслушване на кандидатите и тогава Висшия адвокатски съвет избра за член на Комисията за противодействие на корупцията именно Милен Шопов. 6 фирми подадоха оферти за реставрация и консервация на фасадите на бившата сграда на БНБ в Пловдив. Срокът за кандидатстване изтече снощи. Максималната цена на ремонта, обявена от община Пловдив, е малко над 2 милиона 190 хиляди евро. Сградата е единична недвижима културна ценност, без определена категория и попада в групов паметник на културата. Освен реставрация на фасадите, трябва да бъде направен и ремонт на покрива, както и подменена дограмата. Идеята е след ремонта бившата сграда на БНБ да стане филиал на археологическия музей в Пловдив. Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през изминалата 2005 година, което е увеличение спрямо предходната, сочат данни на Евростат. От 2016 година този показател е нараснал с над 2,3 години. Между отделните държави членки обаче се наблюдава значителни различия, отчита Евростат. Така, например, в 7 страни от Евросъюза очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. В този смисъл начало е Нидерландия с 44 години, следвана от Швеция, Дания и други страни, а най-кратка е тя в Румъния 32,7 години, Италия 33 и България с 34,6 години. Мъжете в Евросъюза се очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита в Нидерландия отново 45,9 години, Швеция, Дания, Ирландия, най-кратък отново в България 35,9 години, в Румъния и Хърватия. Що се отнася до жените, там средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години, отчита Евростат. Най-високи стойности има в Швеция 42,3 години, трудов живот за жените, пак Нидерландия и Естония, докато най-ниски са в Италия, Румъния и Гърция с 31,8 години. Очакван трудов живот за жени. Следва информация за времето. Дежурният синоптик Мартин Славчев.
1: Следвече ще е предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
2: No limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Депутатите приеха бюджет 2026 на първо четене, въпреки че финансовата рамка предизвика остри политически сблъсъци. Държавните финанси минаха с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Накратко параметрите: дефицит 5,7%. При представенето на плана за публичните финанси ресорният министър и вицепремиер Гълъб Донев допусна 2026 година да приключи и с по-малък дефицит под заложения в проекта бюджета. Недостига в държавната хазна ще достигне 7,2 милиарда евро, икономически ръст от 2,6%, размер на дълга в края на 2026 година малко над 30% от брутния вътрешен продукт. В същото време, повече от 7 месеца след въвеждането на еврото, Съвета на Европейския съюз стартира процедура по свръхдефицит към страната ни, това беше очаквано. За параметрите на бюджета, процедурата по свръхдефицити, успява ли държавата ефективно да управлява средствата, които събира, ще е разговор с икономиста Румен Гълъбинов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Бюджета създава ли условия за икономически растеж, инвестиции или по-скоро преразпределя средствата?
2: В оставащите 4-5 месеца до края на годината, бюджета 2026 година едва ли може да осигури някакви големи ръстове на растеж на икономиката, но въпреки това, с някъде очакваните около 2,4% на годишна база, България ще изпревари средното, което се дава иначе за еврозоната като ръст на икономиките средно. Това, в крайна сметка, е добра новина за това, защото да, имаме висок бюджетен дефицит, ще вземем по-високо ниво на нови заеми. Освен това, с инфлацията имаме все още проблеми, въпреки че сега сезонно започва едно забавяне на темпа на инфлацията, но пък от друга страна икономиката ни продължава да се развива динамично. Всъщност бюджета за тази година до голяма степен се реализираше благодарение на решението, което беше взето ние да продължим с бюджета от 2025 година, като месец за месец съответно се актуализираха нещата. Сега важно ще бъде октомври месец, когато трябва да представим и мерките като държава, която вече е в процедура на свръхдефицит. Октомври трябва да представи мерките пред Европейската комисия за разглеждане също и от Европейската централна банка. Тогава да заложим и съответните нови постановки в бюджета за 2027 година и трите години напред до 2029 година включително.
1: Бюджета срещна критики, съответно те бяха обосновани, че това е наследено и се прави възможно най-доброто. Според вас бюджета влошава ли публичните финанси?
2: Публичните финанси са такива, каквито са. Те са с, пак казвам, тези параметри, затова защото така се е получило натрупване в времето. Ние трябва непрекъснато да съблюдаваме за трите основни макроикономически показатели – дефицит, дълг и инфлация. Това защото те са взаимно свързани и тяхната връзка и обвързаност е фундаментална за разбирането на как се развива нашата икономика. И сега, когато има заложен такъв висок бюджетен дефицит, съответно очакванията са за по-голяма лимит на дълга и, разбира се, трудно ще ни бъде да свалиме в такава ситуация инфлацията, тъй като и трите показатели обикновено се движат в една посока, когато всички те се качват заедно и когато всички те спадат заедно. Една друга вече ситуация за до година, когато приемаме бюджета за 2027 и ако имаме възможност да отчетем още на първата контрола, първата ни контрола ще бъде април 2027 година, ако тогава можем да отчетем вече резултати, успехи, да, тогава вече се променя ситуацията. Намаляващ дефицит, тогава ще имаме и нужда от по-малко нови заеми и съответно очакванията биха могли да имаме и по-ниска инфлация.
1: С едно изречение ще ви помоля да обобщите според вас на каква скорост върви икономиката и да преминем след това към свръхдефицита.
2: България ще продължи да расте и в следващите години с по-високо от средното като темп на нарастване на брутния вътрешен продукт, сравнено с останалите държави в еврозона.
1: А страната ни не е единствената държава с процедура по свръхдефицит. Всъщност доста от тях са такива. Препоръката към нас е бюджетният дефицит да се свие под 3% до края на 2029 година. В същото време управляващите казаха, че е възможно той да бъде и по-малък от заложения. Защо се презапасяват с този голям дефицит и тази процедура по свръхдефицит като наказание ли да я приемаме или по-скоро като повод да направим реформи, които отдавна чакат?
2: Може да се разглежда и в двата случая, тъй като би могло това да е и търсен ефект от новото правителство, така че от една страна към края на тази година да има възможност пак през капиталовите разходи, които са заложени твърде високо ми се струва, а пък не остава много време до края на годината и едва ли ще бъдат усвоени и едва ли ще се успее с тяхното реализиране на тези разходи изцяло. Така че когато те са в повече, ние сме го наблюдавали и други години, в края на годината те се съкращават и оттам идва една оптимизация на бюджетния дефицит. Така може да се постъпи и тази година, тази техника вече е правена предишни години. И това е възможно, което казвате, че оставен така на по-високо ниво бюджетния дефицит, той съответно създава едно допълнително фискално пространство за взимане на нови заеми, както и пък ще видим какви ще са препоръките също, след като представиме мерките, дали ще имаме бележки по тях и дали ще имаме препоръки нови, така че да извършим някои необходими промени и реформи в рамките на следващите 3 години и това да влезе и като част от програмата на българското управление, спазвайки изискванията на Европейската комисия.
1: Според вас, с какви мерки може да се намали дефицита още през следващата година в по-кратки срокове?
2: А за следващата година става възможността също за оптимизация на капиталовите разходи, както и оптимизация на общо административните държавни разходи, нещо за което вече се започна разговор. Държавата има възможност да си посъкрати като цяло разходите. Освен това, можем да разчитаме, според мен, на една по-активна инвестиционна среда, а и тук трябва да се положи от новото правителство доста по-голямо усилие за привличане на инвестиции нови и нови инвеститори. Както по линия на държавния бюджет с участие само на българската страна със собствени средства, така и инвестиции по линия на европейските програми. Не трябва да пропускаме инвестиции и инвеститори и не трябва да отлагаме такива. Нещо, което имахме в последно време като случаи, така че би следвало да избягваме такива възможности, защото те няма да ни помогнат за намаляване на бюджетния дефицит. Повечето инвестиции ще ни помогнат.

помогнат, повече износ по възможност на пазари, които традиционно развиваме. И другото, което е, че България трябва да си доизползва потенциала, свързан с получаване на парите по плана за възстановяване и устойчивост. Също да се възползваме от изгодни заеми по програмата SAFE за отбранителната индустрия, където имаме над 3 милиарда да получаваме. Така че, въпреки създалата се ситуация в момента на покачващи се лихви в еврозоната, тъй като политиката на Европейската централна банка за борба с инфлацията

0: Стратегията включва и продължаване на покачването на лихвите. Ние ще можем да ползваме изгодно и евтино финансиране и по тези линии.
1: И държавния бюджет, и дефицита, и дълга, данъчната политика са важни теми, но важно е също и успява ли държавата добре да управлява средствата, които събира, вашето мнение?
0: Ние наблюдаваме през последните години, че има повишение на събираемостта на данъчни приходи и въобще на държавните приходи в бюджета. Приходната част всяка следваща година отбелязва ръст в събираемостта. Това вероятно и ще продължи, би трябвало да продължи, но пък има и
1: неусвоен потенциал. Да, успява ли да я управлява както трябва?
0: Това касае първо продължаване на увеличението на събираемостта през свиване на сивата икономика, тъй като ние имаме доста висок дял, с най-високия дял сме сива икономика от държавите в еврозоната, и всяко едно свиване на сивата икономика ще ни пълни от другата страна допълнително бюджета с приходи. А пък от към разходната част, естествено, че може и по-добре да се управляват разходите. Има разходи, които не би следвало да се съкращават, както казах вече, в военната индустрия, но те се и приспадат от бюджетния дефицит, докато пък има други разходи, като тези, които са общо административните, като разходи, свързани с държавна администрация и така нататък, които могат да бъдат оптимизирани. И то е логичен процес, тъй като имаме дигитализация, имаме изкуствен интелект. При намаляващо население на тази негативна демография, която имаме, това не предполага много хора да продължат да работят на държавна служба.
1: Благодаря. Чухте Румен Гълбинов, икономист.
2: Анализите в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Машинно гласуване на всички секции, изключение на тези под 300 избиратели, прие парламента на първо четене. Не е подписана декларация за ангажимент на България към коалиция на желаещите, заявих от Външно министерство. Десетки пловдивчани протестираха за по-добра градски транспорт на днешната общинска сесия. Съветниците отложиха темата за август. Стадион Христо Ботев в Пловдив може да бъде отдаден вече на концесия. Общинският съвет осигури финансиране за ремонта на дома за възрастни хора на Коматевска шосе. 6 фирми искат участие в реставрацията на бившата сграда на БНБ в Пловдив. Възстановяват електромрежата на Пампорово след прекъснати от свлачището път. Алетийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска.
1: Безгрижно лято, с ден след ден. Yeah.

0: Рокот.
1: Какъв того, обичате?
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
3: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
4: Протест с настояване градския транспорт на Пловдив да стане общински предшестваше днешното редовно заседание на Общинския съвет. Недоволството премина под надслов да върнем градския транспорт на Пловдив и беше организирано от Сдружението Пловдив град за хората, което събра подписка с 1400 подписа и я внесе в Общинския съвет, като се очакваше тя да бъде разгледана от съветниците на днешната сесия. Това обаче не стана, тъй като в момента се изготвят справки, свързани с подписката. Протестиращите настояха тя да бъде разгледана в извънреден порядък и заявиха, че не са доволни от градския транспорт.
5: Нищо не ни харесва на градския транспорт. Автобусите са под всяко каяно състояние. Отделно шофьорите на автобусите карат доста хаотично и според мен трябва да има общинска автогара. Автогарите трябва да са общински. Превозът трябва да е общински, не частен, защото частника калинчи извива ръцете на общината.
6: Искаме ясно да заявим, че имаме нужда от нормален градски транспорт и това, което се случва в Пловдив, не е нормално, не е добре и трябва да има някаква промяна.
7: Когато децата ми питат какво е неспазен ангажимент, далавера, мафия, обикновено давам пример с нещата от градския транспорт. Ние сме всеки ден по автобусите и нещата са скандални и трябва да хвърляме боб на спирката, дали ще дойде автобуса или не.
8: Тук сме, защото се налага гражданите да напомним на общинското управление, че градският транспорт е в окаяно състояние. Номера с 30 годишни автобуси, които да минат за нови, просто няма как да минат. Ние виждаме и това, че продължават да подминават хората по спирките, мръсния въздух, който плуват тия стари МПС-та. Таксуването продължава да става като в средата на 90-те години.
9: Изцяло разчитам на градския транспорт и автобусите са наистина стари. Начина по който се шофират, ако за секунда си се отвлякал, не си се хванал някъде, абсолютно можеш да падне. Много са резки. Усещането наистина, нали, то чувал с картофи определено тук го има като момент. Много грозно впечатление ми прави, че автобусите са с надписи за Австрия, рекламни кампании за Италия, за Германия. Нали. Също е изключително неприятно, когато влезеш в градския транспорт, първата седалка да е закрита с въженце, на което седи кофа с моп.
4: След като сесията започна, част от протестиращите се качиха в пленарната зала, но точката не беше включена в дневния ред. Въпреки това Веселка Христамян от Продължаваме промяната Демократична България настоя хората да бъдат изслушани. Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов обаче каза, че именно за да се спази законовия срок, следващата сесия е насрочена за 3 август. Според председателя на Сдружение Пловдив град за хората Павел Начев, това е излишно забавене.
10: Доколкото виждаме, кмета и заместник кмета не са тук. Може би това е причината, за да не се гледа тази точка. Дали е свързано с отпуска на кмета, дали е свързано с нежеланието им да го гледат, няма как да знаем. Ако беше за становища, обявихме тази подписка още март месец. От март месец конкретните 7 точки са абсолютно ясни. Имаше голям протест, имаше голямо обществено внимание. До момента всяко едно такова становище, за което сега в момента говоря, че в рамките на 2 седмици ще го направят, ами от тогава са вече колко месеци?
4: На другата сесия ще протестирате ли пак?
10: На другата сесия със сигурност ще бъдем тук и ще заявим изказване. Имаме лично обещание от председателя на Общинския съвет, че точката ще бъде гледана. Силно се надяваме да не измислят оправдание и за 3 август.
4: Съветниците гласуваха да се отпусне безлихвен заем за над 1 730 000 евро за европроекта, по който се финансира основния ремонт, обзавеждане и оборудване на дома за възрастни хора Свети Василий Велики на Коматевско шосе. Той беше поискан от администрацията, защото общината трябва да се разплати и да отчете всички разходи по него до 31 юли, а от авансово

0: преведените пари от управляващия орган, социалното министерство, са останали 1 620 000 евро. Освен малко над 920 000 евро, нужни за разплащане с строителя и строителния надзор, в заема е включена прогнозната стойност за оборудване и обзавеждане за над 811 000 евро. Затова в момента се провеждат две обществени поръчки, като офертите ще бъдат отворени на 28 и 29 юли и тепърво предстои да бъдат избрани изпълнители. Припомням, че една от тези поръчки беше прекратена преди няколко месеца и преди дни отново беше обявена, а бившият заместник кмет по европроектите Владимир Темелков обвини кмета Костадин Димитров и заместника му ХК Съкъбов, че са провалили проекта. По време на дебатите, съветници от различни политически групи заявиха, че поръчките няма как да бъдат финансирани от управляващия орган. Ето какво казаха Александър Ракшиев от Продължаваме промяната Демократична България, Слави Георгиев и Веселин Маневски от ГЕРБ и Борислав Инчев от Браво Пловдив.
1: Защо се е случило така, че всички срокове по този проект са изпуснати? Аз предполагам, че тук ще чуем обвинение по адрес на господин Темелков, който преди отговарял за този проект. Господин Темелков пък ще говори за Наполеон и ще хвърля и той някакви други обвинения. И ние ще седим остани и ще гледаме. Втория въпрос, защо се допуска обществена поръчка, която е толкова сгрешена, че не подлежи на корекция? Аз питам, но не очаквам отговор, разбира се. Вместо това от нашата група ще направим едно предложение. Нека от точка 3 на мотивната част да бъде извадена сумата на тези обществени поръчки, която е 774 074 евро и 28 цента с ДДС и числото 811 119 евро и 1 цент да стане 37 044 евро и 73 цента. Защото когато говорим за тези конкретни обществени поръчки, тук не говорим за безлихвен заем. Говорим за собствен принос на общината към проект.
2: Това е поредното такова предложение за временен безлихвен заем и това са серия от такива дългогодишни предложения, в които ние покриваме нечия слаба работа. Подобни проекти с много висок корупционен индекс и много често след това те остават за сметка на общината, което говори, че или някъде по веригата има корупция, некадърно изпълнение и затова винаги след това сметката бива поемана от общинския бюджет. И винаги е в едни и същи ресори. Затова е крайно време, когато подобни проекти се провалят, е крайно време след това да започнем да си обявяваме имена на отговорните хора и тия хора да си отиват от общината.
3: Нисък административен капацитет и няма смисъл да си заравяме главата в пясък. Просто няма. Това е истината. Аз питам следното нещо. Кой ще носи персонална отговорност за тези пари?
4: Не искам ние да губим финансови средства. Не искам община Пловдив да заплаща такива финансови средства. Не искам ние да имаме собствен принос, когато сме имали на 100% безвъзмездно. И наистина ние трябва да поставим много отговорно въпроса. Екипите за управление каква отговорност има? Защо ние не ги знаем тези екипи? Защо на комисии не идват екипите да защитават тези предложения? Каква отговорност носят те? Това е недопустимо. Но ако ние сега с наши средства осигурим собствен принос за близо 800 000 евро, може ли да си зададем от сега въпроса? От какво ще се лишим?
0: По време на дебатите заместник кметът ХК Съкъбов каза, че парите от заема трябва да бъдат върнати в бюджета в края на септември. Затова предложението беше гласувано от 39 съветници в първоначалния му вид, като против нямаше, 7-те съветници на Продължаваме промяната Демократична България се въздържаха. Местният парламент гласува също актуализацията на плана за действие на общинските концесии за тази година. Така добавеният в него стадион Христо Ботев вече може да бъде отдаден на концесия. Според Яна Димитрова от Браво Пловдив, това е правилният подход.
5: Да се върви в тази посока и отбора сам да стопанисва съоръжението. Двата големи отбора в Пловдив към настоящия момент не заплащат символичните наеми на две от най-модерните съоръжения, които ползват. Моля ви да се проследи отборите да заплащат наемите си, защото те наистина са символични. Тези средства могат да бъдат вложени в последствие в друга спортна инфраструктура, от която града ни има нужда. Нека общината да влезе в ролята си и да се заеме с това, защото ако днес тръгнем и направим постъпления да дадем стадион Ботев на спортния клуб Ботев, който да си го стопанисва както смятам, че е редно. Какви са гаранциите, че утре тази концесия ще бъде плащана?
0: Предвижда се максималният срок за концесията на колежа да бъде 35 години с възможност за удължаване от 11 години и 8 месеца. За ден след ден Даниела Добрева.
6: Конфликтите в ден след ден.

16 часа, започват новините на Радио Пловдив. От 1 август максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. За многопластова дипломация се обявиха управляващите. Няма никаква непосредствена перспектива за нови мирни преговори с Киев, заявиха от Кремъл. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро месечно, вместо досегашните 2111 и малко. Това реши парламентарната комисия по бюджет и финанси. От същата дата

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 и 66. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи и професии. Отхвърлено беше обаче предложението да се запазят сегашните размери на тези параметри. Не бяха одобрени и предложения на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане за повишаване на минималното и максимално дневно обезщетение за безработица, така те остават съответно 9 евро 21 цента и като минимално и максимално обезщетение за безработица от 54 евро и 78 цента. България следи с загриженост ставащото в Ивицата, Газа и Западния бряг и ще продължи да подкрепя усилията за преустановяване на военните действия в този регион. Това заяви премиерът Румен Радев на среща с специалния пратеник на президента на палестинската държава Махмуд Абас, Ахмед Маджалани. Румен Радев подчерта, че България подкрепя и село практическото изпълнение на резолюцията на Съвета за сигурност на ООН и всеобхватния план за Газа, които откриват пътя към възобновяване на политическия процес за устойчиво мирно решение.

0: Валерий Петър Витанов посочи, че дипломацията трябва да бъде много пластова, а България за първи път показва политически гръбнак по темата. Страната ни ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения, няма да блокира такива, но преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично, заявиха от формацията. Колкото до проблемната декларация, декларации не се подписват, казва Петър Витанов. Това са политически документи, не са юридически и нямат правно обвързващ характер, подчерта председателят на парламентарната група на управляващите. От Кремъл обявиха днес, че няма никаква непосредствена перспектива за възобновяване на мирните преговори с Украина, но все пак бе подчертано, че Русия остава отворена към идеята за такива преговори, предава агенция Reuters. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия оценява готовността на Турция да подпомогне усилията за мир, но за сега не се очакват нови преговори. Почти 4 години и половина след началото на войната фронтовите линии остават до голяма степен непроменени, докато Русия и Украина си нанасят удари по градове и ключова енергийна инфраструктура една на друга и атакуват кораби в морето. Припомня се, че през миналата година в Истанбул се проведоха 3 кратки кръга мирни преговори, последвани в началото на тази година и от 2 кръга в Абу-Даби и един в Женева с посредничеството на САЩ. Но тъй като Вашингтон в момента е зает с войната с Иран, то преговорите за прекратяване на войната в Украина са прекъснати през февруари. Самата Украина отдавна призовава за прекратяване на огъня, което обаче Русия отхвърля. Москва заявява, че иска трайно споразумение, а не примирие, което според нея би дало възможност само за почивка на Украина. Информация за времето. Дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: След вечер предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив, ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по Радио Пловдив.
1: Радио Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.
3: От днес ще бъде възстановено електрозахранването на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолян-Пампорово от огромното свлачище в началото на месец май тази година. На този етап институциите не могат да се ангажират с срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. Продължава обследването на свлачището от специалисти, каза областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
4: Бързи геоложки проучвания, монтиране на станции за измерване на движението на свлачището, пълна координация с електропреносните дружества и ВИК дружества за възстановяването на тока и водата в курортния комплекс Пампорово, част от Смолен, и пълна координация с община Смолен за бързото направяне на аварийното трасе, което заобикаля свлачището. Проектантите работят с първоначални данни на геолози, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение, но трябва да се свършат работа геолозите и да кажат кога може да се влезне в самото свлачище, да се подравнят терените и да влезат вероятно машини за пилотни системи и така нататък. От днес ще бъде възстановено електричеството в курортния комплекс Пампорово. То не е било прекъсвано, било е захранван комплекса от други места, но днес ще бъде възстановено. Снощи докъсно работиха екипите, жеретата са готови, всичко е на линия, замерени са. Днес ще бъде направено включването.
3: За този период община Смолен изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение. Кметът Николай Мелемов каза.
5: Човек, който идва от Варна и пътува 5 часа, ще мине 10 минути повече през обходния път. Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това е за хората, които всеки ден минават, те го знаят и нямат нужда от табели.
6: Тези, които са с специализирани?
5: Да, и бърза помощ, пожарна. Ако се наложи да минават тук, и за тях 10 минути са много. Докато за обикновен турист не би трябвало да е проблем.
3: Около 2500 души работят в курорта Пампорово през зимния сезон. Притесненията на преминаващите през аварийния път са, че през зимата той няма да може да се поддържа. На по-голямата част от трасето разминаването на две коли е невъзможно и дори сега

0: става след изчакване.
1: Трудно, наистина е трудно. В тесните участъци е много трудно за разминаване. Изпитания, да.
2: Ежедневно ми се налага минимум 4 пъти да мина през тук. Да се кача от Смолян до Пампорово, да слезна за някакви материали, пак да се кача, да се пребера.
3: Преките ви впечатления от трафика?
2: Да речем, последните 10 дни е доста заед заради пристигането вече на повече туристи, което очакваме в 2 седмици тук да станат зверските тапи.
4: Сутрин и вечер хората се отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Виждате, те се не пътя, така че е трудно за разминаване.
5: Трябва да има контролни органи според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи, а виждате, че разминаването и на леките автомобили е по-трудно. Така че може би ще трябва да има времено, докато се използва този маршрут, да има контролни органи.
6: Всеки ден минавам по два пъти по този път, тъй като работя на Пампорово.
7: Натоварен ли е трафика?
6: Понякога е натоварен, да, понякога е по-спокойно, зависи по кое време се мине.
5: Не го виждам този път през зимата в никакъв случай. Няма как да стане.
6: Не знам. Ще е интересно. Предполагам, ще е трудно за някои от шофьорите. На места трудно, да, нормално е, но все пак това е път, който трябва да спаси положението, да ходим на работа и да вършим важни неща.
2: Честно да ви кажа, като гражданин на град Смолян, живеейки в тази беззаконна държава и в оглед на местното управление, не виждам да се случи нещо в близките години, казвам, не скоро. Аз, ако съм местната управа, взимате този път, ще го затворя, защото той в момента е опасен за живота на преминаващите. Това сте вие, аз и всички останали. В момента е опасен, а камо ли тук, ако паднат 5 см сняг.
0: От община Смолян поеха ангажимент, че аварийният път ще бъде почистван през зимата.
8: Машини ние ще го чистиме, дано да не се налага, но ако се наложи, ние друго не мога да направим, направихме го то път за облегчение на хората и ще го поддържаме, няма как.
0: На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района на свлачището. От Пампорово, Радостина Колчева.
9: Фактите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Машинно гласуване във всички секции, изключени на тези с под 300 избиратели, прие на първо четене на Народното събрание. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро, а минималният 620 и 20 цента. Десетки пловдивчани протестираха за по-добър градски транспорт. Общинските съветници отложиха темата за август. Стадион Христо Ботев в Пловдив вече може да бъде отдаден на концесия. Градският парламент осигури финансиране за ремонта на дома за възрастни хора на Коматевско шосе. 6 фирми искат участие в реставрацията на бившата сграда на БНБ в Пловдив. Възстановяват електромрежата на Пампорово след прекъснати от свлачището път. Литийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божи Гробска.
1: Лятото с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Отворена лекция по 10 години археологически проучвания на селищна могила юнаците, половин век откритие от дълбините на времето, ще се проведе тази вечер в регионалния исторически музей в Пазарджик. Един от най-значимите праисторически обекти в България и Югоизточна Европа. Лектор ще бъде доцент доктор Камен Бояджиев от Националния археологически институт с музей при БАН, научен ръководител на археологическата експедиция. Говорим с доцент Бояджиев за двете събития – лекцията и археологическите проучвания. Да започнем от годишнината, от юбилея, 50 години археологически проучвания на вашия обект. Здравейте, доцент Бояджиев.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами всъщност двете събития са свързани. Действително тази година се навършват 50 години от началото на редовните археологически проучвания на селищна могила юнаците, тъй като всъщност най-първите проучвания са направени още през 1939 година, тогава първият сондаж, който е направен в могилата, но по-късно през 1976 година започват редовните, планирани, постоянни археологически проучвания на този изключително интересен праисторически обект. И всъщност чрез тази лекция, презентация, планираме от една страна да почетеме този юбилей, от друга страна да запознаеме публиката с това, което се случва до момента, това, което се е случило и през изминалите 50 години и особено през така последните сезони, така актуална информация.
2: Да кажем сега за вас кое е най-значимото от разкритията, които сте направили, от откритията през последните години. Този обект беше ръководен от баща ви Явор Бояджиев и от няколко години, колко точно от вас?
3: Ами вече мисля, че станаха 5 години, откакто и аз съм ръководител, първоначално съм ръководител заедно с доцент Явор Бояджиев. Мисля, че вече четвърта година самостоятелно съм ръководител на проучванията.
2: Кое можем да изведем като важно откритие? Кои археологически открития през годините ще фиксираме сега като значими, като интересни за науката и за нас, хората, които пък сме любопитни за вашата работа?
3: Ами откритията са много. Юнаците наистина е изключително важен обект за разбирането на развитието на праисторическите общности в днешните български земи и на Балканите, както през каменно-медната епоха, т.е. 5-то хилядолетие

0: преди Христа, така и по-късно през ранната бронзова епоха или трето хилядолетие преди Христа. През последните 20-ти, че и повече години усилията и проучванията са съсредоточени основно върху пласта от каменно-медната епоха, т.е. от 5-то хилядолетие преди Христа. Това е и така основният предмет на нашите изследвания. Откритията действително са много, те са и разнопосочни, докато част от нещата може би са наистина по-интересни за специализирана научна общност. Други действително мисля, че са важни, интересни въобще за всички хора, които се интересуват от миналото и разбирането за това как са живели хората в една епоха, за която реално нямаме други сведения, освен това, което откриваме археологически. Тъй като както за каменно-медната епоха, така и за ранната бронзова епоха, ние реално не разполагаме с писмени сведения от това далечно време. И всичко, което научаваме за тези хора, за това как са живели, какъв е бил битът им, архитектурата им, диетата им, какво са вярвали, как са отглеждали децата си, как са се отнасяли към мъртвите си роднини, всичко това научаваме единствено от археологическите проучвания и от допълнителните анализи, които можем да, когато имаме възможност, разбира се, от гледна точка на специалисти и на лични финансови средства, но допълнителните анализи, които в последните години дават все повече възможности за допълнителна информация и поглед. И всъщност, ако се опитам така, може би да се концентрирам върху няколко аспекта, особено от това, което знаем.
1: Може би три важни на юнаците. Точно така.
0: Може би едно от нещата, което винаги привлича внимание, е развитието на най-ранната металургия на медта и на златото. Може би знаете, че каменно-медната епоха всъщност е времето, което за пръв път в Европа и в световен мащаб на Балканите започва да се използват медни руди и да се развива медна металургия, скоро след това и най-ранната златна металургия в света, която от години е известна с Варненския златен некропол, който е пътувал къде ли не по света. За съжаление, може би до някъде дори хората в света го познават повече, отколкото го познаваме ние в България. Да, това е друга тема. Но всъщност от юнаците разполагаме с едни от най-ранните златни находки, една от които дори предшества Варненския некропол и е сред най-ранните, ако не и най-ранната злато, находка свързана с обработено злато в световен мащаб. Отнася се към средата на 5-то хилядолетие преди Христа и може би е свързана именно и с златоносните реки в района. Освен металургията, друг важен аспект, който всъщност още през 90-те години проучванията на най-горното халколитно селище

0: засягат, е именно края на тази доста развита халколитна, да го наречем, цивилизация или култура, която сравнително внезапно в края на 5000-летие изчезва, поне от днешните български земи. Все още се спори за точните причини за това, но селищна могила юнаците ни дава един от възможните отговори, тъй като това последно селище е изцяло опожарено, унищожено, неговите обитатели са избити и техните останки са открити в опожарените им къщи. Анализите пък на тези скелетни останки продължават да ни дават нова и нова информация, включително не само за това как са изглеждали те и как са починали, но също така за тяхното ДНК, за техните родствени връзки, за диетата на тези хора дори, за някои болести. Така че все повече нови и нови неща научаваме дори и от тези стари материали благодарение на новите изследвания. Един от другите интересни, може би третия, който бих изтъкнал, са именно данните за диетата на тези хора, тъй като през последните години, благодарение на деталните проучвания и допълнителните изследвания и на колеги и зоолози и ботаници, научаваме все повече и повече за това какви култури са отглеждали и събирали, какви животни са се отглеждали и са се прехранвали. И е така, може би, едно от интересните открития от последните ни години са една находка, която свидетелства за приготовление и използване на гроздова напитка, вероятно вино, в далечното 5000-летие, което е сред най-ранните данни за това в нашия регион на Балканите. Тук не можем да кажем вече за по-глобален мащаб, но поне на Балканите. Така че изключително интересни резултати имаме в много аспекти. Като находки имаме изключително интересни резултати. Част от тях могат да бъдат видени в обновената експозиция на музея в Пазарджик. Така че много може да бъде и видяно, и разказано за обекта, за всички, които имат желание.
1: А тази златната находка къде се намира сега? Пропуснах да питам. То беше обеца ли? Какво точно беше най-старото?
0: Едно малко златно манисто. Освен него има още няколко златни накита. Всички те са експонирани в момента в обновената експозиция археология на Регионалния исторически музей в Пазарджик.
1: Доцент Бояджиев, да ни въведете сега в проучванията 2026 година. Кога започвате? Да разкажете и за полевата школа, за която и друг път сме разказвали, Фондация Балканско наследство.
0: Всъщност ние вече започнахме, в момента тече втората седмица от проучванията. Ни започнахме реално на 6 юли, именно с полевата школа. За съжаление, може би в последните години тя е единственото стабилно нещо в проучванията на археологическа на селищна могила юнаците. За съжаление, защото е единствената. Иначе се радваме, че тя продължава да се случва. Полевата школа и тази година събира студенти и доброволци от различни краища на света, основно от САЩ, но не само, също от Канада, Словения, Швейцария. Всъщност, така в голяма степен, може би понякога нашето културно-историческо наследство привлича повече чужденци, отколкото българи, което е нещо, за което мисля, че всички заедно трябва да работим, за да променим. Но така или иначе, полевата школа, която организираме съвместно с Фондация Балканско наследство, продължава да привлича интереси и да се случва.
1: До кога сте там с Балканско наследство?
0: До краят на месец юли, в рамките на 4 седмици. Това, което е радостно за нас, е, че имаме и хора, които се връщат вече за трета или четвърта година, т.е. очевидно проявяват траен интерес. Тази година общо, не всички за цялото време, но общо ще участват 14 души в полевата школа, плюс екипа, който стандартно проучваме могилата в последните години.
1: А от Министерството на културата, от миналата година финансирането?
0: Ами за съжаление това е нещо, което продължаваме да очакваме и продължаваме да нямаме яснота, въпреки така нашата наивна радост в началото на годината, когато имаше надежда, че ще бъдат своевременно отпуснати средства, така останали или по-скоро предвидени след сесията миналата година. Това до момента все още не се е случило, все още нито имаме договор, нито имаме финансиране за проучването и реално все още не знаем и какво да правим. Общо взето за поредна година сме в едно малко разкрачено положение да се чудиме след като приключиме с полевата школа, дали ще имаме възможност да продължим, кога ще имаме възможност да продължим. Това е проблем, който касае въобще редовните археологически проучвания в страната, който за съжаление за поредна година поне за момента не е намерил решение. Надяваме се, че това ще се случи своевременно, тъй като сезона би следвало да е в разгара си, а не да започвате първа през есента, но ще видим, надяваме.
1: Да ви върна пак на разкопките сега. Какво точно проучвате 2026 година? Кой участък от селищната могила, доцент Бояджиев?
0: просто в рамките на полевата школа, където работиме така с хора, които, част от които за пръв път имат досег до археологията, те първо ги обучаваме, сме се концентрирали в сравнително малък участък в

0: пената част, за самата селищна могила, не в извън могилното пространство, което проучваме, когато имаме допълнително финансиране от Министерство на културата, където пък разкриваме доста други аспекти въобще от селищния живот. Но в момента сме се концентрирали в селището, навлизаме дълбочина в пластовете от каменно-медната епоха, като в момента проучваме една сграда от средата на 5-то хилядолетие преди Христа, която е унищожена при пожар, с интересни съоръжения в нея, някои интересни находки вече имаме и от изминалия сезон и от този.
1: Този какво сезон.

планираме да приключим прочвър. Този сезон имаме няколко антропоморфни фигурки, т.е. фигурки, които вероятно изобразяват богинята майка, в която са вярвали древните земеделци. Две от тях изработени от глина, от керамика, една изработена от кост с така детайлна украса. Имаме различни сечива. Около тази сграда откриваме един пласт наситен с находки, в който изглежда е бил така периферен участък на могилата, в който обитателите и са изхвърли част от ненужните за тях неща, които обаче за нас всъщност предоставят много интересна информация. Имаме маниста, останки от различни сечива, многобройни животински кости, които те първа предстои да ни разкажат повече за тяхната диета и кулинарни практики от този етап, от това конкретно селище. Така че този сезон сме се концентрирали именно върху този участък, който се отнася към средата на 5000-летие преди Христа.

0: край на могилата. Да. Вече сме на около 8 метра. Предстоят още поне 4 метра надолу, докато стигнем до основата им.
1: Доцент Камен Бояджиев за селищна могила юнаците, където започнаха поредните археологически разкопки.
2: Историите в ден след ден.

0: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа. Започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Стадион Христо Ботев вече може да бъде отдаден на концесия. Възстановяват електромрежата на Пампорово след прекъснати от свлачището път. Литийно шествие тръгва до вечера в Пловдив с иконата на Света Богородица Божигробска. Десетки пловдивчани се събраха още от сутринта на протест пред Общинския съвет, недоволни от състоянието на градския транспорт. Протестиращите настояха местния парламент да разгледа подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания. Създаване на работещ общински превозвач и въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. Репортаж на Кремена Данева.
1: От Сдружението Пловдив, град за хората, организатор на протеста, са категорични, че въпреки влязлият сила от 1 юли нов 10 годишен договор за обслужване на 29 линии на градския транспорт, има механизми за създаването на работеща общинска фирма. Линиите могат да бъдат иззети от частния превозвач поетапно, независимо, че той обеща повече и по-нови автобуси и вече назначава шофьори от чужбина, изтъкна Павел Начев.
2: Пловдив е единствената голяма община, която зависи изцяло от волята на един частен консорциум. Нямаме общинско предприятие, затова и нямаме контрол над качеството, нямаме контрол над водачите. Други две точки са свързани с електронното таксуване. Всеки месец плащаме и плащаме от години, само че в момента не е активно.
1: Настояваме още за нови маршрути, за спазване на разписанията и за чисти автобуси с работещи климатици, казаха протестиращите.
3: Аз искам да се случи една истинска промяна, тъй като това, което се наблюдава в момента, е едно временно закърпване на положението с тези няколко автобуса, които се пускат. Няма никакво следене на това, кой е с билетче, кой не.
1: Подписката с исканията не влезе в дневния ред. Протестиращите ще настояват за насрочване на извънредна сесия, която да е посветена изцяло на проблемите в градския транспорт. Иначе следващото заседание на местния парламент е насрочено за 3 август. За новините Кремена Данева.

0: Стадион Христо Ботев вече може да бъде отдаден на концесия, след като бе включен в плана за действие на общинските концесии за тази година. Иначе на днешната сесия градският парламент отпусна и безлихвен заем за европроекта, по който се финансира големият ремонт на дома за възрастни хора Свети Василий Велики. Даниела Добрева разказва.
1: Предвижда се максималният срок за концесията на колежа да бъде 35 години с възможност за удължаване от 11 години и 8 месеца. Припомням, че до възможността да бъде даден стадиона на концесия се стигна след протести от страна на футболните фенове. Според Яна Димитрова от Браво Пловдив, това е правилният подход. Тя обаче призова общината.

0: гласуваха безлихвен заем за над 1 милион и 730 хиляди евро за приключването на европроекта за дома за възрастни хора Свети Василий Велики, тъй като общината трябва да го отчете пред управляващия орган до 31 юли. От администрацията посочват, че парите ще бъдат възстановени в края на септември. Предложението предизвика бурен дебат заради предвидените за оборудване и обзавеждане на дома над 811 хиляди евро. Според Слави Георгиев от ГЕРБ,
1: подобни проекти с много висок корупционен индекс. Много често след това те остават за сметка на общината. И винаги е в едни и същи ресори. Затова е крайно време, когато подобни проекти се провалят, е крайно време след това да започнем да си обявяваме имена на отговорните хора и тия хора да си отиват от общината.
0: Накрая предложението беше гласувано от 39 съветници в първоначалния му вид, като против нямаше, а седмина се въздържаха. За новините Даниела Добрева.
2: Днес се възстановява електрозахранването на курорта Пампорово след прекъсването на основния път Смолен. Пампорово от огромното свлачище в началото на май тази година. На този етап институциите не могат да се ангажират със срокове, кога ще бъде напълно възстановен пътя в района. Репортаж на Радостина Колчева.
3: Електроразпределителното дружество ИВН възстанови съборните стълбове в района на Райковски ливади. Областният управител на Смолен Георги Пепеланов.
4: То не е било прекъсвано, било е захранван комплекса от други места, но днес ще бъде направено включването.
3: Продължава обследването на свлачището от специалисти, въпреки че то все още е активно.
4: Проектантите работят, най-вероятно ще се премине към варианта мостово съоръжение, но трябва да се свършат работа геолозите и да кажат кога може да се влезне в самото свлачище.
3: Община Смолен изгради аварийно трасе, за да поеме преминаването на работещите в курорта Пампорово и автомобили със специален режим на движение, но той се използва от всички. Кметът Николай Мелемов.
5: Това не е обходен път, подчертавам го дебело, защото ме критикуват, че няма табели. Ние не искаме да насочим трафика тук. Това за хората, които всеки ден минават, те го знаят.
3: Сутрин и вечер аварийният път е доста натоварен, а разминаването на две коли става след изчакване.
6: Хората се отиват на работа и се прибират от работа и е малко по-трудно. Те се не пътят, така че
7: понякога е по-спокойно, зависи по кое време се мине.
8: Той в момента е опасен за живота на преминаващите, а камо ли тук, ако паднат 5 см сняг?
6: Трябва да има контролни органи според нас, които да регулират движението. В крайна сметка минават и бусове по-големи.
3: От Пампорово, Радостина Колчева.
2: Литийно шествие с копия на чудотворната икона на света Богородица Божегробска ще се проведе тази вечер в Пловдив. Именно пловдивският митрополит Николай ще поведе шествието от катедралния храм Успение Богородично до митрополитската църква Света Марина. Събитието е вече традиция и не само на пловдивчани, понеже хората от цялата страна идват в този ден, за да се поклонят и докоснат също и до благодатната частица от мощите на света Великомъченица Марина. В митрополитския храм след това пловдивският владика ще отслужи празнична архиерейска вечерня. След се в Пазарджик отбелязват 50 години археологически проучвания на селищната могила Юнаците. Това е един от най-значимите праисторически обекти в България и Югоизточна Европа. Разкопките там стартираха за 50-ти път с екип от Националния археологически институт с музей на БАН, доброволци и студенти от Фондация Балканско наследство, разказва Живка Танчева.
9: Публична лекция, 50 години археологически проучвания на селищна могила Юнаците, половин век открития от дълбините на времето, ще се проведе тази вечер в Регионалния исторически музей Пазарджик. Лектор ще е доцент доктор Камен Бояджиев от Националния археологически институт с музей при БАН, научен ръководител на археологическата експедиция.
10: Юнаците наистина е изключително важен обект за разбирането на развитието на праисторическите общности в днешните български земи и на Балканите. Винаги привлича внимание развитието на най-ранната металургия, на медта и на златото. Но всъщност от юнаците разполагаме с едни от най-ранните златни находки, една от които дори предшества Варненския некропол и е сред най-ранните, ако не и най-ранната злато, находка свързана с обработено злато в световен мащаб.
9: Юнаците разкриват културни пластове от няколко исторически епохи. Средновековие, римска, желязна, ранно-бронзова епоха и халколит. Разкопките тази година се провеждат с помощта на Фондация Балканско наследство и продължават до 31 юли. Средствата за проучвания от Министерството на културата все още се очакват от археолозите. За новините Живка Танчева.

0: Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
1: Добър ден. Ботев Пловдив се разри с защитника Енок Коатенк. Двете страни прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Крайният бранител се присъедини към канарчетата през лятото на 2025 година и с екипа на жълто-черните изигра общо 24 мача с 4 попадения. От клуба уточниха, че решението за разделата с бранителя е взето преди последния шампионатен матч от изминалия сезон. Локомотив Пловдив направи първи трансфер, като подписа договор с Милан Петрович. Централният защитник официално стана част от клуба с договор за 2 години. Петрович е роден на 18 ноември 2002 година в Германия, минал е през школите на Штутгарт и Улм, състезавал се за първи отбор на Улм и втория на Хофенхайм, за последно бил част от състава на Штутгартер Кикерс. Пореден футболист на Марица Пловдив ще играе в клуб с професионален статут. Лъчезар Михайлов ще се състезава за шампиона на страната от далечния сезон 85-86 година Берое, след като успешно премина пробен период. Михайлов бе част от състава на жълто-сините, като показа сериозно израстване при тренерския щаб на Борислав Караматев и се превърна в основна фигура с 36 мача през сезона. В Берое Лъчезар Михайлов ще бъде съотборник на бившия състезател на Маричани от сезоните във втора лига Симеон Вешев.
0: И сега прогнозата за времето от дежурния синоптик Мартин Слабчев.
2: След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще е почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони отново ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационният обзор на Радио Пловдив. Вестите представи Седрин Павлозов. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Антена Спорт.

Здравейте, започва следобното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Мария Стоева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: like this.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Започваме предаването Антена Спорт с новините от пловдивския футбол и най-напред към Ботев и днешното решение на Общинския съвет на град Пловдив, с което става ясно, че стадион Христо Ботев вече може да бъде отдаден на концесия. Той бе включен в плана за действие на общинските концесии за тази година. Общинският съвет актуализира плана, като 40 от общинарите подкрепиха предложението на администрацията, 4-ма се въздържаха. Предвижда се максималният срок на концесията на колежа да бъде 35 години с възможност за удължаване от 11 години и 8 месеца. В плана за концесията остана и пловдивският инсинератор, който е бил включен в него през 2024 година. И така очакваме стадион Христо Ботев да бъде отдаден на концесия и футболния клуб да стопанисва съоръжението, като в момента и двата отбора не си плащали дори и наймите, според някои от съветниците. Без дебати те отхвърлиха предложението да се опростят задълженията на сдружение професионалисти

Национален футболен клуб Ботев към държавата в размер на 267 000 евро. Парите са натрупани от съдебни такси, за тях издаден изпълнителен лист. Крайното решение ще бъде на президента Иляна Йотова, към която е отправена молбата на председателя на сдружението Петър Петров. Крайна сметка, както се казва, едни яли пили, натрупали дългове, но сега отново Ботев Пловдив ще трябва да връща тези заеми, натрупани по времето на руското управление на футболен клуб Ботев Пловдив, който се раздели официално с защитника Енок Коатенк. Ботев и футболиста прекратиха взаимоотношенията си по взаимно съгласие. Крайният бранител се присъедини към канарчетата през лятото на миналата година и с екипа на жълто-черните изигра още 24 мача, в които отбеляза 4 попадения. От клуба уточниха, че решението за раздялата с бранителя е взето преди последния шампионатен матч от миналия сезон и естествено му благодариха за изявите с жълто-черния екип. Локомотив Пловдив пък привлече централният защитник Милан Петрович, който подписа договор за 2 години. Роден е през 2002 година в Германия. Минал е през школите на Штутгарт и Улм. Играл е за първи отбор на Улм и втория на Хофенхайм. За последно е бил част от състава на Штутгартер Кикерс. Така че ще върши важна работа в отбора на Локомотив, където общо взето няма нови попълнения. Пореден футболист на Марица Пловдив си отиде от Кърчака и ще играе в отбора на Берое, който изпадна във втора лига. Михайлов бе част от състава на жълто-сините през последния сезон, като показа сериозно израстване при тренерския щаб на Борислав Караматев и се превърна в основна фигура с 36 мача през сезона. В Берое Лучо Михайлов ще бъде съотборник с бившия състезател на маричани от сезоните им във втора лига Симеон Вешев. От Марица благодариха на Михайлов за всеотдайността и за приноса му към представянето на Марица и му пожелаха успехи с новият му екип.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Както обикновено в последните дни, до мен е нашия стажант-репортер Мартин Иванов, който наблюдава с огромен интерес, разбира се, и втория полуфинален сблъсък на световното първенство в Мексико, Съединените щати и Канада, в който само за последните 10 минути Лионел Меси отново блесна, най-вече с двете си асистенции, втората от които направо бе най-великата в кариерата му, но сега оставям на него, на Мартин, да каже своя коментар за този двобой, който предизвика много емоции в целия свят.
1: Здравейте и от мен. Във вторият полуфинален сблъсък на световното първенство 2026 година отборът на Аржентина надделя над този на Англия с 2 на 1, след като направи поредният си незабравим обрат в втората част на двобоя, който се игра на стадион Mercedes-Benz в Атланта. Двата отбора изиграха здраво първо полувреме, в което физическите единоборства преобладаваха за сметка на головите ситуации, като единственото по-интересно положение се откри пред Енцо Фернандес, чието мощен удар от далечна дистанция мина на сантиметри над горната града. Втората част, за радост на всички пред екраните и на стадиона, се превърна в един истински спектакъл. В 55-та минута трите лъва удариха, след като центриране на Морган Роджерс бе засечено от Антони Гордън и резултатът бе открит. Това попадение сякаш мотивира още повече галчусите и те хвърлиха всичките си усилия в предни позиции, а англичаните бяха принудени да се затворят изцяло в своята половина. Лионел Скалони пусна в игра Родриго де Пол и Лаутаро Мартинес, които раздвижиха още повече нападението на настоящите световни шампиони. Първо в 76-та минута Алексис Макалистър засече с глава центриране на де Пол и оцели левия стълб на рамката на Джордан Пикфорд. Само 9 минути по-късно натискът на аржентинците бе възнаграден, като Лионел Меси намери Енцо Фернандес, който с техничен удар от дистанция не остави шансове на Джордан Пикфорд и възстанови баланса в срещата. В добавеното време южноамериканците осъществиха своя пълен обрат. Първо Алексис Макалистър стреля отново в гредата, само че този път дясната, с удар от границата на наказателното поле, и в последствие

0: центриране от дясно на Лионел Меси намери Лаутаро Мартинес, а той отбеляза с глава от близка дистанция. Наистина страхотна асистенция на Лионел Меси. По този начин двамата Меси и Мартинес осигуриха шести финал на световно първенство за своята родина и в неделя ще гледаме един изключително специален матч между настоящият световен шампион Аржентина и настоящият европейски такъв Испания, като двубоят е от 22 часа българско време. Англия и Франция от своя страна ще спорят за бронзовите медали в събота срещу неделя в полунощ.
1: Благодаря ти, Мартине. Нещо, което коментира Лионел Меси, който направи нов рекорд за най-възрастен футболист, който е играл на полуфинал на световно първенство. 39 години и 4 месеца, нещо такова бе статистиката. Той коментира и факта, че познава много добре националния тим на Испания, тъй като дълги години бе лидер на Барселона. Ето какво каза Лео за испанците. Испания е огромен отбор с невероятни играчи. Познавам този отбор много добре. Следя тези играчи и знам техните възможности. Някои от тях представляват Барселона, клуб, който много обичам и продължавам да следя. Това ще бъде един много специален матч за мен, казва Меси пред El Mundo Deportivo. Като що се отнася до двубоя финала на световното първенство тази година, той ще бъде едва втория официален матч между двете държави, Аржентина и Испания. Един такъв трябваше да се играе на 27 март в Катар за матча финалисима между европейския и южноамериканския шампион, но този матч бе отменен заради войната в Иран. Иначе единственият двубой между Аржентина и Испания е бил в груповата фаза през 1966 година, като Аржентина печели с 2-1 на Вила Парк в Бирмингам. Те се изправили един срещу друг в 13 приятелски двубоя, от които Аржентина печели 6, Испания 5, а 2 завършват наравно. Последният от тях бе през 2018 година, когато Испания разби Аржентина с 6-1 в Мадрид. Още нещо интересно относно финала, или по-скоро относно, да, точно така, мнението на Христо Стоичков, който е не само легенда на Барселона, но един от учителите на Лионел Меси. По времето, когато Стоичков бе номер 1 в Барселона, Меси играеше в школата. Ицо казва за финала на световното: дуел между двама капитани, носители на златната топка и лидери на своите национални отбори. Големия финал предстои на 19 юли. Кой според вас ще бъде следващия световен шампион? Голяма прегръдка за всички, казва 60-годишния бивш български национал. Към публикацията със снимки, включваща снимки на Лионел Меси с екипите на Аржентина и Барселона, както и на Родри от представителния тим на Испания и Манчестър Сити. See, here's the thing. We

Продължаваме с нещо много любопитно. Няма значение дали Аржентина или Испания ще спечелят финала на световното първенство в неделя, тъй като американският президент Доналд Тръмп вече получи световната купа от Джани Инфантино, президента на ФИФА. И за първи път президента на ФИФА няма да връчи купата, ще я връчи естествено Доналд Тръмп, който явно ръководи вече и световната футболна централа. Той ще присъства на финала и ще връчи трофея на победителя, като с това ще направи първата си поява на матч от най-големия футболен форум. Освен намесата на Тръмп при отмененото наказание за червен картон на нападателя на САЩ Фориан Балогун, държавният глава остана отдалечен от турнира, на който страната му е един от домакините заедно с Мексико и Канада. Първоначалните притеснения, че надпреварата ще бъде засенчена от Тръмп, в крайна сметка не се сбъднаха. В неделя обаче в финалния матч между Испания и Аржентина един от

0: Най-влиятелните хора в света не само ще стои до президента на ФИФА Джани Инфантино и други представители на световната футболна общност. Той също така ще има честта да връчи купата на победителя. На капитана на Аржентина Лионел Меси или на този на Испания Родри. С това ще бъде нарушена традицията, според която до момента президентът на ФИФА беше този, който предаваше трофея Жул Риме на капитана на печелившия отбор. Както знаете, финалът ще се проведе от 22 часа българско време на 80-хилядния стадион MetLife в Нью Джерси. Нищо чудно при недоволство президента Тръмп да слезе и в кабинката за ВАР. Но това по-скоро би подхождало на президента на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. И още нещо интересно от отбора на Левски потвърдиха датите и часовете на мачовете си с Университетия Крайова, като това е двобой от втория предварителен кръг, квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините ще приемат съперника си в сряда от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов, а гостуването е 7 дни по-късно в същия час. През тази година Левски счупи всички рекорди по продажба на абонаментни карти и заетите места са около 10 000. За матча сборът с Баня Лука бяха пуснати в продажба билети само за сектор Б, което вероятно ще се повтори и срещу Крайова. Феновете на отбора обаче няма да имат възможност да пътуват за Крайова, тъй като клубът е наказан без гостуваща публика.
1: Защо ме гледаш така? Нима си мислиш, че можеш да ме имаш отново?

С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Завършваме с баскетбол и художествена гимнастика. Ясни са противниците на рилски спортисти Локомотив Пловдив в баскетболния турнир FIBA Cup при мъжете. Бронзовият медалист в Националната баскетболна лига рилски спортист ще участва в група C на турнира, ако не успее да преодолее квалификациите за шампионската лига. Първият съперник на самоковци в пресявките на тази надпревара ще бъде испанския Рио Бреоган. Потенциалните противници на Рилски в груповата фаза на FIBA Cup ще бъдат Ганджа, Азербайджан, Университет и Кралево Румъния, Спортинг Лисабон, Колосос, Гърция и Есенлер Ерокспорт, Турция. Това определи изтегляния в Мюнхен жреби. Другия български тим със заявка за турнира Локомотив Пловдив попадна в група H в компанията на Райфайзен Орадия, Румъния, Фрибур Олимпик, Швейцария и ВЕФ Рига от Латвия, Бека Миконос от Гърция, както един из между квалификантите Пярно Естония и Невчи Азербайджан. Отборите участват в квалификацията на баскетболната шампионска лига и при класиране за редовния сезон в това състезание ще бъдат заменени в FIBA Cup от друг тим. Европейската шампионка, вице-шампионка Стиляна Николова се нареди втора на бухалки и на лента в крайното класиране на турнирите от Световната купа по художествена гимнастика за 2026 година. В многобоя българката е на четвърта позиция, на обръче шеста, на топка четвърта. Серията от 4 състезания започна в София, след това премина през Ташкент, Баку и завърши в Милано. За класирането 50 точки се дават за първо място, 45 за второто, 40 за третата позиция. Сумата от най-добрите 3 резултата определят победителите. Николова има 110 точки на бухалки, 103 на лента, 105 в многобоя, 80 на обръчи, 105 на топка. Ева Брезалиева е 19-та в многобоя, 30-та на обръч, 21-та на топка, 11-та на бухалки и 16-та на лента. Класацията има още две българки, Дара Стоянова и Анастасия Калева, които са на доста по-задни позиции. Олимпийската световна европейска шампионка Дара Вертоломеев от Германия спечели 4 от 5 индивидуални трофея за световната купа с изключение на обръча. Тя грабна титлата в многобоя благодарение на първото място в Милано и второто в Ташкент и Баку и спечели на бухалки с перфектен резултат от 150 точки. Таисия Онофричук от Украина е първа на обръч с почти перфектен резултат от 145 точки. Китай и Русия са двата доминиращи ансамбъла през сезона, следвани от Бразилия, като ансамбълът на България е на 10-то място в многобоя, на 8-то на 5 топки и 11-то на обръчи и бухалки. Така завършваме и предаването Антена Спорт за днес от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. С хартияни бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация. Така съответно опозицията и управляващите обясняват декорираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаящите за Украина. Политическа криза се разрази и там днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашния директор на държавната компания Нафтогаз. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 16 юли, и останете сега с подробностите. Народното събрание премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вод става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
1: От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
2: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
1: Костадин Костадинов от Възраждане заяви, че възстановяването на повече секции в Турция представлява национално предателство.
3: Нашето искане се основава единствено и само на защитата на българския избор от намеси, както външни, така и вътрешни. Външните намеси са ясно какви. Това е гласуването в Турция, което е абсолютно под контрола на турската държава, всички ние го знаем. Вътрешните намеси са олигархични и най-различни други такива, които водят до опорочаване на вота.
1: Айтен Сабри от ДПС.
4: Ограничаването на броя на секциите има пряко отражение върху реалната възможност на българските граждани да упражняват конституционното си право на глас. Когато в дадена държава живеят стотици хиляди български граждани, а възможността да гласуват е ограничена до малък брой секции, резултатът е предвидим.
1: Според за предизвикателството и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, също беше факт в пленарната зала. Даниел Митов заяви, че подобна промяна засяга пряко доверието на изборния процес и нарушава принципа на разделение на властите.
5: Слава Богу, никому още не е хрумнало да остави сертифицирането на изборните машини изцяло в правомощията на силовите ведомства, но както е тръгнало, няма да се изненадаме с такава философия да се сблъскаме в скоро време.
1: За новините, Даниел Инков.
0: Приятата вчера декларация на проведената в Киев среща на върха Украина и Югоизточна Европа, на която беше представено и българското правителство, предизвика остри реакции от парламентарната опозиция в София днес. В документа са вписани имената на всички участници в киевската среща, освен това на сръбския президент Александър Вучич. Всички останали са били представени от президенти или премиери, освен Република Северна Македония и Черна Гора, от вице-премиери, и България на най-ниско ниво, министър на външните работи. Декларацията съдържа

0: Идеята на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурност и изразяват готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
1: България не се включва в общата противоракетна отбрана европейска, не се включва в инициативите, обяснява, че по никакъв начин не трябва да се съдейства на Украина, да бъдем част от колицата на желащите, но едновременно с това за пред хората и чужденците министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва, да се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
2: Свидетели сме на поредния случай на политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
3: Ние днес се чудим на коя роля на Румен Радев да вярваме. Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
4: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето, както виждаме, така че потвърждение на политиката на двуличие.
0: В отговор на критиките от опозицията, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че, цитирам, съвсем нормално дипломацията да е многопластова и че България, пак цитирам, за първи път демонстрира политически гръбнак по темата.
5: България много ясно декларира, че няма да възпира общо европейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации. Декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: Същите думи се съдържат в позиция, с която излезе днес Министерството на външните работи. Какво ще пише в нея, чуйте от репортера Мира Стефанова.
6: Така наречената коалиция на желаещите също няма формален характер. Фокуса ѝ е върху обсъждането на възможни гаранции за сигурност след постигането на мирно споразумение. Всяка държава самостоятелно преценява дали, кога и по какъв начин да участва или да оказва подкрепа по тази линия, според собствените си национални интереси и решения, посочват от Министерството на външните работи. Оттам подчертават, че позицията на българското правителство не е променена. България не е в състояние да предоставя финансова и военна подкрепа за Украина по двустранна линия, но продължава да изпълнява поетите ангажименти по линия на Европейския съюз и НАТО. В контекста на настоящите ни способности, страната ни поставя акцент върху развитието на двустранното сътрудничество в енергетиката и икономиката. В същото време България не възпрепятства държавите членки на Европейския съюз, които желаят да оказват военна и финансова подкрепа на Украина, да я предоставят. На настоящия етап, при липса на постигнато примирие, приноса на България следва да бъде насочен към области като укрепване на енергийната сигурност на Украина и съдействие за обезпечаването на предстоящия зимен сезон, посочват от българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Заради липсата на консенсус за съдържанието на 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, посланиците на страните членки вчера са взели решение да се удължи с една седмица до 23 юли, периодът в който таванът на цената за продажба на руски петрол да остане на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Без това решение, действащият механизъм за автоматично актуализиране на този таван предполагаше от днес цената да е вече близо 70 долара. Еврокомисията се надява до идния четвъртък санкционният пакет вече да е договорен. Различни страни членки обаче имат възражения за различни аспекти на предложения пакет. Българското правителство вече обяви, че дава зелена светлина след изключването от санкционния списък на патриарха Кирил и олигарха Вагит Алекперов. Според Financial Times обаче Гърция продължава да възразява заради планираната забрана за транспортиране на руски природен газ до трети страни. Според изданието това е станало ясно от изказване на гръцки посланик посланник вчера пред съвета, че тази забрана би се сипала компанията Динагаз. Тя е собственост на милиардера Георгиос Прокопио, който разполага с 27 танкера за втечнен газ, включително такива, които са пригодени за суровите условия на северното руско крайбрежие и транспортират синьо гориво от полуостров Ямал.

0: Financial Times пресмята, че Прокопио е спечелил по този начин над 900 милиона долара през последните 3 години. Стотици украинци излязоха на протест срещу решението на президента Володимир Зеленски да смени министъра на отбраната Михайло Федоров. След като подаде оставка снощи, днес Федоров излезе с публични нападки срещу главнокомандващия въоръжените сили на Украина, генерал Олександр Сирски, и получи подкрепа от някои висши командири. Зеленски призова за единство в армията, а междувременно парламентът в Киев утвърди нов премьер Сергей Корецки, досегашен изпълнителен директор на държавната компания Нафтогаз. Подробности от Добрин Ньотов.
1: Основната задача на новото украинско правителство ще бъде да оборудва напълно армията с дронове, да увеличи оръжейното производство и да подготви страната за поредната зима на руски бомбардировки по енергийната система, написа в екс новият министър-председател. Само че ключовият за изпълнението на тази задача пост остава незает. Върховната рада утвърди Корецки кабинета му без министрите на външните работи и на отбраната, които президентът все още не е предложил. По информация на Financial Times, Володимир Зеленски не може да разчита на собствената си партия. Много от депутатите от управляващата формация Слуга на народа са решили да гласуват против предложението Игор Клименко да смени вътрешното за военното ведомство. За пръв път от година в Киев, Лвов и редица други градове обикновени граждани излязоха на протест. Този път срещу отстраняването на Федоров, който е министър на отбраната само половин година, но си спечели уважение с реформите и дроновата революция в армията. Повече от 1000 души се събраха под сградата на самото президентство в столицата.
2: Не съм тук за или против някой министър. Тук съм заради идеята, че трябва да се отнасят честно към нас, като общество. Трябва да ни кажат поне най-общо защо едни хора се уволняват, а се назначават други.
1: Със своя отговор на този въпрос излезе самият Михайло Федоров. В изявление пред местни и чуждестранни журналисти той публично нападна началника на въоръжените сили Александър Сирски, че отказва да приеме промените в начина на воюване, наложени от новите технологии, и вместо това плете интриги и поставя ултиматуми.
3: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: След тези нападки генерал Сирски излезе в социалните мрежи с призив към нацията да се съсредоточи върху войната срещу агресора и върху изработването на ефективна стратегия за отпор. Припомни участието си в отблъскването на руската армия от Киев през март 2022 година, за да могат сега в този град да се развиват визии, допълни Сирски. Министърът в оставка обаче получи подкрепа от други висши войни. Заместник командирът на военно-въздушните сили Павло Елизаров обяви, че се разделя с поста си знак на протест срещу решението на президента, което според Елизаров е голямо зло за украинската отбрана. Командирът на обединените сили Михайло Драпати благодари на Федоров, че не се страхува от проблемите и подчерта, че армията има нужда от промяна. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че все още не е решил кой ще вземе Министерството на отбраната.
4: Президент Печас войни нема.
5: Един военновременен президент не трябва да бъде заставян да избира в такава ситуация. Честно, много бих искал да има единство, но двете страни не го постигнаха.
1: За новините е Добрин Ньотов.
0: Промените в украинското правителство няма значение за Русия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Още за Русия и за Украина чуйте от Ангел Григоров.
6: Дмитрий Песков посочи, че за руската страна е важно да гарантира собствените си интереси в процеса на уреждане на украинския конфликт. Оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров също няма значение за Русия, стана ясно от думите на Песков.
7: Ми, конечно, отслеживаем все новости, связанные с киевским режимом.
1: Ние, разбира се, следим всички новини, които са свързани с киевския режим, особено в условията на продължаващата специална военна операция. Като цяло няма никакво значение кой е министър на отбраната. За нас е важно в киевския режим да има някой, който да вземе отговорните решения, които ще позволят постигането на мирно уреждане на конфликта или приключването на специалната военна операция.
6: В същото време Песков каза, че не вижда скорошни перспективи за възобновяване на мирните преговори с Украина при посредничеството на Турция. Така той коментира думите на турския министър на външните работи Хакан Фидан, който заяви по-рано, че въпреки сложната ситуация в Украина, перспективите за мирно уреждане се запазват. На този фон продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. През нощта руснаците отново са атакували столицата Киев, убивайки двама и ранявайки петима души, сред които дете. 15-годишно момиче и неговата баба са били убити при украински обстрел по Брянска област, съобщи губернаторът на региона Егор Ковалчук. Властите в Ярославска област съобщиха на своя ред за смъртта на мъж в резултат на

0: Рински дронов удар. За новините Ангел Григоров.
1: Иран предприе нови атаки срещу американски военни бази в арабски държави от Персийския залив, след като Съединените щати продължиха да нанасят въздушни удари срещу обекти на иранска територия. Георги Петровски обобщава.
2: Иранските въоръжени сили са атакували цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн след 6-часова вълна американски удари на различни места, насочени срещу способностите на Иран да създава заплахи и срещу корабоплаването през Ормузкия проток. Набелязаните мишени били командни центрове, обекти за противовъздушна отбрана и съоръжения за крайбрежно наблюдение. Взривове отекнаха в градовете Чабахар, Ахваз и Бандарабас и на остров Кешм. Иран няма да позволи Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви говорител на иранското военно командване. Техеран ще разшири обхвата на атаките си в региона, ако американският президент Доналд Тръмп осъществи заплахите си да удари иранска инфраструктура. Тръмп предупреди за нови военни действия, ако Иран не се върне към преговорите. Ормузкият проток остава затворен на фона на засилващото се напрежение през последните дни, въпреки 60-дневното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран, сключено миналия месец. То предвиждаше и създаване на работни групи по няколко направления спорни въпроси. Междувременно Израел потвърди, че иска да остане в зоните за сигурност в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац е декларирал това в телефонен разговор с американския си колега Пит Хексет. Според Кац, страната му се стреми да защити границите си и населените места в близост от заплахите на джихадистките сили. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Кипър започна съдебното производство за смъртта на двете българчета на 8 и на 10 години. Първото заседание се проведе днес в британската база в Декелия чрез видеоконферентна връзка с съдия от Върховния съд на Великобритания. Предава кореспондентката ни в Кипър Бранислава Бобанец.
3: 30-годишният баща на двете починали момчета се яви днес пред британския съд, след като на 2 юли срещу него бе повдигнато обвинение в причиняване на смърт по непредпазливост и безотговорност. Искането на подсъдимия да му бъде разрешено да пътува за погребението на децата в България ще бъде разгледано след писмено внасяне на съответната молба от защитата. Съдът ще обяви решението си по нея на заседание на 30 юли. Делото ще премине към следващия си етап по същество на заседание на 22 септември, на което от подсъдимия ще се изиска да отговори дали се признава за виновен или невинен по обвинението срещу него. Двете българчета бяха открити мъртви на 28 юни, като се смята, че са се задушили в заключената паркирана кола, останали в нея най-малко 3 часа под изгарящото слънце. Те са били без надзор, след като бащата и неговата приятелка са отишли на работа. Разследването на полицията в британската база поручи показания, записи от камери в района, техническа експертиза на колата, допълнителни изследвания след аутопсиите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: В Италия днес бяха произнесени присъди по делото срещу 57 души, обвинени за срутването на моста Моранди в Генуа на 14 август 2018 година и за гибелта на 43 души. Кореспонденция на Елена Шеханова.
4: Бившият изпълнителен директор на акционерното дружество за строеж и поддръжка на магистралите автострада при Италия Джовани Кастелучи бе осъден на 12 години затвор. Той не присъства в залата, защото е затвора за трагедията с автобуса, който падна от виадукт на магистрала 16 край Авелино през 2013 година. За моста Моранди съдът в Генуа съди и други висши ръководители на автострада при Италия, като Микеле Донфери Мители на 11 години затвор и Паоло Берти на 5 години затвор. В различна степен такава мярка съдът постанови за други ръководители на компании по проектиране и поддържане на пътищата. От 57 обвинени, 35 бяха оправдани. Мотивите за присъдите ще бъдат внесени в рамките на 6 месеца. Комитета на роднините на жертвите смята за приемлива присъдата на Кастелучи. Медиите припомнят, че съдебният процес е продължил от 4 години, колкото и разследванията общо 8 години, период в който прокуратурата се опитала да разкрие начина на действие, в който са обвиняни компаниите, свързани с моста Моранди. Отнася се за фалшиви инспекции на моста, практически никаква поддръжка и увредени конструкции, а приходите на концесионера постоянно са се увеличавали. От Италия, Елена Шеханова.
1: У нас 3 спрени от движение по Унемаркет.

0: 6 случая на значителни технически неизправности бяха констатирани при акция на сливенската полиция на магистрала Тракия за проверка на товарни автомобили с тегло над 12 тона. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
1: Началото на операцията бе дадено в 10 часа на паркинга на 265 км. Проверката на гумите на част от полуремаркетата, прикачани към влекачите, бяха в окаяно състояние.
2: Всеки един момент ще се отлепи това нещо. Сцепена ли е гумата?
1: Пред БНР шофьорите или отказваха да коментират, или оспорваха констатираното от пътните полицаи.
3: Какво ти кажа?
2: Вашите гуми не отговарят на стандарт.
3: Не отговарят. Ще ги видим, не отговарят ли.
2: Не ви ли страх да карате с такива гуми?
3: Това е на гумите.
4: Не казвам, че гумите са перфектни. Имат, да, забележки, но...
2: Не ви ли е страх да карате с такива гуми?
4: Без коментар.
1: Имаше и такива, които бяха израдни и проверката не ги притесни.
5: А, моите са почти нови. Като ги виждате, то си личат...
2: 20-30-50.
5: Там някъде. 20 на хиляди.
1: Началникът на охранителна полиция Сливен, комисар Димитър Кикьов, коментира защо основните проблеми са по гумите на полуремаркетата и обяви санкциите, които шофьорите ще получат.
6: Има отлепвания от протектора, липсващи парчета, на места се вижда основата на гумата. Вероятно водачите обръщат повече внимание на влекачите, но не и на ремаркетата. Водач понесе санкция от 250 евро, а ремаркетът се спира от движението, тъй като това е опасна техническа неизправност.
1: По време на операцията бе включен и полицейски дрон за наблюдение на тежкотоварния трафик по магистралата. Общо 47 тежкотоварни автомобили са проверени за технически неизправности, а техните водачи за употреба на алкохол и наркотици. По време на операцията са връчени 11 електронни фиша за скорост. От Сливен, Стоян Радев.
0: Най-късно до 22 юли, това е идната сряда, Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главния път Е-79 в района на Кресна. А областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение, жителите на Кресна отменят протестите, които бяха насрочени за утре и за неделя. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
7: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат.

0: Рейсът открясна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция Пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществени сгради, общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
1: Спортните новини в вечерния осведомителен бюлетин представя Антони Йорданов.
2: Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университетския Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказания от УЕФА. Реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните имало над 17 000 зрители. Тази вечер от 20 часа и 30 минути футболистите на ЦСКА гостуват на ирландския Дери Сити в реванш от турнира Лига Европа. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Дунав Русе подписа договор с 27-годишния сръбски футболист Владан Видакович. Полузащитникът има опит от първенствата на Сърбия, Словения, Швейцария, Грузия и Румъния. Високият 193 см Видакович може да дебютира срещу Левски в петък. Още за тима от Русе ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Ботев Пловдив се раздели с защитника Енок Куатенг по взаимно съгласие. Французинът пристигна миналото лято и игра 24 мача, в които реализира 4 гола. Националите по баскетбол попаднаха в група с отборите на Дания и Румъния във втория етап от предварителните квалификации на Европейското първенство през 2029 година. Мачовете са през август и ноември, както и до година през февруари. Победителите в четирите групи се класират за същинските квалификации. Стиляна Николова се нареди второ на бухалки и лента в крайното класиране за Световната купа по художествена гимнастика през годината. В многобоя и на топка е четвърта, а на обръч шеста. Ева Брезвалиева е 19-та в многобоя, а на уредите най-предното и класиране е 11-то на бухалки. Олимпийската световна европейска шампионка Дарья Варфоломеев от Германия спечели 4 индивидуални трофея, като само на обръч първа е Таисия Онуфричук от Украина. При ансамблите лидери са Китай, Русия и Бразилия, а българките са 10-ти в многобоя, 8-ми на 5 топки и 11-ти на обръчи и бухалки. Динко Динев достигна четвъртфиналите на тенис турнир в Куршумлийска баня, Сърбия, като елиминира Антони Фабър от Франция с 6 на 4 и 6 на 1. На същата фаза ще играе Илия Каратанчева в Торино, Италия, след успех над представителката на домакините Гая Мадуци с 6 на 2 и 6 на 3.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, между 31 и 36 градуса. След обедните часове над източна България и планините и планинските райони в западна се разви купесто-дъждовна облачност и на места преваля и прегърмя. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса.

0: събота ще бъде слънчево с още малко по-високи дневни температури, между 33-38 градуса, по-ниски по Черноморието. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните и в планинските райони на Западна България. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време, значителна облачност и валежи ще има в северозападните райони. По-късно през деня ще превали и прегърми на повече места в Западна и Северна България. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 16 юли накратко. С хартиени бюлетини да се гласува вече само в секции с по-малко от 300 избиратели, предвиждат приятите на първо четене от Народното събрание промени в изборния кодекс. Политическа шизофрения или многопластова дипломация, така съответно опозицията и управляващите обясняват декорираната вчера и от външния ни министър Велислава Петрова подкрепа за коалицията на желаещите за Украина. Политическа криза се разрази в Украина днес с протести срещу президента Зеленски заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната. Парламентът в Киев одобри новия премьер Сергей Корецки, досегашният директор на държавната компания Нафтогаз. Съединените щати засилват въздушните си удари по крайбрежни мишени в Иран. Два баража имаше през днешния ден. Обстрелван беше и танкер в близост до остров Харкъв в Ормузкия проток. Иран отвръща с удари по американски обекти в арабски държави в Персийския залив. В Италия 32 души бяха осъдени за срутването на автомобилния мост в Генуа през 2018, при което загинаха 43 души. 12 години затвор получи бившият директор на компанията, поддържала пътя. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Знаем, че търсите професия с бъдеще. Помислете и за технически колеж София. С учебни бази в София, Казанлък, Ботевград и Козлодуй. Там, където е индустрията. 3-годишно редовно обучение с гъвкав график. Много подходящ за работещи. Яко е по време на следването. Яко е и след това. Съвременни технологии, полезна практика и реални възможности за професионална реализация. Излизате професионален бакалавър, после летите към магистър. Технически колеж София. Успехът започва тук и расте заедно с теб.

0: 19 часа, емисия новини. От началото на идния месец максималният осигурителен доход ще е вече 2300 евро, реши парламентарната комисия по бюджет и финанси при второто четене на проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха предложенията на ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС и Възраждане за увеличаване на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица, обезщетението за втората година на майчинството и тавана на пенсиите. Репортерът Мария Костова информира.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но с бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замръзени, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: 53% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост са получени, заяви и вице-премьерът Атанас Пеканов пред парламентарната комисия по контрол на европейските фондове. Целта е да бъдат усвоени максимално много пари, но срокът на плана е до 31 август, припомни Пеканов, е необходимо увеличението непременно да е 10%. На други места има по-крещяща нужда и разликите в заплатите стават драматични, казва Пламен Димитров. Обвиненият в умишлена безстопанственост бивш директор на ВК Бургас Цветан Мирчев и областният лидер на ДПС Христо Широков са разследвани по отделен случай на злоупотреби в водоснабдяването. Двамата бяха задържани вчера от антимафиоти, но вече са вън от арест. Новото дело срещу тях е препратено от Софийската градска към Бургаската окръжна прокуратура, съобщава кореспондентката ни Даниела Костадинова.
4: Вчера служители на ГДБОП задържаха областния лидер на ДПС Христо Широков с полицейско разпореждане за 24 часа. Цветан Мирчев, който беше освободен от следствения арест с решение на апелативния съд в Бургас, също е бил извикан за разпит. Към момента няма официална информация за разследването, което е започнало срещу тях, но неофициално се говори, че става въпрос за хотели и бази, незаконно включени към ВИК мрежата. Междувременно от български ВИК холдинг назначиха за временно изпълняващ длъжността директор на Бургаското дружество Златина Димитрова. Тя ще взема поста до провеждането на конкурс. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Цената на

0: Украинските военни съобщиха на свой ред, че през изминалото денонощие са поразили още 11 руски кораба в Черноязовско море. В това число 5 танкера. Прогноза за времето от Мариана Попова.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но след обяд на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Световното първенство по футбол все още не е приключило, но българското вече чука на вратата. Този уикенд е началото на футболната кампания 2026-2027 година, като в първия кръг екс-шампиона Лудогорец посреща Локомотив Пловдив. Новият немски треньор на Орлите е достатъчна гаранция за повишаването на качеството на играта в разградския отбор. Лятото в Локомотив премина много тихо и все още феновете не знаят какво да очакват от своите любимци. Как ще завърши двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив, ще научите от прякото предаване на мача в събота от 21 часа и 15 минути по Радио Пловдив.
1: От нас за вас.

0: Днес ви отвеждаме на гости, уважаеми слушатели, в село Хвойна, община Чепеларе. Не случайно, защото се задава и родовия събор, и един хубав юбилей на читалището, което навършва цели 90 години. А това е читалище?
1: Никола Йонков Вапцаров, 1936.
0: И тук ни посреща Елена Лещева, секретаря на читалището. Здравейте! Броени дни остават до вашия празник. Как
1: Здравейте,
0: се подготвяте?
1: Добре дошъл. Ами, подготовка тече усилена. Чакаме празника с наши състави, с гости, които сме поканили да дойдат. И това е. Всяка година на тази дата се провежда събора на село Хвойна. И затова избрахме на същата дата да бъде юбилея на читалището.
0: И знам, че репетициите сега са зачестили много често, за да се представите така достойно. Откъде ще бъдат гостите?
1: Значи, нашите гости ще бъдат от Смолян, квартал Райково, читалище Орфееви гори. Оттам ще имаме и танцови състави, и певческа група. От Асеновград, гайдарски състав, големите гайди, с ръководител Стефан Янев. Това ще бъдат нашите гости, нашия си танцов състав и нашия си хор.
0: А той, народния ви хор, е гордостта на село Хвойна, защото навсякъде се представите и се чува името на селото. Всъщност, това е певческата група.
1: Фолклорна група Рубчус. В момента сме 11 жени, един гайдар и един натъпан. Това ни е състава. Стараем се да имаме повече участия, къде е с състезателен характер, къде е благотворителни. Наскоро бяхме на скални мостове на благотворителен или на просто народови срещи, за да може нашия фолклор да се чува навсякъде. Каквото можем да предаваме напред, да се разпространява.
0: Тези хубави автентични родопски песни ще прозвучат и в събота, и на вашия юбилей на читалището, и на площада, където ще има много-много хора. Кажете ни още за този празничен концерт, който подготвите в читалището. Може би ще направите една равносметка.

0: Марка, 90 години не са малко.
1: 90 години не са малко. Благодарни сме на хората, които са работили преди нас, които са били самодейци, които са го запазили до днешни дни. Ние също се стараем да продължим традицията. За съжаление, нямаме много хора, но млади хора става въпрос. Но каквото можем, се стараем да правим. За съжаление, младите хора вече са по градовете, по-рядко си идват, но сега за празника със сигурност ще има и много млади хора.

0: И може би тези дни разлиствате историята на вашето читалище, за да я разкажете и на гостите, на поколенията, от кога датира тя.
1: По данни на нашия краевед Георги Арнудов има сведение, че още през 1894 година, когато Хвойна е било седалище на Рубчовско-околийско управление, е било създадено читалище, което се е намирало

0: 2004 година, когато Хвойна е било седалище на Рубчовско околийско управление, е било създадено читалище, което се е намирало в една малка стаичка в къщата на Спас Груев. По време на войните и след това, поради липса на подходящо помещение, читалището не проявява особена активност. През 1930 година за театрален салон бил приспособен бившия склад на закритата тютюнева кооперация, а през 1936 година е построена сегашната сграда и от тогава официално се смята неговото съществуване.
1: Голяма внушителна сграда, от тази година си имате и етнографска музейна сбирка в него.
0: Да, тази година ще открием и етнографската сбирка, която е събирана от поколения назад, кой каквото е имал, нали, е дарил хвойненци, но тази година успяхме да отремонтираме мястото, където е сбирката.
1: Какво има в нея? Кажете ни, какво успяхте да изложите?
0: В нея има отбита на село Хвойна, има стан, на който е тъчало, има миндери, както е било едно време стаите, суфра и много други такива съдове, и с които хората едно време са готвили, са се хранили и така нататък.
1: Може би ще се обогатява в годините?
0: Надяваме се, че ще се обогатява. Имаме много дарители, кой какво той за

0: запазил, защото това са старинни неща и много хора са ги изхвърлили, но има и такива, които все още си ги пазят, да. Подарени са черги, подарени са китеници и така. Носи автентични също са подарени на двата манекена.
1: И тъй като казахме, че вашата певческа група е гордостта на село Хвойна, къде успяхте да отидете тази година да се представите? На кои фестивали пяхте?
0: Ами, тази година бяхме в село Василево, което се намира в област Троян, където певческата ни група и новосъздадения ни танцов състав, който също от тази година, се завърнахме с златни медали на фолклорния фестивал в полковник Серафимово с песните на Георги Челингиров, където фолклорната група също завоюва златен медал. Момичетата са много амбициозни и трудим се, репетираме и така, да има успех. Но все пак самите медали не са най-важни, защото сме самодейци и най-важно е да разпространяваме българския фолклор, нашите песни, нашите танци. Особено когато отидеме в друга област, сме много атрактивни, като ни видят с тези валеници. Много се харесва нашата носия навсякъде и хората се интересуват какво е и що е. За нас това е гордост.
1: А миналата година представихте вашия фолклор и на Куприщинския събор, на Националния събор на народното творчество.
0: Да, това е най-голямия форум в България. Също бяхме класирани с златен медал. Много, много щастливи и горди.
1: И предлагам да завършим гостуването ни в село Хвойна с вашия химн, с стихотворението, което е написано от Георги Арнаудов, краеведа на Хвойна.
0: Хвойна, наше родно село, слънчев ти родопски край, в теб родихме се, живеем в робката, в тоз земен рай. Где варадът стри чучура, ледена вода шурти, а на Хвойната при него името получи ти. Любим, любим твоите Балкани, твоите борови гори и децата ти засмени, твоите чудни красоти. Хвойна, Хвойна, наше село, наш ти роден бащин дом, с чудни къщи и градини, приеми от нас поклон.
1: Благодаря ви, довиждане и хубав празник и честит юбилей на читалището в Хвойна.
0: Благодаря много за вашето внимание. Хубав ден!

0: посред лято в Наречински бани. Едно селце край път, можем да кажем, нали? Да. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега вие сте отделно село Наречен, нали?
1: Да, да, отделно.
0: И какъв е живота тук лятото?
1: Ами лятото, вие го виждате в момента, няма никакво движение, курорта е много слаб в момента, нищо не се прави, никакви подобрения изобщо.
0: Да, защо така?
1: Не мога да ви обясня.
0: Казвате застой си.
1: Нямало пари за нашия курорт, той е международен курорт, няма пари. Да, не знам как се случват нещата с парите, с... Да.
0: Много занимаяни постройки има тук.
1: Наистина, да, ето те просто се виждат.
0: А има ли почиващи поне? Хора, които да ценят това богатство на водата, което имате?
1: Понеже имам близка, в която работи в санаториума, и ние непрекъснато се питаме има ли хора, пристигнали ли са, понеже от тях сме зависими все пак, нали? И казаха, че вчера бяха 50 човека в първа база, вчера били пристигнали още 40, но навънка никой не се вижда.
0: Не излиза.
1: Дори след обяд, айде, до обяд са на процедури, да речем, ама след обяд.
0: Всъщност, това е вашето богатство.
1: Това е, да.
0: Водата, която имате.
1: Водата, която имаме, това е. Иначе нищо друго не се прави за курорта. Нищо. За съжаление.
0: И хората са малко, виждам. Жителите?
1: Еми, жителите, да, защото те са по градовете. Събота и неделя се идват само и така.
0: Вие работите в малко магазинче, да, тук на площада. Това е площада, нали? Това спирката.
1: Е. Да, това е площада, да.
0: И какво правите?

0: нещо много интересно с сини маниста.
1: Да, правя гоблини, понеже да ми минава времето, че се притеснявам. Да. И с това се успокоявам.
0: Какви са тези гоблини? Това са много интересни цветове.
1: Цветя, да, макове, слънчогледи. Просто с това се успокоявам.
0: Прецизна работа обаче, иска търпение, внимание.
1: Еми да, иска търпение, обаче отвлича пък мислите и забравяш какво се случва наоколо просто. Ме успокоява, действа ме успокояващо.
0: Ценят ли ги хората, които ги видят тук? Искат ли да си вземат от тях?
1: Това са ми първите. До сега не съм продавала. Нямам и намерение да ги продавам, защото много трудно се правят.
0: Да. Оставете си ги за вас.
1: Е така, да. Просто много е трудно.
0: Разбирам, че тук в Родопите цените много билките и точно сега е сезона. Енов ден отмина,
1: да.
0: Но пък вие си събирате, защото някои билки точно сега цъфтат, точно сега са в силата си.
1: Да.
0: Кои обаче?
1: Ами, събрала съм жълт кантарион. Приготвям се от него. Цвета само режа. Слагам в стъклен буркан, съд от стъкло, да не е пластмаса. Залива се с зехтин, хубав зехтин, оригинален по възможност, ако има такъв на българския пазар. И стои 40 дена на слънце. След което, нали, се прибира подходящо за съхранение место, било в мазе или както по преценка. Прецежда се, но аз не го прецеждам, както прецените. А някои правят кремове, добавят восък, там други неща, но това не съм го правила. Това е за мазане, за кожни такива. И за масаж става и към салата, става и да се пие за язви, за такива, нали, болешки.
0: И казвате, че сега си го приготвяте. Точно
1: да,
0: сега е момента.
1: Да. В момента може би има 10 дена как стои вече на слънце. И още една рецепта. Тя се прави с дафинов лист, но не изсушен дафинов лист, който е по търговските вериги, а от дървото набрано. Има тук по нашите села, тук покрай Асеновград, се намират такива дървета от дафинов лист. Дафиновия лист трябва да бъде неизсъхнал, набран. Слага се в удобно шуше, по възможност да е стъклено, но ако нямате, нали, ако не нямате стъкло, може в студен чай. Нали, понеже е по-голям отвора, да се напълнят листата и да се залее с ракия. Стои 15 дена и пуща става зелен. Зелен разтвора става и се маже само за мазане. Той не е за пиене. Мажат се ставите, нали, кой където има болешки.
0: И има ефект, казвам.
1: Има. И още много други рецепти. Знам, приготвям ги, защото ми е забавно. Доставяме удоволствие.
0: Вие казахте, че сте се поинтересували от билките преди доста години, когато е боледувало детето ви. И тогава сте се снабдили с всички видове книги.
1: Да. Тя имаше бронхит, много кашляше и от тогава, нали, почнах да чета. И имам стари такива книги с рецепти и ги разказвам, предавам, който се интересува, който иска да научи нещо.
0: Тук в района на Нареченски бани растат ли много билки? Много. Има ли местенца с такива?
1: Много билки. Значи в нашия район има най-много билки. Даже почиващите ги наблюдавам. Идват и специално билки си сушат. Тук имаме иглика, мащерка имаме, дивамента имаме, жълтия кантарион. Много. Ние с Ригана, Енювчето, много билки имаме. Просто тук ние сме богати на много билки.
0: А това соленото извор, че съществува ли си още? Блика ли вода от него?
1: Да ви кажа, под секрет не съм отишла да видя, но чувам от хората, че била намаляла водата. Но не мога да твърдя нещо, което не съм видяла.
0: А то помагаше за очни?
1: За очите, да. Да, помага за очите. Действително помага, да.
0: Раздумката в Нареченски бани не беше с
1: Иванка Славова.
0: Да, всичко хубаво.
1: И на вас. Живи и здрави, много късмет.

0: nebili.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: В седмицата на горешниците преди илинденските празници и село Скутере, община Марица, се подготвя за своя празник. И имаме вече телефонна връзка с младия и амбициозен кмет на село Скутере, Катя Тодорова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно!
0: Приятно ни е в седмицата, в която ще съберете и мало и голямо на площада в село Скутере, а пък те местните сигурно го очакват своя празник.
1: Ами това е празника, който се очаква най-много в селото. Това е празника на селото, на нашата църква, храмът Свети пророк Илия. Така че наистина с нетърпение всички заедно го очакваме, да се повеселим заедно, да се видим, да чуем нещо ново, да си кажем нещо интересно и така.
0: А той ще е в съботния

0: Нали?
1: Ами, празниците тази година започват още в петък вечер с едно диджей парти за и млади, и не толкова млади хора, всеки, който има желание да се повесели заедно с нас. Но в съботния ден е всъщност традиционният събор, който се провежда. Започва от 19 часа с програмата на нашите самодейци, които са подготвили една изключителна програма. Малко по-късничко, около 23, ще започне народното веселие с формация Паскалев. Но до тук не свършват нашите тържества и отбелязването на празника. На следващия ден сме подготвили няколко часа игри и забавления и за най-малките на селото, нашите дечица. Заедно с тяхните родители ще има много изненади, много подаръци, много спортни забавления. Ще им дадем възможност за изява на всякакъв вид таланти, песни, танци, всичко, което биха желали да ни покажат.
0: Къде ще се случи това в неделя?
1: Всичко това в неделя ще се случи пред читалището в село Скотаре от 9 часа сутринта, така че който има желание може да заповяда и да се порадва заедно с нас и да се позабавлява.
0: И после храмовия празник, да?
1: Да, вече в понеделник на 20 юли, когато е всъщност и празника, тогава ще го отбележим с традиционния курбан, който прави църковното настоятелство всяка година, за да дойде всеки за здраве, да си вземе и да се почерпи вкъщи.
0: Е, хубаво ще е. Още петък, събота, неделя казвате за мълчуганите,
1: да,
0: и в понеделник.
1: Да, 4 дни празници на селото.
0: Така е, и пък и местните имат нужда от една такава растуха, един такъв хубав празник, и сигурно ще ги зарадвате с хубави неща. Кажете, какво успяхте да свършите през тези изминали месеци? Сигурно има много нови неща. Скотаре е голямо село, живо село.
1: Селото е голямо, постоянно се разраства, идват нови жители, строят се нови къщи, което показва, че е привлекателно за хората. Първо предстоят хубави неща и поводи, предстои едно изграждане на ново читалище, библиотека и пенсионерски клуб за нашите майки и бащи, баби, дядости. Така че и това също очакваме с нетърпение.
0: Колко са жителите на Скотаре днес?
1: Ами около 3000 са официално регистрираните, но имаме доста жители, които все още не са се регистрирали постоянно в селото, така че аз съм убедена, че сме много повече от това. Голямо село, хубаво, задружни и весели хора.
0: Да ги поканим тогава в съботния ден на хорището след 20 часа, когато Иван Паскалев с неговата формация Паскалев от Пловдив ще ви очаква на дългото хоро.
1: Ами аз от сърце искам да поканя моите жители на цялото село, но също така бих желала да поканя и всеки един човек, който обича българската народна музика, традициите, съборите. От всеки край на България всички вие сте добре дошли на нашия празник на селото. Нека да дойдат, да заповядат и да го отпразнуваме заедно.
0: Катя Тодорова, кмет на село Скотаре, община Марица, благодаря за включването. До чуване.
1: Благодаря ви, Явда.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа, емисия новини. Депутатите от бюджетната комисия отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекта бюджета на здравната каса и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Мнозинството определи като недопустимо предложение, което задължава болниците да актуализират заплатите на медиците от 1 септември тази година, което предизвика реакцията на Асен Василев от Продължаваме промяната.
1: Тук става въпрос за разпределението на същите тези 218 милиона евро повече, които ние ще платим на болниците. Дали те да ги дадат на лекарите, медицинските сестри, акушерките и персонала, или да ги използват за други цели. Увеличението на средствата за болници тази година спрямо миналата година е с над 10%. Най-голямото увеличение, което се случва в бюджета за здравеопазване.
0: Бюджетната комисия одобри на второ четене предложената от управляващите финансова рамка за бюджет на здравната каса за тази година. Размерът е от 5 милиарда и 200 милиона евро. Заради спор между депутати от комисията за контрол на службите за сигурност беше отложено изслушване на началниците на Националната служба за охрана и на Държавната агенция национална сигурност по два различни казуса – за охраната на Дарян Пеевски от НСО и за отменена акция на ДАНС. Добромир Видев информира.
2: След близо 40 минути закрити дебати стана ясно, че спорът се е разгорял заради присъствието на депутатите на ДБ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Двамата не са членове на Комисията за контрол над службите, но са вносители на предложение за изслушването на председателя на ДАНС Станчо Станев. По случай от лятото на миналата година, при който според ДБ ДАНС е наредила изтегляне на служителите си по време на проверка за схема за източване на средства от здравната каса в складове за търговия с лекарства. Председателят на комисията от Прогресивна България Румен Миланов се позова на решенията на Комисията за контрол над службите, което позволява присъствие на депутати на заседание, но само ако нямат свои представители в нея.
3: Тяхната политическа сила има свои представители. Комисията гласува, че господин Мирчев и господин Божанов, те не трябва да присъстват и по тази причина е отложих.
4: Прогресивна България започнаха много уверено да борят модела Пеевски Борисов.
2: Каза Ивайло Мирчев от Демократична България и заподозря, че имало предварителна подготовка да няма изслушване по темата за лекарствата, защото председателят на ДАНС Станчо Станев дори не е присъствал в сградата на парламента. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е определил за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната началника на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Това става ясно от публикация на Зеленски в социалната платформа Telegram. След като бъдат спазени необходимите юридически процедури, обръщам се към депутатите с молба да подкрепят кандидатурата на Евген Хмара за поста министър на отбраната на Украина, посочва Зеленски. По-рано президентът освободи от поста Михайло Федоров. Върховната рада утвърди новото правителство на страната, начало с досегашния ръководител на държавната компания Нафтогаз Украина, Сергей Корецки. Трябва да кажем на хората истината и тя е, че Путин води страната към хаос и може би дори бедствие. Това е заявил в интервю за Франс Прес руският опозиционен политик Борис Надеждин, ден преди да бъде задържан и обвинен в разпространение на екстремистка символик. Става дума за разпространен от него

0: Видеоклип през 2023 година, в който има снимка на опозиционера и критик на Кремъл Алексей Навални. Полицията задържа Надеждин в понеделника, утре той ще бъде изправен пред съда. Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на до 15 години лишаване от свобода. Вълна от политически реакции се надигна в Испания след решението на Съда на Европейския съюз за закона за амнистията в Испания. Бившият каталунски премьер Карлес Пуждемон охлади ентусиазма за негово незабавно завръщане в страната. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Пътят към прекратяване на репресиите още не е извървян, написа Пуждемон в социалната мрежа X, след като

0: независимост, заяви още министърът в официално изявление. Опозицията в лицето на Народната партия декларира пълно уважение към съдебното решение, но отново атакува премиера Педро Санчес, като подчерта, че въпросът е дали един министър-председател може да договаря привилегии по отношение на наказателната отговорност в замяна на парламентарно мнозинство. Продължаваме да смятаме, че никой министър-председател не бива да търгува с властта срещу безнаказаност, посочиха политическите противници на Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето, Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и до сутринта там на отделни места ще превали и прегърми. Ще бъде почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури и утре в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

No Limit. Музика без граници. Здравейте от екипа ни Августина Петкова и Драгомир Семеонов. Готови сме и днес в No Limit да ви заредим с много свежа енергия, събрана в най-новата студийна музика, да представим млади талантливи музиканти, които владеят световната сцена и да се насладим на златни теми в изпълнение на едни от най-любимите музиканти. Ето с кой стартираме днес.

Най-хубавите неща се случват с любов и много желание. Точно това прави Кейт Арбън. Решава да закупи и реставрира бившето популярно студио Tracking Room в Нешвил, преименувайки го на The Sound, за да се адаптира към пространството. Той наема няколко сесии музиканта. Засвирихме свободно, без ясно дефиниран жанр, просто се забавлявахме, това казва Кейт Арбън. Продуцентът на изданието е Дан Хъв и, както разбираме, за удоволствие записват първо две песни, но им се получи толкова лесно и приятно, че следват още няколко, и от мини албум днес самия музикант споделя, че се е получил изненадващо прекрасно пълно издание, което е обсипано с множество положителни коментари, и както споделя Стърбън, Flow State вече има свой собствен живот. Прекрасни златни теми са селектирани, изключително интересно да ги чуем. Ето и първата, Just the Two of Us, обичаната от всички композиция на Бил Уидърс и Ралф Макдоналд. След това ще чуем Steal Away и Baby Come Back.

0: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуни. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме Кейт Урбан с изданието Flow State. Както ви разказах, идеята за албума идва спонтанно, започва като приятелска среща и радост да посвирят заедно в новото студио в Нешвил, което с много ентусиазъм и желание си реставрира Кейт Урбан. Чуваме тази автентичност и чрез разширените версии, в които всеки от музикантите свободно експериментира. Урбан посочва като пример и насочва вниманието ни към Summer Breeze на Seals и Crofts. Записват я, но след това решават да разширят края с кейборд и акустична китара. Тези моменти непрекъснато се появяваха, в които искахме още и още, като същевременно почитаме оригинала. Това споделя по време на премиерата Кейт Урбан. Ще чуем, че този подход преобладава в целия албум, включително в записите с специалните гост-музиканти. Little Big Town се включват в магнатен стил на Уолтър Иган, а пък Джон Майер партнира в The Guitar Man на Бред. След тях ще чуем и песента We Go Back в дует с Майкъл Макдоналд.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go! Life is love!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 16 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. За общественото осигуряване управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Обезщетението за безработица ще е минимум 9 евро и 21 цента и максимум 54 евро и 78 цента на ден. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата ще е 398 евро и 81 цента, а пенсиите ще са до 1738 евро и 40 цента. От началото на идния месец максималният осигурителен доход ще се увеличи до 2300 евро. И за Здравната каса бяха отхвърлени предложенията на опозицията за насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика, както и за прехвърляне на част от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и на медицинските сестри. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските

0: представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. Николета Тодорова.
1: Тематически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Приятата вчера в Киев декларация на проведената там среща на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, предизвика днес остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно заради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаящите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността й и изразяваща готовност да засилят участието си в нейната работа. Шизофрения и дворичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георг Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
2: За пред хората от чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция. И това се прави само с една единствена цел, да се използва и се експлоатира русофилския вод за президентските избори.
3: Политическа шизофрения. Казва се едно, след което веднага се прави точно обратното.
4: Тази тежка политическа шизофрения, прераснала вече в международна такава, се опасявам, че каквото и да говорим тук в страната ни, вече застрашава изключително устоите на българския авторитет зад граница.
5: Това е типичното двуличие на кабинета на Радев, който говори едно в чужбина, България друго, а пък в Киев, Украина трето.
0: В отговор на критиките, председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че е съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
6: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларацията, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
0: С позиция в този дух излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СБУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволняването на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
7: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
0: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство, начало с Сергей Корецки.

0: и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният представител на ДПС в Бургас, Христо Широков, е освободен, съобщиха от ДПС. В информацията им се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за утре и за неделя протести на жители на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители там, а областната дирекция на МВР ще осигури постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. Спортните новини ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболистите на ирландския Дери Сити и ЦСКА играят в момента реванш от турнира Лига Европа. Резултатът в 37-та минута е 0-0. Преди седмица червените спечелиха с 3-2. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университетът Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладабек от Швеция, а в Румъния италянецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Кирил Десподов и още двама футболисти на ПАОК най-вероятно ще пропуснат първата среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Българинът не е напълно възстановен от травма и днес отново тренира във фитнеса, съобщиха медиите в Солун. ПАОК ще научи съперника си днес във втория кръг, след като завърши първата среща между румънския университет Клуж и Динамо Киев, които преди седмица приключиха 0-0. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаолет Куанашбай с 2-0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Волканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Васил Антонов се класира за полуфиналите в бягането на 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. С време 48 секунди и 42 стотни той е 13-ти в сериите. В същата дисциплина Стилян Панев не се класира в полуфиналите, както и при девойките Евгения Стоименова. Симона Андреева и Стефани Димитрова не достигнаха финала на диск. Белгиецът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по колоездене, 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездаци ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
0: Следва информация за времето. Дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 21-22 градуса в Смолен и Банско до 30 градуса в Пловдив, Стара Загора и Оряхово. София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

No limit. Двойно доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз в гостина Петкова оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

The Pretty Reckless са отново в светлината на прожекторите. Впечатляващата Тейлър Момсън е по-емоционална от всякога, особено в хит сингъла Dear God. Това е заглавната композиция от петия студиен албум на групата. Препоръчвам да пуснете и видеото, което е режисирано от Джордж Гайардо Ката. Ето какво казва самата Момсън за песента. Dear God е отчаяние, превърнато в музика. Когато живота стане толкова тежък, започваш да молиш нещо по-голямо от теб да те измъкне. Пространството между рая и ада не е метафора, това е място, в което понякога наистина живееш. Думи на Тейлър Момсън. Преди премиерата на албума групата представи и синглите Love Me, When I Wake Up и For I Am Dead. Последната се превърна в осмия сингъл на The Pretty Reckless, достигнала първо място в американската класация Mainstream Rock. И така, време е да ги чуем.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто по Радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Грабус.

The Pretty Reckless, водени от Тейлър Момсън, са сред най-успешните съвременни рок групи. От дебюта си до сега бандата има 8 песни номер 1 в класацията Billboard Mainstream Rock, постижение, с което поставя рекорд за група с жена фронтмен. Интересно, жена фронтмен, на английски много добре звучи. Но ето кой партнира все пак мъже и партнират. Един от тях е Бен Филипс, китара, бек вокали, Марк Деймон бас и Джейми Пъркинс барабани. Новият албум Dear God е определен от музикантите като едно от най-личните и безкомпромисни издания в кариерата им. Веднага след появата му бандата се отправи на световно турне, чакано от феновете цели 2 години. Ние в No Limit слушаме още от новите песни Eye of the Storm, About You, Spell on You и Dark Days. One, two, three.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: 22 часа, емисия новини. Увеличение с 5% на заплатите на работещите във Варненския градски транспорт е договорено между общината и КНСБ, съобщиха кметът Богомир Коцев и лидерът на синдиката Пламен Димитров. До края на месеца ще бъде подписан новият колективен трудов договор, информира нашата кореспондентка Даниела Стойнова.
1: Кметът на Варна Благомир Коцев каза, че въпреки трудностите, увеличението ще бъде факт от 1 август с 5%.
2: Ние работим вече по проекта бюджет 2026 година, в който ще заложим едно увеличение, което да стартира вероятно от 1 август да имаме 5% увеличение на трудовите възнаграждения в градски транспорт.
1: Лидерът на КНСБ Пламен Димитров каза, че във Варна ръстът на заплатите в градския транспорт върви по-бързо, отколкото в Бургас и в София.
3: С извънредния труд, който и в София, и във Варна имаме в сериозни размери, 76 000 часа за 25-та година. Извънреден труд, който включваме в брутното възнаграждение, което като го нетираме наистина с този извънреден труд, стигаме до числа, които са между 1500 и 1600 евро нетно на шофьорите в автобусите и тролейбусите във Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: С разпит на шестима свидетели днес в Хасковския окръжен съд продължи делото за убийството в края на април миналата година на 18-годишната Магдалена Русева. Подсъдима е тогава все още непълнолетния съученик Иван Костов, който признава вината си. Предава нашата кореспондентка Живка Тодорова.
4: Първи днес показания даде Иван Иванов от денонощен магазин на Хасковски централен булевард. Около 3 часа в фаталната нощ Маги дошла с две момчета, които я чакали отвън и си купила цигари. По-късно майка и Лидия Трендафилова ги разпознала по записите от камерите на магазина, като единият бил подсъдимият Иван. Пред петчленния съдебен състав застанаха и трима роднини на Лидия от Асенов градско. Показания дадоха нейният брат Любослав, съпругът на една от сестрите и племенникът Мартин. Адвокат Марко, който е защитник на обвиняемия Иван Костов, поиска и съдът допусна да бъдат прочетени неговите показания, дадени пред следовател заради съществени разминавания, сказаното от Мартин в залата.
5: Делото, както се казва, кораба пътува по график. Разпитваме свидетелите на прокуратурата. Лично моето мнение е, че голяма част от тези свидетели въобще не са необходими, защото те не дават никакви ценни сведения и информация на основните факти по делото, но така или иначе прокурор ги е включил списъка към обвинителни акти, съда е задължен да ги изслуша, да ги прочете и да ги приобщи. Важните доказателства, които очакваме, това са приемането и изслушването на изготвените експертизи по дело. След това 6 след съдебната ваканция, месец септември ще бъдат според мен заключителните заседания.
4: 42-ма са конституираните по делото свидетели.
0: Мари също нарушители на ограниченията на скоростта за шофиране. Устройствата ще бъдат дарени от местен жител. Заедно с монтирането камерите ще струват около 12 000 евро, предава кореспондентът ни Кирил Фарин.
6: Процедурата по доставката на 12 допълнителни камери срещу високата скорост и гонките по улиците са напреднали. Така се изпълнява решението на Общинския съвет, взето след катастрофа преди месец, при която 16

0: годишен младеж загина, като се вряза с кола в къща в Дуплица. Новата техника ще бъде разположена на ключови места в градската среда, определени от полицията. Към момента общината разполага с мрежа от 70 видеокамери, само 30 от тях обаче са цифрови и притежават функция за разпознаване на номера. Кметът на общината Първан Дангов.
1: Събираме оферти и чакаме един дарител се появи да се изпълни ангажимента. И...
0: Дарител с финансови средства или какво?
1: Да, с финансови средства да обезпечи закупуването.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Ръководителят на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов, е удостоен от вътрешния министър Иван Демерджиев с почетен медал на МВР. Защо чуйте от нашия кореспондент Любо Андреев.
3: Отличието се дава за проявена висока инициативност, както и за постигнати трайни резултати при изпълнението на служебните задачи. Това е второто голямо признание за ръководителя на полицията в Монтана в рамките на последните два месеца. Старши комисар Аврамов бе удостоен и с почетен знак на МВР трета степен за съществен конкретен принос и изключителен професионализъм при противодействието на престъпността. Отличието бе присъдено за създадената от него ефективна организация за гарантиране на прозрачността на изборния процес и успешното разкриване на престъпления против политическите права на гражданите по време на парламентарните избори, проведени на 19 април тази година. В хода на извършените проверки бяха образувани 41 досъдебни производства за изборни престъпления и бяха задържани 20 лица. Сред ударите срещу купения вод бяха разкритите 197 лични карти и 6 паспорта на починали лица. За новините Любо Андреев.
2: Прогноза за времето от Иван Василев.
4: През нощта над голяма част от страната ще се изясни, главно до полунощ на отделни места в планините от Югозападна България и в централните райони ще има слаби превалявания от дъжд. Ще е почти тихо. Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купа.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Елай, донеси ми

Reggae. Prege, един час в света на книгите. Прege, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

и колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Бюджетна комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Ето и подробностите. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От началото на единия месец максималният осигурителен доход ще се увеличи на 2300 евро, реши комисията при второто четене на проекта бюджета на Държавното обществено осигуряване. Управляващите отхвърлиха всички предложения на опозицията за увеличаване на минималното и на максималното дневно обезщетение за безработица, на обезщетението за втората година на майчинството и на тавана на пенсиите. Репортер Мария Костова информира.
1: Бюджетната комисия реши, че от 1 август минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 цента вместо досегашните 550 евро и 66 цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. От Демократична България Продължаваме промяната са категорични, че при повишаване на тези параметри трябва да има и повече права, което не се случва, и плащанията остават замразени. Лидерът на ПП Асен Василев.
2: Вдигайки праговете, всъщност липсва другата част от уравнението, именно тези средства се върнат обратно при българските граждани или при българските работодатели.
1: Обезщетението за втората година на майчинството остава 398 евро и 81 цента. Бяха отхвърлени предложенията на опозицията и за по-високо обезщетение на майките, които се върнат по-рано на работа. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България направи заявка за корекции в ключови параметри, но в бюджета за 2027 година. Каза, че лично ще предложи промяна в размера на обезщетението за майчинството за втората година и се обяви за постепенно вдигане и бъдещо отпадане на тавана на пенсиите.
3: Редица други плащания, които са замразени доста време вече, трябва да бъдат преразгледани, трябва да се подсигурят с адекватно финансиране и това да бъде част от един по-общ пакет от мерки, които ще бъдат предложени и приети в бюджет 2027, а да не се прави на парче.
1: За новините, Мария Костова.
0: Предложенията на опозицията за Здравната каса също бяха отхвърлени, информира Елена Бейкова.
4: Депутатите отхвърлиха няколко предложения на опозицията за преразпределяне на разходите в проекто бюджета на касата и насочване на повече средства към извънболничната помощ с цел превенция и профилактика. Подкрепа не получи и предложението на Продължаваме промяната за прехвърляне на 45 милиона евро от парите за болнична помощ към механизмите за подпомагане на областните и общинските болници, за да бъдат увеличени заплатите на лекарите и медицинските сестри. Дебат предизвика предложението на ПП да държавата да плаща здравните осигуровки на жените в отпуск при бременност и майчинство. Асен Василев го защити, но то беше отхвърлено.
2: В момента не мисля, че е тайна, че има доста работодатели, които не наемат млади жени, защото когато излязат след това в отпуск по майчинство, те имат разходи без жените да работят, нали, да произвеждат нищо.
4: Предложението на Демократична България през проекто бюджета да се промени закона за обществените поръчки и частните болници да провеждат такива, когато използват средства от здравната каса, не беше допуснато за разглеждане. Костадин Проданов от Прогресивна България.
3: Знаете, че предложения в тази насока бяха внесени вече като ЗИД в точно в закона за обществените поръчки. Днес, така че те ще бъдат разгледани отново в правилния формат от правилните хора.
4: Одобреният законопроект предвижда с 8,5% повече средства за здраве спрямо миналогодишния бюджет. За новините Елена Байкова.
0: Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите консулти.

0: българските представителства в страните извън Европейския съюз. С промените в изборния кодекс, предложени от Прогресивна България и Демократична България, машинният вот става задължителен във всички секции с повече от 300 избиратели. Според управляващото мнозинство, така ще бъдат ограничения на действителните бюлетини и ще се гарантира по-честия изборен процес. Николета Тодорова.
1: Математически и статистически е неоспорима връзката всеки път, когато имаме метод на гласуване преминат към хартия, да им броят на недействителни бюлетини да нараства.
0: Чужбина. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София, главно поради точка 7 от документа, в която се признава, че коалицията на желаещите има важна роля като механизъм за подкрепа на Украина, включително с осигуряване на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността и се изразява готовност за засилване на участието в работата на коалицията. Шизофрения и дволичие, така проевропейската и проруската опозиция критикуваха поведението на правителството на Румен Радев по отношение на войната в Украина. Чуйте последователно Ивайло Мирчев от Демократична България, Николай Денков от Продължаваме промяната, Георги Георгиев от ГЕРБ и от Възраждане Костадин Костадинов.
2: За пред хората и пред чужденците, министъра подписва декларация, докато в България Румен Радев обяснява, че ние няма да бъдем част от тази коалиция.

0: а пък в Киев, Украина, трето.
1: В отговор на критиките, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че съвсем нормално дипломацията да е многопластова.
2: България много ясно декларира, че няма да възпира общоевропейски решения. Няма да блокира такива, преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти поединично. Така че не е колизия. Колкото до декларации, декларации не се подписват. Това са политически документи, не са юридически документи и нямат правно обвързващ характер.
1: С позицията със същите думи излезе и Министерството на външните работи. Президентът на Украина Володимир Зеленски предложи на парламента да утвърди за министър на отбраната началника на службата за сигурност СВУ Евген Хмара. Това стана в края на напрегнат ден, в началото на който стотици граждани протестираха в Киев и в други градове срещу уволнението на досегашния министър Михайло Федоров. Федоров обвини главнокомандващия въоръжените сили Александър Сирски в саботиране на реформите в армията.
3: Вместо да измисли как да надвием Русия асиметрично, нали това е задачата на главнокомандващия, той измисли как да раздели страната.
1: Парламентът в Киев утвърди по-рано ново правителство начало с Серхий Корецки, доскорошен ръководител на държавната компания Нафтогаз. Русия бомбардира украинските пристанища Одеса и Приведни. Киев отвърна с обстрел по руски танкери в Черно и в Азовско море. Засилването на бойните действия в Черноморския район доведе до поскъпване на пшеницата в Европа. Американският президент Доналд Тръмп ще направи обръщение за интегритета на изборите в Съединените щати, съобщи говорители на Белия дом Каролайн Левит. Призоваваме всеки американец да гледа и да слуша, апелира тя, защото президентът щял да изнесе шокиращи факти, подкрепени с доказателства. Опозиционната демократическа партия предварително обвини Тръмп, че се опитва да наклони везните на предстоящите на есен междинни избори за Конгреса в полза на своята републиканска партия, според на серия фалшиви твърдения за президентските избори през 2020, които загуби от Джо Байден. Отново у нас. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Инспекторите на Националната агенция по приходите следят за издаването на касови бележки и спазването на данъчното законодателство. Проверките на главна дирекция фискален контрол са част от лятната кампания срещу укриване на данъци. Репортаж от Кремена Данева.
4: Квартал Капана сме вече два дни, каза Анна Митова, директор дирекция комуникации в НАП, като уточни, че до момента проверените обекти са 36.
5: Нарушенията, които са констатирани към този момент, са 10. Те са за неиздаване на касови бележки най-често, разлика в касовата наличност.
4: Иначе за последните две седмици в Пловдив са проверени 200 обекта.
5: Като нарушенията са около 70.
4: По време на акциите се проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство, успоредно с това НАП контролира и изпълнението на закона за въвеждане на еврото, допълни Анна Митова.
5: Също така сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да сравним цените, каквито са били или през миналия сезон, ако са сезонни обектите, или преди 1 януари тази година, за да сравним дали има увеличение.
4: Иначе засиленият контрол по Черноморието от началото на сезона вече дава резултат. Проверените обекти са около 1000.
5: Нарушенията там са 330. Днес имаме и ефективно запечатана една известна дискотека, която се намира на Южното крайбрежие, тъй като там беше установено, че има неиздаване на касови бележки два пъти в рамките на една година.
4: За новините Кремена Данева.
1: Българският ВИК холдинг назначи за временно изпълняващ длъжността директора на бургаското дружество Златина Димитрова, след като предшественикът и на поста Цветан Мирчев беше обвинен в умишлена безстопанственост. Тя ще бъде директор до провеждането на конкурс. Председателят на съвета на директорите на ВИК Бургас остава Димитър Атанасов. В съвета влизат още Николай Иванов, Яни Буланов и Гинка Добрева. След две денонощия, в които два пъти беше задържан, разпитан и конвоиран между Бургас, Кърджали и София, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен, съобщих от ДПС. В информацията се уточнява, че срещу Широков няма повдигнати обвинения и че участва в разследването като свидетел. Отменени са планираните за днес и за неделя протести на жителите на Кресна срещу временната организация на движението на главния път Е-79 в града. Пътят няма да бъде блокиран. Най-късно до идната сряда, 22 юли, Агенция пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители, а областните дирекции на МВР ще осигурят постоянни полицейски патрули за регулирането на движението в дните с най-натоварен трафик. Спорт с Антони Йорданов.
6: ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, като победи с 2 на 1 в реванша при гостуването на ирландския Дери Сити. Преди седмица червените спечелиха с 3 на 2.

0: За домакините Елиас Чампан реализира в 47-та минута, а в 57-та се стигна до сблъсъци между феновете на гостите и на домакините, които излязоха на терена. Съдята прибра отборите в съблекалнята и след прекъсен от 15-тина минути срещата продължи. В 62-та минута Йоанис Питас изравни, а в последните минути на добавеното време Мохамед Брахими шутира и от тялото на Бари Котър от Дери Сити топката влезе в мрежата. Веднага след попадението отново се стигна до напрежение, защото привърженици на домакините започнаха да хвърлят предмети по вратаря Димитър Евтимов. Следващият съперник на ЦСКА ще бъде победителят от двойката Вестри Исландия Карабах, като в първата среща тимът от Азербайджан спечели с 3 на 0. Ръководството на Левски потвърди датите и началните часове на мачовете с Университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли, сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов, а втората среща е на 29 по същото време. УЕФА обяви и реферите. В София главен съдия е Адам Ладебек от Швеция, а в Румъния италианецът Матео Марченаро. Информация за продажбата на билетите ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без фенове заради наказание от УЕФА. А реваншът с босненския борец на Герена е бил най-посетеният матч от първия кръг, като на трибуните е имало над 17 000 зрители. Българският национал Айкан Саид спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапешта, Унгария, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нурдаулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите национали отпаднаха. Ахмед Батаев в категория 92 кг, както Андриан Валканов и Ахмед Магамаев до 97 кг. Белгийцът Тим Мерлие спечели 12-ти етап от обиколката на Франция по околоездене. 179 км от пистата Маникур в Невер до Шалон-Сюрсон. За Мерлие това бе трета етапна победа, а около 300 метра преди финала се получи масово падане с десетина състезатели, което блокира цялата група зад тях. Така всички колоездачи ще получат времето на победителя в етапа. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 18-19 градуса в Смолян и Банско до 27 в Пловдив. На отделни места в централната част на страната все още има изолирани дъждовни облаци. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се изяснява и през втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура съобщиха, че до 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради ремонти. В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Бюджетната комисия на Народното събрание прие на второ четене проектите за бюджет на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парламентът премахна на първо четене ограниченията за разкриване на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Данъчна проверка започна късно с нощи на заведенията в Пловдивския квартал Капана. Приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Верислава Петрова, предизвика остри реакции сред парламентарната опозиция в София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте в Нощен хоризонт на 17 юли, петък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Музиката е избор на Елеонора Стоилова, а пред микрофона е Майя Данчева.

Ще те наричам мон амур, ще съм ти верен портожур. Аз съм от Вардица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж. Сега мълчим смутени двама в плен на любовта, за нея километри няма.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 7.
1: Come to you.
2: Coming holidays. Yes,
3: слушайте. Радио Пловдив.
4: Виждам те пак, виждам те с други, но не ревнувам, знам, че сме чужди. С теб на света единствени знаем, чужди сърца.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Кариерата й стартира през 80-те години на миналия век и продължава да цъфти до днес. Това е Рини Роснес, която застава на върха в класацията Jazz Week с новото си издание Crossing Paths и няма как да не е номер едно със своето необикновено звучение като композитор, като пианист, което е лесно разпознаваемо. С Crossing Paths тя показва своя афинитет и привързаност към бразилската музика. Веднага ви предлагам да чуем първата тема, Frevo, а Роснес казва, че тя веднага ще ни въвлече в силен водовъртеж от енергия и това е разбираемо с музиканти, които и партнират като Джон Патитучи бас, Адам Круз барабани, Чико Пинейро китара и Шели Браун флейта. Чуйте!

Слушаме Рини Роснес с албума Crossing Paths, посвещение към бразилската култура и музика. Споменах, че работи с знакови музиканти и събира един блестящ екип, част от който са Джон Патитучи, Адам Круз, но кани и още специални гости, които внасят уникална вокална красота. Един от тях е Едо Лобо. Той е и страхотен композитор. Точно за това Роснес избира да включи една от композициите му. Казва се Каза Форте. Ще я чуем, след което и Кънта Кънта Майш, добре позната тема на Жубин. Интересното тук е, че Роснес използва собствения си неукрасен глас, както го нарича самата тя, и гласовете на нейния бенд, които се присъединяват към бразилската певица Малша Джене. Слушаме.

No Limit. Време за R&B сензацията Нейл с дългоочаквания и четвърти студиен албум Jupiter. Следва си тя космическата линия. Преди години издаде Saturn и ето какво казва относно новия. Jupiter е сестрински албум на Saturn, докато Saturn беше за тежки уроци и растеж, Jupiter е за преминаване от другата страна. Това е албум на надежда, радост и доверие, на прегръщане и пристъпване към нещо по-голямо. Е саундтрак за момента, в който осъзнаваш, че Вселената винаги е работила в твоя полза. Обещаващо звучи представянето. Да чуем сега първите песни Wildflowers, Poolside и Better Days.

От дебюта си през 2016 година лондонската певица и текстописец Нейо Джесика Джошуа, известна като Нейо, завладя сърцата ни със своя лек R&B стил и отличителен много красив тембър. Логично е номинирана за наградите Грами и Меркюри за втория си албум. Сатърн, това се случва през 2018. След това имаше едно след COVID акустично издание, но за официален албум доста почакахме. Ето, че през 2025 той е вече факт. Въпреки че доста години са изминали, Нейо намира връзка между албумите си и след заглавия като Сатурн е време за Юпитер, за намирането на радостта въпреки трудните моменти и борбата и с диагнозата синдром на хроничната умора. Но вместо разказ за борба, четвъртия албум пристига с оптимистично усещане. Това казва самата Нейо и наистина ни изненадва, напълно е в своя комфорт и всъщност много уютно и приятно ни кара да се чувстваме. Естествено с по-бързите песни, като We All Win и Happy People, но пък аз лично харесвам и с баладите Elevate и Light Years.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

Вече слушаме Стивън Санчес, млад, харизматичен и талантлив певец, свири на китара и пише музика, посветена на вечната тема любов. Това ще чуем и в неговото второ студийно издание, което се досещате, се казва Love, Love, Love. Точно любовта към музиката го кара да споделя видеа в TikTok и лесно и като на шега с него се свързва продуцента Джереми Зукър. Така само в рамките на няколко години той успява да достигне световната сцена и да влезе в топ 20 на Билборд. Относно новата музика, Стивън споделя, този албум е вдъхновен от любовта и желанието ми да видя как хората се обединяват. Това е посланието на заглавната песен, както и на целия албум. Ще я чуем, както и песента, с която още през януари и музиканта категорично заяви, че ще поставя рекорди в класациите. Това е Sweet Love. Тя отбелязва най-големия стриминг дебют в кариерата на Стивън. Това, което мен лично ме привлече, е видеото с участието на бабата и дядото на Стивън. Заснето е в дома им. Изпълнителят споделя, че с любов и почет към мястото, където за първи път е открил любовта си към музиката чрез колекцията от плочи на своя дядо.

слушаме Стивън Санчес, който стартира кариерата си на шега в TikTok и едва навърши 20 години успява да омагьоса публиката с гласа си, с китарата и своите авторски песни. През септември 2023 излиза толкова мечтания от него първи албум Angel Face, който получи златен сертификат. Until I Found You е песента, с която успява да пробие в класацията на Billboard Hot 100 и да влезе в топ 20. Днес разпродава своите турнета, но никога няма да забрави началото и подадената ръка от Сър Елтън Джон и Лана Дел Рей, които го канят да бъде част от техни концерти. В No Limit продължаваме с още песни, част от втория студия на албум на Стивън Санчес Love, Love, Love. Усеща се, че е вдъхновен от пописал музиката от 60-те години на миналия век и точно за да пренесе духа на Motown, той търси партньорство в студиото от легендарния продуцент Макс Мартин. Точно там се раждат песни като It Might Be Love, Already Got To Me и Home Together. Слушаме.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.